0: fordi at jeg manglede kurset. Og så kørte han så ned med bilen, og så sad jeg bare og ventede i hans bil, og det var overstået, så byttede vi igen.
1: Daværende ejer af LS Busser, Salah Salem Al-Badri, afviser overfor det kontant, at der foregår systematisk bilbytteri. Han er siden da fratrådt virksomheden. Den nye ejer oplyser i en fælles udtalelse for flexselskaberne, at ledelsen nu har indskærpet et snyd i forbindelse med eksempelvis kontroller ved medføre omgående fyring. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus har sendt et samlet svar til DR Kontant, hvor de skriver: "Siden første kontakt med DR Kontant har vi rettet et skærpet tilsyn med LS Busser, udført et øget antal vognkontroller uden varsel og indhentet kursusbeviser på alle chauffører fra de nævnte selskaber." Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025, og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Klassisk mix på P2.
3: Og det er Klassisk mix med Mette Greiffenberg i dag. Og Klassisk mix er i ordets betydning også gammelt og nyt, kendt og mindre kendt. Og komponisten, du får at høre her, han er fransk, men der er vist ikke nogen, der husker ham i dag for hans opera i 1800-tallet, Daniel Auber. Og så er der også en violinkoncert af ham.

Det er en meget sart tone, den violinist har Markéta Čepica fra Tjekkiet, spillet med Pardubice Kammerorkester, og altså toner af Daniel Auber. Om et lille øjeblik, ja, det vil sige 9 minutter cirka, så kan du høre det hele værk i dag, nemlig en klavertrio af Emil Hartmann. Vi får inden her et værk af Prokofjev, som han har skrevet til en håndfuld jødiske musikere i USA, og selvfølgelig så lyder det altså også af klesmer. Hør her, overture over hebraiske temaer.

Gyngende toner af Prokofjev, spillet af Walter Boykins ensemblet. Eskær Trioen har eksisteret mere end 30 år, og det er de tre musikere, Julie Eskær, Emilie Eskær, cello og pianisten Charlotte Tanning, som nu sammen spiller det, der er det hele værk i klassisk mix denne gang. Og det er et af de værker, som de har indspillet og har spillet en del. Det er fra det danske romantiske 1800-tals repertoire, og det er det eneste, eller den eneste klavertrio, komponisten Emil Hartmann komponerer i sit liv. Der er han 34 år gammel, og han tilegner den til sin far, som dengang var Danmarks store komponist par excellence, I.P. Hartmann. Emil er fra generationen før Carl Nielsen. Det er varmt og rart sangbart, det han skriver. Det falder godt i tråd med den samtidige tyske tradition, og det er også især i Tyskland, at de holder af hans musik.

Der er plads til ham der, far. Han skygger lidt herhjemme. Og der er lethed i lejen her. Man kan høre også noget elveragtigt i anden sats af klavertrioen, synes jeg. Men den nordiske visefarve er der også. Og sådan langsomt natteagtigt lyder det tredje sats. Og finalen, den kommer der lidt spræld og lidt. Ja, en anelse ungarsk paprika, synes jeg, man kan høre. Men her er altså Esker-trioen, der spiller Emil Hartmanns klavertrio.

0: Emil Hartmann er komponisten bag klavertrioen, du har hørt med Esker-trioen. Og den skrev han i 1867. En komponist, der var i skyggen af sin far, men så var der da nogen succes i Tyskland, og han har også skrevet blandt andet klavermusik og symfonier af der, og der er også sange, du kender nok som Forårssolen Morgenrød. Den har han komponeret.
1: Du lytter til B2.

En rolig morgen på farmen. Det er toner fra en ballet af argentineren Alberto Ginastera. Bruxelles Filharmonikerne spillede det, der hedder Hvededansen fra den ballet. Og når dagen gryr, så galer hanen.

Det er musik, der lyder af solskin. Første sats af Haydns hornkoncert. Og det var her med ensemblet Il Pomodoro og med Johannes Hinterholzer på horn. Så træder vi op i en lille båd. Vi er et sted i det franske. Og der er også solskin over søen. Og damerne sidder med deres hvide kjoler og hvide paraplyer, og alt glitrer. Det er så roligt og idyllisk.

Timothy Ridu på bratsch med Jonathan Ware klaver. Første sats spillede de to musikere af César Francks sonate for violin. Og klassisk mix runder af med en dans i lidt tunge støvler. Landsbymusikanterne spiller op. Det er ikke Fessel, der spiller.

0: De kommende uger kaster Københavns Lufthavn sig hver nat ud i et kapløb mod uret, når to hovedbaner skal renoveres. I stedet for at tage banerne ud af drift, vil man udskifte asfalten lidt efter lidt om natten. Det fortæller driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
1: Jamen, først og fremmest så er flyvesikkerhed jo det allervigtigste i vores branche. Og der er det sådan, at vi skal udskifte asfalten på vores hovedbane i år, og det gør vi så midt om natten, da vi gerne vil skåne trafikken, altså fly, der ankommer og letter fra Københavns Lufthavn om dagen.
0: Klokken 5 bliver det afsluttende arbejde og friktionstest udført. Allerede klokken 6 skal der lande fly på banen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham og Kanadas premierminister Mark Carney har i aftes tilbudt hjælp til Nepal, efter at voldsomme oversvømmelser ramte landet i går. Oversvømmelserne langs Nepals Bhotekoshi-flod er fuldstændig ødelæggende. Kanadierne tænker på alle dem, der er i nød lige nu, dem, der har mistet en elsket, og alle dem, der stadig venter svar, skriver Mark Carney på X. Der er i skrivende stund 24 kanadier, der er meldt savnet. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har også reageret på oversvømmelserne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de britiske statsborgere, der er berørt i regionen, og vi er i kontakt med de relevante myndigheder for at tilbyde støtte, udtaler han ifølge BBC. Og 23 britiske statsborgere er på nuværende tidspunkt meldt savnede. Efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer kommer transportministeren nu med tre krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre informationer til passagererne, hvis togene altså alligevel ikke kører til tiden. Så lyder det for transportminister Signe Munk, der har læst DSB's egen redegørelse for, hvordan det kunne gå så galt den her sommer.
2: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg bedt DSB om at forbedre sig der.
0: Transportminister Signe Munk er indkaldt til åbent samråd i Folketingets transportudvalg i dag, og mens ministeren altså skal svare på spørgsmål om kollektiv offentlig transport, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted Station, om livet som pendler nu står til at blive mere gnidningsfrit.
3: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
4: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
5: Det ville jo kun være positivt omkring meget. Det vil jeg.
0: Det sagde Ole Pedersen, Karen Krøyer og Steffen Lund. Og det er klokken 11, at ministeren skal svare på spørgsmål i transportudvalget. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Det er sensommer i natsværmeren. Bladene er mørkegrønne, græsplænerne afsvidende og huden knastør. Julen derude i verden er løbet løbsk, og måske mærker du et afdæmpet vemod. Det er ved at snige sig ind i sindets stue sammen med det tørre græs under fødderne. Rumpistol og Disa kiggede ind af på titlen Is inden for albumet Going Inside. Og måske er det også den tilstand, du snart mærker, når sommer går ind i efteråret. Her står en dør på klem. Velkommen til Natsværmeren.

is the wind, som jeg gerne skriver under på. Til gengæld er der temmelig vindstille i saxofonkvartet Korale af Lukas Foss, og lidt mere windy i Mozarts anden sats fra kvintet for klaver og blæsere.

Mozart klinger ud. Tjesnikov og Sankt Veins mandskor spiller op af Tunde Schikete i de næste to stykker. En London-baseret multiinstrumentalist med stærke rødder i det afrikanske. Men først en tur med Tjesnikov.

Hugi Gudmarssons Vildt. Schuberts drømmerier sætter scenen de næste godt 20 minutter i aften, hvor du er på sensommervandring med mig, Minna Grus.

Det composers Johan Johansson, Dean og Jean Ween. Chopin sender natsværmeren videre til midnatstimen.

Paul Simon åbnede op for døgnets sidste time med Night Game fra 1973. Denne sensommeraften, der bevæger sig i et afstemt vemod, der naturligt udspiller sig i sommerens sidste måned. Og du har gættet rigtigt. Din vært hedder stadigvæk Minna Grus.

Sharon Isbin spillede Gismontis Aqua i Vino efter Ginastera's Danza de la Mossa Donosa fra tre argentinske danse. Her til sidst lyttede du også til Anja Lechner og Vasilis Sadrupoulos, der spillede den armenske komponist og mystiker Gurdjieffs titel Assyrian Women Moonades. En reference til det, man kalder grædekoner. Et slags gruppetræf i dødens skygge, hvor kvinder græder i sørgeperioder, der strækker sig fra 3 til 7 dage. Særligt udbredt blandt det assyriske folk i Irak, Syrien og Tyrkiet. Herhjemme, der græder vi på en anden måde. Og i Tunde Şekete's verden på en tredje måde. Her hans Lamentation.

Hildur Gudnadottirs Bær kravlede ind i Tunde Chiquetes album Lamentation, jeg tidligere har introduceret dig for i aften. Nemlig her, hvor hans afrikanske rødder blander sig i hans neoklassiske kompositioner. Her er titlerne Lamentation og Song of the Waterfall. Vivaldi til gengæld er blevet taget kærligt om i mange genfortolkninger. Her er det Nigel Kennedy. Han er koncertmester i den næste kavalkade, sat sammen fra de fire årstider.

Max Richter kunne heller ikke holde nallerne fra Vivaldi og bød ind med den sidste del i kavalkaden fra de fire årstider. Det er også hans Sleep Dream 8, der følges med dig de næste minutter, før jeg trækker stikket for i aften.

Richter har muligvis allerede lullet dig i søvn, og forhåbentlig sidder du ikke i din bil stadigvæk på vej, fordi så skal du måske lige holde ind til siden. Mit navn er Minna Grus. Vi høres ved. Tak for i aften, og glædelig sensommer.

0: FN's generalsekretær Antonio Guterres udtrykker nu medfølelse med de pårørende og ønsker de til skadekomne en hurtig bedring efter oversvømmelserne i Tibet og Nepal. Jeg er bedrøvet over de alvorlige oversvømmelser i Nepal og Kina, som har kostet mange menneskeliv, efterladt mennesker savnet og forårsaget omfattende ødelæggelser, skriver han på X. I opslaget lyder det også, at FN støtter den regeringsledede indsats i Nepal. Mindst 162 personer er døde i oversvømmelserne, oplyser nepalesisk politi ifølge BBC. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæisk bistand. Også USA har lovet hjælp, $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det skal være let at skyde ulve i Danmark. I dag skal man først have tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn. Men fremover må man skyde ulven, hvis det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høring. Men de nye regler får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, mener Anita Stavnsbjerg Hansen, der driver et hobbylandbrug med kvæg og heste i Ægtved mellem Vejle og Billund.
1: Så jeg kan bruge det, hvis jeg kommer ned og er bevæbnet og finder en ulv, der er i gang med at æde mine dyr. Ikke? Og det anser jeg ikke for at være videre sandsynligt skulle ske. Så jeg kan ikke se, at jeg kan bruge det til ret meget.
0: Det var i Ægtved, at to ponyer i april blev dræbt af en ulv, og Anita Stavnsbjerg Hansen ønsker en decideret jagttid på ulve.
1: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
0: Men forslaget om, at man må skyde ulven for at forhindre angreb på husdyr, både inden og uden for ulvesikret hegn, går alt for vidt. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningsdirektør Lars Midtiby.
2: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet støtter lempelsen af, hvornår ulven må skydes, og de nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Der er penge i at producere chips, og her taler jeg ikke om kartoffelsnacken, men om computerudgaven, der blandt andet bruges i datacentre. Selskabet Nvidia har nemlig i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal sidste år, og det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt mere skyde. Temperatur op mellem 19 og 24 grader, og så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Dødstallet efter oversvømmelserne i det bjergrige terræn mellem Nepal og Tibet forventes fortsat at stige. Ifølge det nepalesiske politi er mindst 162 konstateret dræbt, mens mere end 1000 fortsat er savnet, heriblandt et større antal turister, det skriver nyhedsbureauet AFP. Jordskredet, som har forårsaget oversvømmelserne, var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, der svarer til en styrke på 5,2. Og Philip Rowan, vores Asien-korrespondent, du følger katastrofen. Det er jo altså voldsomme billeder fra de berørte områder, der kommer ud. Men hvordan er situationen i øjeblikket?
1: Jamen altså, videoerne fra i går, som vi har siddet og kigget på, også dem, der er blevet publiceret i løbet af natten, de er, som du siger, voldsomme, ikke? Altså, det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
0: Hvordan kan et jord- og isskred udvikle sig så voldsomt på så kort tid?
1: Jamen, det er først og fremmest ufattelige mængder vand, ikke? Altså, man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst, og så bare hævet alt med sig, og så flyttet ned gennem en dal, og hævet træer og sten og så videre med sig, og så, fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig. Så det er den hypotese, man arbejder ud på nuværende tidspunkt, men der er ikke nogen endelig konklusion om, hvordan det kunne ske.
0: Lød det her fra Philip Rowan, og ifølge det danske udenrigsministerium er der ikke på nuværende tidspunkt nogen meldinger om, at der skulle være nogen danskere, der er kommet til skade i området. Reglerne for at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr bliver snart lempet markant. I dag skal man have en tilladelse, og man må kun trykke på aftrækkeren, hvis ulven allerede har angrebet en gang bag et ulvesikret hegn, og forsøger at gøre det igen. Fremover der behøver man ikke en tilladelse og kan skyde inden for hegnet allerede første gang. Og går husdyrene uden for det sikrede hegn, så må ulven til enhver tid skydes for at afværge et angreb. Her kræver det dog et varslingsskud først. Det står i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft midt i september. Men Danmarks Naturfredningsforening kritiserer ændringerne, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtiby.
2: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
0: Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv, eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
0: Også Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid er kritiske over for de nye regler for regulering af ulven. I dag ventes Folketinget at give grønt lys til nye regler, der kan gøre det lettere at komme ind på boligmarkedet i hovedstadsområdet. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, ventes det at føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
4: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
0: En almen bolig er en lejebolig, som ingen tjener penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden i de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det loft, der er sat for, hvor meget byggeriet så må koste. Nu vil politikerne så hæve prisloftet, men ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet, kan man alligevel ikke være sikker på, at flere nye almene boliger så vil føre til en mere blandet hovedstad. Det er nemlig ventelister, der afgør, hvem der får boligerne.
5: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel.
0: Og lovforslaget om de almene boliger bliver tredjebehandlet i Folketinget her til formiddag. Og så til en vejrudsigt, hvor vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller en del sol. Op til et sted mellem 19 og 24 grader, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne i de sydlige egne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

En nocturne af Lili Boulanger, spillet af cellisten Janne Fredens og pianisten Søren Rastogi. Og klokken er 6:09. Nu er der altså klassisk morgen i B2, det varer frem til klokken 8, fuld af god musik. Og hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Fuga fra Ravels Le Tombeau de Couperin. Det var Albrecht Meyer, som var obosolist, og han var sammen med Bamberger Symfonikerne og Jakob Rosa. Og inden var det Alan Gilbert og New York Philharmonikerne med anden sats af Carl Nielsens symfoni nummer 2, De fire temperamenter. Klokken er 18 minutter over 6.

violinisten Vadim Glusman og Bergenfilharmonikerne dirigeret af Andrew Litton i Max Brucks romance i F-dur. Klokken er 6:35, og her er et haiku. Ved et tilfælde landede en ung skade på vores solbænk.

Jane Glover og London Mozart Players Wind Ensemble med Adagio, tredje sats af Gran Partita, som er Mozarts serenade nummer 10 i B-dur. Klokken er knap 6:54, og du er ikke anholdt, men du lytter til B2, klassisk morgen i B2.

cellisten Pablo Ferrandes, Anne-Sophie Mutter violin og Lambert Orkis klaver i tredje sats af klavertrio i G-mol af Clara Schumann, og klokken er 6:08. Vi taler ofte om forholdet mellem Clara og Robert Schumann, ikke mindst om, hvordan Claras far modsatte sig deres forhold, i en sådan grad, at de måtte gå rettens vej for at få lov, altså til at blive gift. Forleden faldt det mig ind, vil jeg synes om, at min datter blev gift med Robert Schumann. Og tænk, det har jeg aldrig funderet over før. Måske er det, fordi fortællingen om Clara og Roberts kærlighedsudfordring går så godt i spænd med den romantiske musik, der kom fra dem. Men det er jo en meget hypotetisk overvejelse, det der med, hvorvidt jeg ville synes, at min datter skulle giftes med ham. Det kunne godt være et emne for et af de her populære dilemmaprogrammer.

Paul McCreesh og Gabrielli Consort med John Taverners Song for Athene. Og inden var det Ulla Milman fløjte og Tine Rehling harpe med Forez Sicilienne. Klokken er 11 minutter i syv.

Ansat Beethovens violinsonate nummer 5, Forårssonaten, Vadim Golodenko klaver og Alena Baeva violin. Det er Freiburg Barokorkester, der afslutter første del af Klassisk Morgen med en sats af Telemanns tafelmusik nummer 2. Og så er der nyheder, når klokken er 7. 5 minutter over 7 er der mere Klassisk Morgen.

0: Redningsarbejdet er i gang efter en voldsom flodbølge i går rev huse, veje og broer med sig i det bjergrige område mellem Nepal og Tibet. Mindst 162 mennesker er bekræftet omkommet, men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og selvom det endnu ikke er fastslået med sikkerhed, hvad der er skyld i det kraftige jordiskred, arbejder myndighederne ud fra en bestemt teori, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der brast og så bare hævede alt med sig, og så flyttede ned gennem en dal og hævede træer og sten og så videre med sig. Fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig.
0: Og så velkommen til dig, Jonas Weisager Nødkær. Du er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og I har jo i forvejen folk i området. Hvor alvorligt vurderer I, at den her katastrofe er?
2: Jamen, vi vurderer faktisk, at den er rigtig alvorlig. Der bor ca. 600.000 mennesker i de tre distrikter, der er hårdest ramt. Og med de massive ødelæggelser, vi kan se på billederne, så kan det her blive rigtig, rigtig alvorligt.
0: Og det er jo et bjergrigt, afsidesliggende område. Hvad kan I overhovedet gøre for at hjælpe?
2: Altså lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad der er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
0: Og hvad er det mest presserende behov blandt de mennesker, der er ramt af den her katastrofe lige nu?
2: Lige nu her er det at finde alle dem, der er til skadekommende, og sørge for, at de får medicinsk hjælp, og så finde ud af, hvor mange der i virkeligheden er omkommet, og så gælder det om at hjælpe dem, der er blevet fordrevet fra hus og hjem, fordi alt er ødelagt.
0: Og sådan lød det her fra Jonas Weisager Nødskær, som er altså generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Fra september, der bliver det lettere at skyde ulve herhjemme i Danmark. I dag må det kun ske, hvis ulven forser et ulvesikkert hegn, og kun med en tilladelse. Men fremover må man skyde ulven alle steder året rundt, hvis det er for at afværge angreb på husdyr. Er det uden for et ulvesikkert hegn, så kræver det dog, at man først afgiver et skræmmeskud. Og reporter Bo Bæksgaard, du står med en forhørte, der er utrolig glad for den her nyhed.
3: Jeg er på besøg hos forhyrden Pia Jessen i Lønne mellem Nørre Nebel og Nymindegab, her hvor ulven har hærget. Alene i hendes besætning har hun indtil videre mistet 35 moderfår til angreb fra ulven. Lige nu bliver der kaldt til, for der er fodretid. Og Pia Jessen, hvad tænker du om, at der nu kommer en ændring, så ulven kan skydes, altså både herinde bag det ulvesikrede hegn, men også udenfor, hvis den er under angreb?
4: Jamen, den nye bekendtgørelse kan kun hils kærkomme. Der er dog en hel masse faktorer, som er meget vigtige, at vi bliver bekendt med i forhold til at regulere en ulv.
3: Hvad betyder det for dig, for jer som foravler, at I nu faktisk også må skyde den uden for hegnet, hvis det er sådan, at I har skudt varselsskud først?
4: Jeg tænker, det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
3: Dog siger kritikerne jo, at det her nærmer sig, at der bare er kommet fri jagt på ulve, når der ikke er regulering på det her fredede dyr. Hvad tænker du om det?
4: Det kan jeg slet ikke se, fordi der er jo nogle bekendtgørelser og nogle regler for, hvornår der må afgives skud. Og der er også et varselsskud, der skal afgives. Så jeg synes egentlig, vi er dækket godt ind i forhold til fri jagt.
0: Og det ser altså forhyrden fra Nymindegab, græsningslav Pia Jessen til Bo Bæksgaard. De nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Efter en større industribrand i Brande er motorvejen nu igen åbnet. Branden udviklede røg, som laser over motorvejen ved Brande, så politiet måtte lukke vejen i begge retninger. Den er så genåbnet, men brandfolk er stadig i gang med slukningsarbejde. Men der er kommet styr på røgen nu, og derfor er motorvejen altså åben igen, fortæller indsatsleder ved Brand og Redning Midtvest, Christian Lehn.
5: I kort overgang havde vi noget røg, der svævede ind over Brande by, men det har vi fået fuldstændig styr på, og vi har fået slået røgen ned. Og det var også i den forbindelse, at vi havde lukket motorvejen herude. Så der er stort set ikke brand tilbage herude, nu vi er overgået til efterslukningsfasen.
0: Og årsagen til branden er ukendt. Vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller ligefrem en del sol, og så op til et sted mellem 19 og 24 grader. Med en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne i de sydlige egne op til en hård vind.
6: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Sarah Willis var med horn i spidsen her. Hun var sammen med Havana Lyceum Orchestra og dirigent José Antonio Méndez Padrón. Han er fra Cuba, ligesom orkestret. Musikken var romance, anden sats af Mozarts hornkoncert nummer 3. Klokken er 7:09, og Klassisk Morgen fortsætter altså frem til klokken 8 med masser af god musik. Undervejs byder jeg ind med en historie, jeg har fundet i en avis, som fylder 100 år i dag.

Wiener Philharmonikerne dirigeret af Myron Wunschung med anden sats af Dvorak's Serenade for strygere. Viborg Stifts Folkeblad den 27. august 1926 har det her under overskriften Ved Valentinus lidte parat. Hele natten fortsattes menneskestrømmen under stærk trængsel. Fra New York telegraferes til Berlingske Tidende, at der under trængslen ved Valentinus lidte parat er blevet såret et halvt hundrede mennesker. Man regner, at hen ved 20.000 mennesker, hvoraf de fleste kvinder, har passeret forbi hans lig, men mere end dobbelt så mange havde samlet sig uden for hospitalet og trængte på, så det ridende politi måtte tilkalde forstærkning. Ved midnatstid besluttede man ikke at lukke dørene, og de holdtes derfor hele natten åbne for den vældige strøm, der ville se den forgudede filmshelts sidste gang. Valentino siges kun at efterlade sig $75.000. Han var meget rundhåndet over for sine venner og havde ikke tanke for pengeanbringelse af forretningsmæssig art.

Det var Hao Xianxiang, der spillede det første af tre intermezzi opus 117 af Johannes Brahms. Og den italienske stumfilmstjerne Rudolf Valentino døde den 23. august og blev altså lagt lige det parat i New York. Han var iklædt smoking, og kisten var af sølv, men hans lille parat udviklede sig til det rene kaos. Folkemængden lod sig ikke holde tilbage. De smed sæbe på gaden, så det ridende politi ikke kunne holde hestene på benene, og så sloges de, så kvinder fik sønderrevet tøjet, og adskillige altså kom til skade. En værre redelighed der i New York, august 1926.

Henrik Dam Thomsen med femte sats af Bachs cellosuite nummer 5 i C-mol. Klokken er 8:05. Når den er 8:30, så er der Hype 2, og dagens overskrift er vandreture. Hype 2 spørger, hvilken vandrerute kan du anbefale, og hvorfor?

Et arrangement for orkester af minuetten fra Debussy's Bergamask-suite. Det var Lyons nationalorkester, dirigeret af Jun Merkel. Og inden var det også et arrangement af en af Scarlattis cembalo-sonater, den i B-dur Domenico Scarlattis K551, arrangeret og spillet af akkordeonisten Bjarke Mogensen. Klokken er 13 minutter over halv 8.

Konstance-kvartetten spillede fjerde og sidste sats af strygkvartet i F-dur af Emilie Meyer. Ugens album i P2 har den franske titel Thème varié, og om lidt skal vi høre det stykke musik, som har givet titel til albumet. Det er pianisten Tom Poster og violinisten Elena Urioste, som spiller fransk musik for violin og klaver, skabt i perioden 1892-1932. På en måde er César Franck til stede mellem linjerne. Han er slet ikke med musik, men han var lærer for den ene og den anden, blandt andre Mel Bonis, som så var lærer for Charlotte Soy, som er hende, der har komponeret den her Thème varié.

Theme Varie, som er titelnummer på ugens album i B2 med pianisten Tom Poster og violinisten Elena Orioste. Det er Charlotte Sui, der har skabt den musik for violin og klaver, du lige hørte. Om lidt er klokken 8, så er der nyheder. 5:05 er der morgenandagt, og klokken 8:30 er der Hej B2, og dagens overskrift er Vandreture. Hej B2 spørger, hvilken vandrerute kan du anbefale, og hvorfor? Her til sidst i dagens udgave af Klassisk Morgen i B2 er der Radio Antica, som spiller en sats af en sonate i C-mol af Giovanni Platti.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Det er omfattende ødelæggelser, som det jord- og isskred, der i går ramte områder i Tibet og Nepal, har efterladt sig. Mindst 162 er omkommet i katastrofen, og mere end 1000 er fortsat savnet. Heriblandt flere udenlandske turister, det skriver nyhedsbureauet AP. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
3: Den nepalesiske hær har sat 2.000 soldater ind i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet nu er i fuld gang, er det i visse områder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Weisager Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
5: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
3: Det danske udenrigsministerium har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til, at nogen danskere skulle befinde sig i området. Men rundt om i verden strømmer der meldinger om medfølelse og tilkendegivelser om nødhjælp ind. FN's generalsekretær Antonio Guterres skriver på X, at FN vil støtte den regeringsledede indsats i Nepal. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Og hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæiske bistand. Også USA har lovet hjælp. $500,000 svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det bliver fremover lettere at skyde ulve i Danmark. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høringen. I dag må ulven kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn, og hvis man søger om tilladelse til at skyde den først. Men fremover må man skyde ulve alle steder uden tilladelse, hvis man vurderer, at det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Men finder man geværet frem uden for et ulvesikkert hegn, så skal man dog afgive et skræmmeskud først. En nyhed forhørte Pia Jessen fra Nymindegab Græsningslag er godt tilfreds med.
6: Det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
3: Men de nye regler er at gå alt for langt, og måske endda også i strid med EU-lovgivningen. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
7: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
3: Lyder der altså her fra Lars Midtby. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet fastholder dog, at der er behov for lempeligere regler for at kunne beskytte husdyr mod ulve, der giver problemer. De nye regler kommer efter planen til at træde i kraft fra midten af september. I dag der ventes politikerne på Christiansborg at give boligmarkedet i landets to største byer en håndsrækning. De vil nemlig tillade en højere regning for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner samt i Aarhus. Københavns Kommune vurderer, at det så vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år. Og det er ifølge overborgmester Sisse Marie Velling fra SF helt afgørende.
8: Det kan være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
3: Lyder der altså her fra overborgmester Sisse Marie Velling. For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft over, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, Men ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, så kan det alene ikke løse boligmanglen i hovedstaden.
9: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget. Men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
3: Lød det altså her fra Kurt Lillegren. Så er det med at komme ud og nyde sommeren, mens den stadig er der. Inden regnen sætter ind i morgen, så står den i dag på nogen eller en del sol, og op et sted mellem 19 og 24 grader med en let til frisk vind, som kommer fra øst og sydøst.
10: Nu transmitterer vi morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København. Denne morgen er det liturg Peter Skov Jacobsen, som læser fra det gamle testamente Jeremias brev, ja, kapitel 31 til vers 31 til 34. Han læser fra det nye testamente Matthæus kapitel 16, det er vers 13 til 20. Salmerne til morgen, det er først nummer 301, kom Helligånd, Gud Herre from, og så er det salme 52, du Herre Krist. Det er organist Mark Baumann, der indleder med et præludium af Ethan Rosenkilde Larsen, almindelig er Kristi Kirke.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og den Herre Jesus Kristus. Hos profeten Jeremias i kapitel 31, vers 31-34, hører vi. Der kommer en dag, siger Gud, hvor jeg indgår en ny aftale med alle israelitter. Den skal ikke være som den aftale, jeg indgik med deres forfædre, dengang jeg tog dem i hånden og førte dem ud af Egypten. Den aftale holdt de ikke, selvom det er mig, der bestemmer. Men når jeg engang indgår en ny aftale med israelitterne, så lægger jeg min lov helt ind i hjerterne på dem, så de aldrig nogensinde glemmer, at jeg er deres Gud, og de er mit folk. De behøver ikke længere at minde hinanden om, at de skal tro på Gud. Til den tid vil de alle sammen tro på mig, både børn og voksne, siger Gud. For jeg tilgiver deres svigt og glemmer deres forbrydelse. Vi synger Kom Gud Helligånd, Gud Herre From, nummer 301.

I Matthæus evangeliet kapitel 16, vers 13-20, hører vi. Da Jesus var kommet til området omkring Caesarea Philippi, spurgte han en dag disciplene: "Hvad siger folk om menneskesønnen? Hvem tror de, jeg er?" "Nogle af dem siger Johannes Døberen," svarede de. "Andre siger Elias, og der er også nogen, der mener, at du er Jeremias eller en af profeterne." "Men hvad med jer? Hvem tror I, jeg er?" spurgte Jesus. "Du er Messias, den levende Guds søn," svarede Peter. "Peter, Jonas' søn, du er velsignet. Det svar har du ikke fra andre mennesker. Det er min far i himlen, der har afsløret det for dig. Hør godt efter, hvad jeg siger, Peter. Dit navn betyder klippe, og du er den klippe, jeg vil bygge min kirke på. Den kan dødsriget ikke få magt over. Jeg giver dig nøglerne til Guds kongerige. Alt, hvad du forbyder på jorden, skal være forbudt i himlen, og alt, hvad du tillader på jorden, vil være tilladt i himlen." Så sagde Jesus til disciplene, at de under ingen omstændigheder måtte sige til nogen, at han var Messias. Amen.

Når vi tvivler, når ordene og tankerne løber fra os, så bryd ind i vores liv og skab nysgerrighed efter sandhed. Når vi er tøvende, så overbevis os med dine ord og handlinger. Kald på os. Kald livet frem i os.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Korintherbrev, kapitel 13, vers 4. Kærligheden er tålmodig, og kærligheden er mild. Kærligheden bliver ikke misundelig, den praler ikke og fører sig ikke frem.

Vi har transmitteret morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København med liturg Peter Skov Jacobsen. Og her til sidst, ja, der var det altså organist Mark Baumann, der rundede morgenandagten af med et postludium her, En Mars af John Warner. Ugens korvers er Mendelssohn, Gid Jesu glæde i os bo, med tekst af Thomas Kingo, og den blev sunget af Vor Frue Kantori. Vi sender en ny morgenandagt igen i morgen tidlig. Her er klokken blevet 8:06. Frem til klokken 8:30, hvor Hej P2 går i luften, er du i musikalsk selskab. Og det er altså Mozart, der har vundet lotteriet denne morgen. Det er en strygekvartet nummer 16 i S-dur, en anden sats med Ingegaard Kvartetten.

0: Hej P2.
1: Hej med dig. I dag, der snører vi i vandreskoene. Vi pakker madpakken ned i rygsækken. Vi tager kikkerten rundt halsen. Og så skal vi ud og vandre ud i det blå. Det er Hej P2, og dagens emne, det er vandreture. Hvilken vandrerute kan du anbefale, og hvorfor lige den? Jeg hedder Stine Rosengren, og jeg glæder mig til at høre fra dig som altid, og du kan skrive ind til programmet, vi sender frem til klokken 11. Skriv ind på enten Facebook, det er P2, vi har lavet et lille vandreopslag allerøverst på siden, eller send os en mail på hejp2@dr.dk. Og har du også lige et klassisk stykke musik, du gerne vil høre, jamen så pakker du også bare det med i rygsækken, så skal vi nok se, om vi kan finde det frem. Og hermed, velkommen til dig. Velkommen her til Hej P2.

Symfoni nummer 5 i D-mol, en anden sats af komponisten Ferdinand Riis, og det var Tabiola Sinfonietta, som spillede her. Du lytter til Hej P2, det handler om vandreruter, og Mads, du skriver ud på Facebook. Jeg har vandret fra Faaborg Havn og op i Svanninge Bjerge. Det var en skøn tur oven i købet i selskab med min hustru og med Baggårdteatrets fine, fine audio walk, der i denne sammenhæng meget handlede om Fynbo-malerne. Turen var sådan en fin bevægelse fra hav til bakket land, og i det hele taget kan det sydfynske teaters lydteater anbefales. Jeg vil meget gerne høre, venner ser på Danmarks kort.

Det var Madsen Stengårds Venner ser på Danmarks kort, og det var Bo Holten, der her dirigerede Musica Ficta. Lina Clausen, du skriver på en mail ind til os i forhold til en vandrerute, du kan anbefale. Du siger, jamen jeg bor 2 minutters gang fra Skjern Ådalen. Her er fladt som en pandekage, der er højt til loftet og udsyn langt rundt omkring. Flotte, lyse nordbakkeheste med føl på stive ben, der græsser og mange fine stier. Det er dejligt at begynde min dag med en tur i disse smukke omgivelser. Jamen, det lyder da også helt forrygende og fantastisk. Du vil gerne høre i skovens dybe stille ro, og det skal være med nøb. Det kunne være et godt bud på et musikønske, siger du, og det, den har vi da bare grebet.

I skovens dybe, stille ro med blandt andet Niels Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew. Det er også et af de ønsker, som musikalske ønsker, som Arne Ebbesen havde. Han har skrevet på Facebook og kan altså også anbefale lidt vandreruter. Du siger, at jeg bor ved Københavns Vestskov, så det er altså ofte her, jeg tager mine gå- og cykelture. Og nogle gange op på bjerget Hersted Høje. Det er også virkelig dejligt. Eller også går jeg ned til stranden ved Køge Bugt Strandpark. Og så vil du altså gerne høre I skovens dybe stille ro, så den håber jeg, at du fik lyttet lidt med på. I dag her i Hype 2, der handler det om vandreruter. Hvilken vandrerute kan du anbefale, og hvorfor skulle det lige være den, du kunne pege på? Skriv ind til os på hype2@dr.dk eller ude på Facebook, DR P2. Og derude, der finder vi Carsten Andersen, som faktisk har lagt et ret smukt billede op af et meget stejlt sted især. Fordi det, som du beskriver, det er Besseggen. Jeg ved ikke, om det er sådan, det udtales. Det er i hvert fald i Norge. Og du siger, at jeg har travet både langt og kort. Men Besseggen i Norge er nok noget af det mest spektakulære. Både udsyn og lidt strabasserende for en dansker. Nok ikke for en nordmand, siger du. De kalder den Europa-vandresti nummer 1. Og så har du lagt et billede op, og det ser meget goldt ud. Det er meget smukt, og det er meget stejlt. Men ellers, siger du, så er der også en travetur i Mols Bjerge her i landet, og mange andre steder, de er noget mere overkommelige. Og der er gode hilsner fra Vejle Øst. Og så har vi fundet en norsk komponist, og man kunne jo have grebet efter Grieg, men vi har da fundet en, som var nogenlunde samtidig, og han hedder Christian Sinding, og han har også skrevet noget skøn musik.

Det her, det var musik. Jamen, jeg er på. Det var bare mine ørebøffer. Jeg kan ikke høre mig selv, men jeg ved, jeg er igennem. Godt, det her, det var musik af Christian Sinding. Det var fra to romancer, at vi her fik den anden. Og det var Anne-Marie Åstrøm, som spillede, og det gjorde hun sammen med Sonja Frege på klaver. Så har vi fået en mail ind fra Carsten, som siger, mine vandreture er mindre romantiske i dag end i min Sturm und Drang-tid der i 60'erne i Harzen. Men nu går turen til Røde Kors, genbrugsbutikken og til biblioteket, og det er jo også lidt af en tur selvfølgelig. Lad mig hellere bede om musik tæt på de romantiske vandreture. Det skal være Der Vandrer, det skal være Schubert, det skal være med sangeren Fischer Dieskau. Så føler jeg mig som vandreren over tågehavet i Caspar David Friedrichs berømte maleri.

0: Ja, han var altså fantastisk til at fortolke tekster, og her var det Der Wanderer, det var musik af Schubert, og det var Dietrich Fischer-Dieskau, som her sang bariton, og han fik akkompagnement af Gerald Moore ved klaveret. Så det handler om vandretur i dag i Hej P2. Hvilken vandrerute kan du anbefale, og fortælle lige lidt om den? Skriv ind til os på hejp2@dr.dk. Det er i hvert fald, hvis du har lyst til at sende os en mail. Men du kan også bare sige hej til os ude på Facebook, og der lyder adressen DRP2. Lige i dag, her hvor jeg sidder i hvert fald, der kan jeg da se, at solen den skinner, og det er da dejligt værd til at gå en lille vandretur i. Så måske er du allerede ude på benene. Hvem ved?
1: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Fra 1. september bliver det markant lettere at få lov til at skyde ulve i Danmark. I dag skal man søge om tilladelse, og ulven må kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikret hegn. Men fremover må man skyde ulven alle steder helt uden tilladelse, hvis man altså vurderer, at den er til fare for husdyr, som for eksempel får eller kør. Og Bo Bæksgaard, du er så taget ud et af de steder, hvor ulven lever, men med en, der er kritisk over for de her nye regler.
4: Er ved Klilund Plantage, som også er blevet omdøbt Klilund Dyrepark. Herinde på et kæmpe område, der ved vi, at der er et ulvekobbel. Og med her, der har jeg Vibeke Ej, som er næstformand i foreningen Ulvetid. Du er ikke tilfreds med de nye regler, der betyder, at ulven må skydes både inden for et ulvehegn, men også udenfor. Hvorfor ikke?
5: Det er jeg ikke, fordi at afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det er simpelthen i strid med al etik og moral, og det er også i strid med EU-lovgivningen.
4: Altså, jeg ved, at I siger, at det her det nærmest er fri jagt. Hvad er det, I mener med det?
5: Jamen det mener vi med, at når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
4: Men altså, hvis det er sådan, at den skal være inden for 30 meter, og den i øvrigt ikke reagerer på et skræmme- eller varselsskud, at man så må skyde den, det er vel ikke fri jagt, altså? Det, som jægeren gør.
5: Nej, men hvem kontrollerer de der 30 meter, og hvem kontrollerer, at han har skudt et skræmmeskud først? Det er der ikke nogen som helst, der gør eller kan.
4: Hvad er det, du insinuerer?
5: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
3: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, siger, at der vil blive ført kontrol med de nye regler og afviser, at der er tale om fri jagt. Der er et stort redningsarbejde i gang mellem Nepal og Tibet efter gårsdagens voldsomme flodbølge. Det er endnu uvist, hvad der præcist udløste katastrofen, men flere forskere peger på, at en gletsjer formentlig har løsrevet sig og sat en voldsom lavine af is og sten i bevægelse. Mindst 165 er omkommet, og mere end 1000 er fortsat savnet, heriblandt hundredvis af turister, skriver BBC. Ifølge vores Asien-korrespondent Philip Rowan er de områder, der er berørt nogle af Nepals populære rejsemål.
6: Det er jo territorier, som kendes for deres gletsjer og deres bjerge. Ikke? Området her, som er blevet ramt af flodbølgen, var jo kendt for at være et yndet trekkingsted, hvor enormt mange turister tog til for at se de her smukke landskaber, man kan se i Nepal.
3: Ødelæggelserne beskrives af de lokale nepalesiske myndigheder som de værste i mere end et årti. Men selvom situationen er meget alvorlig, har myndighederne stået i lignende katastrofer før, siger Philip Rowan.
6: De nepalesiske myndigheder har en vis erfaring med det her. Altså, de har tidligere haft katastrofer af den her dur, de havde i 2015, hvor 9.000 mennesker døde, de havde i sidste år. Og så de har en vis erfaring i, hvordan det her skal håndteres. Men det er jo, som vi ved her, de første par døgn efter katastrofen, som er de vigtigste i forhold til at se, om man kan redde nogle liv.
3: Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB samme dag, som hun selv er hede i samråd. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget så alligevel ikke kommer. På Vejle Station får ministerens krav en blandet modtagelse.
7: Det jo lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
8: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
9: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
3: Sagde Lasse Nissen, Lena Højgaard og Jakob Knudsen på en forblæst station. Og det kan også komme til at suse om ørerne på transportministeren selv. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Og her skal Signe Munk svare på spørgsmål som, hvordan hun i fremtiden vil undgå togkaos, som det vi så i sommer.
10: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
3: En sidste sommerdag i denne her omgang med en hel del sol, et sted mellem 19 og 24 grader varme. Mest svedigt bliver det i Vestjylland, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var den stak morgen, radioaviser fyldt ud og lagt sammen med Erling Thisted.
11: Hej B2.

Det var lidt stemninger fra en sommerdag i musik her af Carl Reinicke, og det var med kammerata Lipsiensis, som spillede. Og sommer, ja, det er i hvert fald lige den sidste suk af sommer, vi får. Måske i dag, hvem ved, men det er i hvert fald smukt vejr derude. Du lytter til Hej P2, og i dag der handler det om vandreruter. Vandreruter, som du kan anbefale. Det er med at sætte det ene ben foran det andet, og så bare vandre afsted i et sådan afstedigt tempo. Mærke vinden i kinderne, friskheden, og se, hvordan naturen den ændrer sig. Det holder jeg selv rigtig meget af. Jeg hedder Stine Rosengren, og vil altså gerne høre fra dig, så hvis du har sådan en vandrerute, du kunne anbefale, så skriv endelig ind til os. Og det kan du gøre på to forskellige måder. Enten ved at gå på Facebook, der har vi lavet et opslag allerøverst oppe. Vores adresse, det hedder DRP2. Du kan også sende os en mail på hejp2@dr.dk. Jette Jaffa, du skriver ud på Facebook, oldtidsparadisruten ligger langs Lollands sydkyst, forbi Høvinge, Sandager, Handermille, tror jeg det udtales, og videre gennem Kjeldskov mod Rødbyhavn. Jeg ønsker, at vi skal høre, i østen stiger solen op.

Musiker Victor, de sang I Østen stiger solen op. Hej P2, skriver Jan. Til dagens tema, så vil jeg foreslå Richard Strauss' Eine Alpensymphonie. Værket er nærmest en hel vandretur i musik. Fra nattens mørke og solopgangen over opstigningen til toppen. Og siden nedturen gennem uvejr og solnedgang. Så hvis I vil spille et lille uddrag, så kunne det jo passende være Auf dem Gipfel. Netop nu, der sidder jeg med udsigt over Amager Fælled. Det er ganske vist ikke alberne, men jeg tror da alligevel, at jeg vil begynde at lede efter vandreskoene. De bedste hilser fra Jan, og vi ønsker dig en rigtig dejlig tur.

Ja, så kan man jo næsten fornemme, at nu har vi vandret længe, og nu er vi kommet helt op på toppen af dem Gipfel. Og det gjorde vi her i en alpesymfoni af Richard Strauss. Og det var London Symfonikerne, som bragte os hele vejen op, men ikke hjem igen. Nej, vi står stadigvæk deroppe og kan nyde udsigten. For det skal man, når man endelig er kommet frem. Så skal man altså ikke give slip alt for tidligt. Man skal lige nyde det. Vandreruter, det er det, det handler om. Og Charlotte Olesen, du skriver på Facebook, jeg har et stort ønske om at gå Hadrian's Wall Path i England. Jeg har snart set på mange videoer om folk, der er gået ruten, og det er som om, at man næsten har været der selv, bare uden vablerne. Og hvis man ikke lige ved, hvad Hadrian's Wall Path i England er, det gjorde jeg for eksempel ikke, så må man jo lige finde ud af det. Og der kan jeg fortælle, at det er altså en kejser, der hed Hadrian, der byggede en mur i romertiden for at holde skotterne ude i det, at romerne havde besat England. Og den mur, den findes der altså stadigvæk spor af i dag. Hadrian's Wall Path er så en lille snild tur på 135 km lang vandrerute, som man så kan vælge at gå, eller om ikke andet, som Charlotte siger, drømme om at gå. Charlotte, du vil gerne have, at vi hører Jerusalem for en stakkels anglofil. Nu er der jo nemlig heller ikke så længe til Last Night of the Proms. Jamen, du får det lidt her.

Ja, det er bare storslået musik. Det er Jerusalem her af Hubert Parry, og så var det National Philharmonic Orchestra, som spillede, og London Philharmonikernes kor, der sang. Så har vi fået en hilsen fra Niels Just. Du siger hej P2, jamen hej med dig. Så skriver du, mine tre drenge har flere gange været på vandreture rundt i landet. Det er stor succes hver gang, og de har efterspurgt, om ikke jeg ville med. Det vil jeg gerne, men bentøjet, det nægter. Men her i sommer, der lykkedes det, og det blev en fin tur hele vejen rundt om Broager Land ved Sønderborg via Gendarmstien, der går ud langs stranden. Vi kaldte det en luksustur, i det jeg kørte fra sted til sted i min gamle autocamper, efter at have sat dem af, og med passende mellemrum, hvor jeg kunne køre ud til kysten og parkere, holdt jeg og havde kaffen klar, når de nåede frem. Det blev en uforglemmelig og meget, meget hyggelig tur for os alle sammen. Ved du, jeg synes, det er en vanvittig god fordeling, I har lavet her. Det tror jeg kun kan være til glæde og gavn for alle. Musikønske, jamen så vil du gerne høre Det lysende over Agers felt af Ludvig Holstein. Den emmer af sensommer, synes jeg.

Musica Ficta sang Det lysende over Æresfelt. I musik af Harald Balslev, og så var det tekst af Ludvig Holstein. Anne-Marie Jepsen, vi skal til dig nu. Og inden vi skal det, så skal jeg da lige fortælle, hvad dagens emne er her i Hej P2. Det er nemlig vandreruter, altså en vandrerute, som du kan anbefale. Du kan skrive ind til os på hejp2@dr.dk. Der er også muligheden for at skrive til os ude på Facebook på DR P2. Og Anne-Marie, du har da også vandret, men du kommer ikke med noget, du kan anbefale. Jeg læser det mere som noget, du kan fraråde. Nu skal I bare høre. Sidste efterår var jeg på stille nattevandring på Møn. Jeg var så spændt på at se den flotte stjerne nattehimmel, som jeg havde set på fotos. Men det var totalt overskyet. Vi kørte i biler i nattemørket til et sted, jeg ikke aner, hvor er. Så steg vi ud, fik introduktion af en turleder, og så begyndte vi ellers at gå. Jeg kunne se ingenting. Det var totalt mørkt. Det gik opad, og terrænet var ujævnt. Og inden jeg så mig om, eller når jeg, det kunne jeg jo faktisk rigtig gøre, jamen så faldt jeg pladask, fordi min vandrestøvle sad fast i mudderet. Jeg fik møvet mig op igen og fortsatte. Jeg var skræmt, bange for at falde, tændte min mobil, så jeg kunne lige ane en lille smule foran mig. Endelig nåede vi så til en skovsti, og jeg anede træer. Heldigvis så skulle vi finde et træ og sætte os op af stammen. Jeg tog det første og det bedste, og det var trygt og godt. Så skulle vi sidde der uden at tale sammen. Selvfølgelig, det var faktisk det bedste ved hele turen. Og så igen videre. Og på et tidspunkt så kunne vi høre det brusende hav helt tæt på langt nede. Puha! Så faldt jeg igen over en stor gren, der lå på tværs, slog mig, blev forskrækket, og en af de andre deltagere, jeg besluttede at gå arm i arm for større tryghed. Så jeg var lykkelig, da vi endelig var tilbage i bilerne og kom hjem til vores logi. Og jeg ved den dag i dag ikke, hvor jeg har vandret. Jeg foretrækker skønne gå- og vandreture i dagslys langs kysten på gode stier med pauser med madpakke og afslapning liggende i græsset. Ja, nej, men det skal vi da ikke begive os ud i. Det kan jeg da godt høre, Anne-Marie. Vi skal gøre det i dagslys, og vi skal ikke vandre rundt i mørket. Du har ret. Så har vi fundet lidt brams til dig, som vi håber passer lidt til denne her dramatiske stemning.

Esker Triven spillede en anden sats, en livlig en af slagsen, i Brahms' klavertrive nummer 1 i H-dur. Så den håber vi, du synes, Anne-Marie, passede til din historie om at være lidt nervøs anlagt derude i aftenmørket, når man vandrer. Jeg kan også fortælle lidt om min lille vandretur, jeg var på her i sommer. Der var jeg nemlig med familien på Færøerne, og en af vores ture gik til den kun 10 kvadratkilometer store lille ø Mykines, som har under 20 fastboende beboere. Vi sejlede derover i god vind og med meget smuk udsigt til andre store og små klippeøer. Og da vi så ankommer til Mykines, så går turen ellers op ad en lang, stejl trappe. Og når man først er kommet derop, så er man jo ligesom ankommet til denne lille, charmerende bygd, som også hedder Mykines. Og så kan man jo så vælge derfra at gå flere forskellige slags vandreruter. Vi var på søpapegøjejagt, så vi valgte at forsere endnu en stejl stigning. Det var på græs helt op til toppen. Det, der er forpustet, så kommer man jo så derop, og så er der en lille smal sti med meget stejle skrænter på begge sider, helt ud til søpapegøjernes yngleområde. Og så står man derude helt stille, helt tæt på dem. Og jeg har ønsket at se søpapegøjer, siden jeg var en helt lille pige, så det var meget vidunderligt, at de så var der, lige en lille meter fra os. De er så søde, de er så charmerende, og de er herlige at betragte og lytte til. Der er noget skønt humor over dem, og så er de jo ret yndige med de her flerfarvede næb. Og så det sjove, det er jo, at de danner par for livet og ligger kun et æg om året, som de så begge to passer. Og deres redder, de er inde i klippen eller nede i jorden i sådan nogle små huler, og der fløj de så ind og ud fra hele tiden. Det var i hvert fald en virkelig flot vandrerute. Og på vejen tilbage, så slog vi en lille omvej langs kysten, og vi nød vores madpakker og udsigt, hvorefter vi så vandrede tilbage til båden. Og da vi kom dernede, ja, så kunne vi jo så have masser af god tid til at se det store fugleliv, som udspiller sig på klipperne. Masser af mågeskrig, hurtige kast med vinger i luften. Så det var i hvert fald en dejlig vandrerute, som jeg kan anbefale på Mykines. Se, den færøske sanger og komponist, han har skrevet en rigtig fin lille sang. Og den skal du høre nu, og den skal du nyde.

Sådan sluttede den. Det var musik af Teitur, og som var det Torshavns Kammerkor, som sang. Altså et lille stemningsbillede fra Færøerne. Stearinlys, vinden, havet og fårene, der kalder på deres flok, så de kan samles. Og så skal jeg jo prøve at begive mig ud i, hvordan man udtaler titlen her på denne fine sang. Og ja, det kommer nu. Ny Brestir Avid Vesturet. Hvad tror jeg? Jeg tror, at en færing vil synes, det var rigtig flot ramt, det der. Vi skal videre i teksten, og det her, det er Birte Gundersen Kajaja, som skriver på Facebook. Jeg når desværre ikke at høre hele programmet, for jeg har pakket rygsækken, og jeg er på vej til Rusland. Det smukke område i Nordsjælland, hvor Tegners Museum ligger. Jeg skal gå fra Killekrog station til Esrum, så måske noget russisk musik. Og ved du hvad, vi har lige fået din hilsen, og du skal simpelthen have noget russisk musik med på din tur, og så håber vi, du lige præcis får lyttet til det. September banker jo på i næste uge, så vi har taget lidt forskud på det. Du får nemlig en sats her fra Tchaikovskis Årstiderne, og så passer det faktisk godt til en travetur. God tur!

Så fik vi sendt Birta Gunnarsen ud på en lille vandrerute, for hun skulle nemlig gå fra Kildekrog station til Esrum i dag. God tur til dig, og du fik altså lidt at gå på. Det var en septembersats fra Tchaikovskis Årstiderne med Bruce Liu på klaver. Tore Asbjørn Hansen, du skriver ud på Facebook, ikke langt fra, hvor jeg bor, gik der i gamle dage en jernbane fra Horsens til Silkeborg. Størstedelen af banetracéet, altså vejen, det er en vandresti i dag, og går igennem nogle af de flotteste hektar af bakker og ådale. Er det ikke ved at være noget tid siden, at vi har hørt noget fra komponisten Rautavaara? For eksempel sidste sats af hans syvende symfoni, Angel of Light.

Ja, der fik vi den allersidste sats af Angel of Light fra symfoni nummer 7 af Rautavaara. Det var Lattice-symfonikerne, som spillede her. Hanne Frandsen, du får lige det sidste ord her, inden vi runder ned for anden time. Men der er en tredje time lige om lidt selvfølgelig i Hype 2. Og du siger, du vil anbefale Caminoen Haderslev Næs. Det er en 112 km lang vandrerute gennem det sønderjyske landskab. Den er delt op i 9 stykker mellem 8 kirker og Haderslev Domkirke, og der er overnatningsmuligheder undervejs. Og så vil du meget gerne høre Vægvejser fra Schuberts Vinterrejse.

0: Der Wegweiser, musik af Schubert, og det her det var Ian Bostridge, som sang sammen med Thomas Addis ved klaveret. Det handler om vandreruter, det gør det også igen efter nyhederne i sidste time af Hej P2. Hvilken vandrerute kan du anbefale? Skriv blandt andet ind til os på mailadressen hejp2@dr.dk. Vi skal have nyheder.
1: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. I weekenden forlød, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag. Efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at ja, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
1: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor aflyser alle deres planlagte aktiviteter.
2: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
1: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Dødstallet efter de voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er nu op på mindst 165, og næsten 1500 er fortsat savnet, blandt andet flere udenlandske turister. Det var et jord- og isskred i et bjergrigt område, der i går førte til meget omfattende ødelæggelser. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohen.
3: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
1: Den nepalesiske hær har indsat 2.000 soldater i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet er i fuld gang, ja, så er det nogle steder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
4: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Kun 5 dage efter åbningen af en ny letbane i Lyngby er en bil kørt ind i en af vognene. Uheldet skete i morges og har medført trafikale problemer i området. Hovedstadens letbane, der kører på strækningen, stoppede efterfølgende med at køre, men det er nu begyndt igen. Dog er der på dele af strækningen indsat togbusser. Nordsjællands politi oplyser, at uheldet formentlig skete, fordi bilisten kørte over for rødt, og letbanen herefter ramte bilen i siden. Der er ingen melding om, at nogen skulle være kommet til skade. Vi får en flot, magen lidt blæsende sensommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme flere skyer. Det skulle dog fortsat altså holde tørt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader, så tiltager vinden i løbet af formiddagen og bliver let til frisk fra øst og sydøst.
5: Hej P2.

Jeg fik vi symfoni nummer 1 i S-dur, og det var Andreas Romberg. Og det var fiolen, som spillede her, og det var tredje satsen. En lille minuet fik vi altså fat på. Så det er tredje time her af Hej P2. Jeg hedder Stine Rosengren og spørger i dag, hvilke vandreruter kan du anbefale, og hvorfor lige den? Du kan skrive ind til os på P2 Facebook, DR P2, eller på en mail, hejp2@dr.dk. Og der er kommet mange gode bud allerede, og det fortsætter bare. Så det er i hvert fald en vandreglad nation, vi har fat i. Det kan jeg i hvert fald godt sige. Lisbeth Solmunde Mikkelsen, du har skrevet på Facebook. Kære Stine, jeg vil allerhelst anbefale vandreture på Færøerne. Det kan jeg godt forstå. Og det kunne jo så være kærlighedsstien på Bordøj. Men nu er vi jo i Danmark. Og så vil jeg anbefale vandreture i Hammerbakker ved Vodskov, altså i det sydlige Vendsyssel. Et fuldstændig mageløst naturområde. En anden vandretur, det er en sti 100, eller det er sti 100, som løber parallelt med havet mellem Blokhus og Løkken. Den er cirka 20 km. Og her er en enestående natur med smukke udsigtssteder undervejs. Jamen, tusind tak. Der var mange gode anbefalinger i denne her hilsen fra Lisbeth. Du vil meget gerne høre, at jeg ser de bøgelyse øer. Den får du.

Ars Nova Copenhagen sang her. Jeg ser dit bøgelyse øer i musik af Thorvald Aagaard. Steffen Mærs, du har skrevet ud på Facebook i forhold til en vandrerute, du kan anbefale. Her kommer en lidt alternativ en af slagsen. Og jeg ved ikke, om du selv er kongelig livgard eller har været. Det skal jeg ikke kunne sige. Men du skriver i hvert fald, jeg kan varmt anbefale vandreruten fra Rosenborg Kaserne til Amalienborg sammen med den kongelige livgarde. En vandretur med fuld musik og masser af flot at se på, for vi kigger selvfølgelig ikke i den kongelige livgarde.

Så kom der også march i København, og det her, det var dronning Margrethes den andens parademarch af Arne Ole Steiner. Det var prinsens livregiments musikkorps, som her spillede, og det var altså en hilsen fra Steffen Mærsk, som jeg tror næsten kender den rute så ganske udmærket. Gunnar Hansen, du skriver ud på Facebook. Jamen, jeg er netop hjemkommet fra Kongeåstien i Sydjylland med start helt ude på kanten af Vesterhavet. Vi brød de 65 km op i fem dele med overkommelige dagsetapper. Undervejs så overnattede vi på kro, på campingpladser og i shelter. Og ruten er stedvis lidt krævende på grund af bevoksning, men er for det meste godt skiltet. Vi mødte kun to andre vandrere på de fem dage, så der var fred og ro til at nyde naturen og landskaberne fra en helt ny vinkel. Det kan altså anbefales, hvis du er indstillet på en lille smule strabasser undervejs, skriver du Gunnar. Og så har du lagt et billede op ude på Facebook, hvor man jo kan se de her flotte gule marker og halmballerne, som der er lige præcis blevet høstet. Det ser smukt ud og en blå himmel. Jeg tror, det har været en rigtig dejlig tur. Du vil gerne høre en stille, høstlig brusen, og så sender du sommerhilsner, sensommerhilsner fra dig i Kolding.

Lille Muko sang her en stille høstlig brusen med musik her af Christian Christiansen. Inge Viberg, du skriver ud på Facebook i forhold til et dagens emne, som handler om vandreruter, man kan anbefale. Og du skriver ud på DRP2's Facebook-side. Så vil jeg vandre på min yndlingsø, Bornholm, og jeg vil starte i Sandkås og vandre af den skønne østvendte klippesti til Allinge. Her er der den der herligste udsigt mod Gudhjem, og havet glimter og lyser som sølv. Og så videre til dejlige Allinge, Sandvig og Hammerknuden med masser af gylden buske og udsigt til Hammerhus Slotsruin. Det lyder som en dejlig tur. Den vil jeg gerne med på. Og så vil du gerne høre Bjarke Mogensen spille en fantasi over bornholmske folkeviser.

som en lille stille bølgen, der kastede sig ind på land. Det hørte vi her i en fantasi over bornholmske folkeviser. Det var skrevet Bjarke Mogensen, som spillede på akkordeon og trak i bælgen. Og det var Mathias Heise på mundharpe. Et virkelig fantastisk musikalsk par, de to unge mænd. Se, Søren Høgh Pedersen, du skriver ud på Facebook. Jeg har masser af top vandreruter her i det nordjyske, men tilbragte en lille uge på og ved Bindeballe Købmandsgård sidste år, som ligger lige mellem Kolding og Billund. 3 døgn i shelter og 2 overnatninger i en af deres hyggelige hytter som afslutning. Så smukt et sted og område med et overflødighedshorn af vandrestier. Havde så mange ting at foretage mig i området, så jeg ikke fik luftet vandrestøvlerne tilstrækkeligt. Men måske næste gang. Musik skal jeg også lige ønske. Jamen, den er egentlig lidt svær denne her gang, men noget kormusik måske, som også passer til denne sensommerdag, eller noget lige så helende som Bindeballe. Måske Northern Lights af Erik Esenwald.

Ja, der lytter vi til Northern Lights af Erik Esenvalds, og det var Jamie Roberts, der sang solistpartiet, og så var det Trinity College Choir Cambridge, som sang ligeledes. Og så skal vi videre i denne lille fine tekst. Vi har der en halv time nu i hinandens gode selskab her i Hive P2, og Ebbe Eriksen, du skriver på Facebook om vandreruter. Jeg vil foreslå en tur ad Trækkestien langs Gudenåen. Jeg går der næsten hver uge, mens min kone slider i træningsmaskinerne hos fysioterapeuten. Nogen kalder åen for Gudenfloden, så Andersjøne Blauen Donau, det må da være passende.

så fik vi den simpelthen. Storslået musik her af Johann Strauss den Yngre, og det var Anders Schönenblauen Donau med Wiener Philharmonikerne. Dagens emne for dig, der måske lige er hoppet på, vi sender 20 minutter endnu, ja, det er altså vandreruter, som du kan anbefale. Du kan skrive ind til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2. Og så skal du også være hurtig, men intet er umuligt. Så har vi fået en hilsen her fra, nu skal lige, det er en lang hilsen, så jeg skal lige helt ned, fra Kent. Kent i Hørning, du siger, det er dejligt, at I har valgt et godt emne, hvor man kommer ud i den friske luft og får et væld af sanseindtryk. Ikke kun synsindtryk, men også oplevelser af dufte og lyde. Jeg har mange favoritter, hvor jeg gerne vil vandre, men nogle går igen, når jeg tænker på de ture, som jeg har vandret. Det er svært at vælge ud, men jeg prøver nu alligevel med tre steder, der er skønne, alle indlands, for lige at begrænse mig. Så, først tænker jeg på Fosdalen og Langdalen i Han Herreds midte, altså vi er i Nordjylland. Langdalsruten starter i Tranum. Man kan også gå ind på ruten andre steder fra, da det er en rundtur på ca. 12 km. Og her kommer man undervejs igennem den flotte erosionskløft Fosdalen. Og her har jeg været et utal af gange og masser af udsigter over det flade område, hvor stenalderhavet herskede for bare 6.000 år siden. Herefter kommer Gendarmstien i Sønderjylland, hvor kysten mestendels følges med start i Padborg og slut ud i Skovby på Als eller omvendt. Og det er jo faktisk en, som en anden en også har anbefalet tidligere i udsendelsen, så den kan altså anbefales. Og så siger du, turen er opdelt i 5 etapper med hver sit tema, for eksempel bjergetappen og kraveetappen, og det er en tur på en 3-5 dages vandring, og den ene skønne udsigt aflyser den næste over Flensborg Fjord. Og slutteligt vil jeg nævne Sjællandsleden Lodstien, hvor jeg var i sidste uge på stykket fra Korsør til Skælskør, passende dagsetappe på 25 km for mig. Udsigter er både til Korsør Nord, masser af Storebælt lidt senere efter Korsør Lystskov er passeret. Her er vandringen både lidt inde i landet og på stranden og gennem bevoksning og skov på ruten. Og til sidst så kommer man så ind til det flotte og det hyggelige Skælskør med de mange velbevarede huse. Ja, det var altså et lille udpluk af mine favoritter. Jamen tusind tak skal du have, Kent. Det var meget smukt og fornemt, det må jeg sige. Blæsten går frisk over Limfjordens vand. Den kunne du godt tænke dig at høre, for den kunne da i hvert fald være et godt bud.

Det er vokalensemblet, sang. Musikken her er Paul Hamburger. Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Så har vi fået en hilsen fra Gert Lundqvist på Facebook. Du siger, hej. Jeg kan anbefale højderygstien i Odsherred. Den første anlagte etape af højderygstien er 7 km lang. Den strækker sig gennem det kuperede landskab fra Shelterpladsen i Veddinge Bakker over bronzealderhøjene Esterhøj og Maglehøj til Dutterhøj. Der er en super udsigt. Stien den er også god til børn, da det hele tiden sker noget. Og så vil du meget gerne høre Schuberts Die Forelle.

Die Forelle af Schubert blev sunget her af Jonas Kaufmann, og så var det Helmut Deutsch på klaver. Så skal vi en tur udenlands, for nu skriver Kirsten Rohe nemlig til os. Min absolut største vandreoplevelse er en pilgrimsvandring til toppen af Sinai-bjerget fra Sankt Katharina-klosteret i Egypten. Det er en vandring, som foregik om natten med kun stjernerne som lys for at nyde solopgangen over dette fantastiske bjergpas fra toppen. Den sidste del går på nærmest ufremkommelige stier. Alligevel så har man altså formået at fragte byggematerialer sikkert på æsler og bygget både en kirke og en moské på toppen. Det er mageløst med udbredte arme at kunne nå begge disse templer på én gang. Mange mennesker de mødes her, og en gruppe asiater de bad fadervor på deres, ja, for mig, uforståelige sprog. Alligevel så bad jeg og mange andre med på hvert vores sprog. Og så spørger du, om der findes en indspilning af fader, hvor på flere sprog samtidig. Jamen altså, det kunne vi desværre ikke lige finde. Men vi har da en smuk version af selve bønnen, og den står Avopert for.

Estisk Filharmonisk Kammerkor sang den her fine sang, Arvo Pärt, Vater Unser. Susanne Rask, du skriver til os ud på Facebook. Det ligger nogle år tilbage, men specielt en dagsvandretur husker jeg med meget stor glæde. Jeg ville fejre mine nye hofter og ville afprøve deres styrke. Så en herlig solskinsdag tog jeg færgen til Nekselø i Sejerø-bugten, med gode travesko og madpakke. En herlig dag på den smukke og kuperede ø uden biler. Nu går turen snart til Rebild Bakker, som jeg nok ikke forser, men vil nyde udsigten, når jeg vil nyde den blomstrende lyng. Og da min svoger spiller violin i Rebild Spillemændene, så vil det være skønt at høre en lille hopsa fra netop den. Jamen, ved du hvad? Den eneste hopsa, vi lige kunne finde, den er kort, men til gengæld kommer den her, og den er med Rebild Spillemændene.

Det var simpelthen Susanne Svoger, som spiller med i Rebild Spillemændene, og her fik vi altså en spansk hopsa med dem. Og Susanne, du fortalte altså også, at du har nyt at være på Nekselø i Sejerø-bugten blandt andet, og der er altså også en anden en her, som bringer Sejerø på banen. Silje, du skriver til os, god morgen eller god formiddag efterhånden. Ja, jeg er medlem af Dansk Vandrelag. Jeg har netop i skrivende stund meldt mig på en vandretur på Sejerø den 26. september. Det er en tur på 26 kilometer. Den 26. september er nemlig national fejring af vandring. Så nu håber vi så bare, at vinden er med os, og at sejlturen frem og tilbage bliver en rolig fornøjelse, samt turen rundt på øen. Uanset ja, så nyder vi da bare hvert et vindpust. Du vil meget gerne høre musik her af Erik Esenvalds O Salutaris Hostia.

0: Altid stemningsfuld musik af Erik Esenvalds. Og det var vist anden gang, at vi havde ham med her i dagens udsendelse. Her med en anden korsats, det var Osa Lutaris Hostia med Kate Liddington og Maeve Steyer, som var sopraner, og så var det Portland State Chamber Choir, som sang. Det var også den sidste hilsen, vi nåede at få med i dag, og jeg vil da sige, hvis du mangler inspiration til en vandretur, så er det altså bare lige at slå vejen forbi DRP2's Facebook-side. For der kan du blandt andet læse om at tage til Sinai-bjerget i Israel. Der var Norge vandrerute, der var Nordjylland, Sønderjylland, Bornholm, der var Forborg, der var Svanninge Bakker, der var Gudenåen, der var England. Og vi har til med at være på nattevandring af flere omgange. Så tusind tak til jer alle sammen, der deltog, men også til jer, som vi jo desværre ikke kunne nå at bringe med i dagens udsendelse. Dagens producer, som har fundet musikken frem, kan vi takke Malene Rønner for. Jeg hedder Stine Rosengren, og takker selvfølgelig dig, fordi du lyttede med.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live i DR-lyd.
7: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter, og de er nu ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Det fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
8: Der er ikke flere oplysninger fra kongehuset ud over det. Så lige nu så må vi vente og se, hvad der sker her i den kommende tid, de kommende timer, de kommende dage, og vente på ny information fra det norske kongehus.
7: I weekenden der forlød det, at kong Haralds tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, så hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i.
8: Fordi han er en utrolig populær skikkelse, kong Harald, det har han været i rigtig mange år, og også nu i den seneste tid, hvor det norske kongehus har været igennem en lang række alvorlige kriser og skandaler, der har han været et fast anker, kan man sige.
7: Netop nu der er transportminister Signe Munk gået ind til et åbent samråd i Folketingets transportudvalg. Det kommer efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer. Og netop på dagen, hvor transportministeren altså skal stå skoleret, der kommer hun selv med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre information til passagererne, hvis togene ikke kører til tiden.
9: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg har bedt DSB om at forbedre sig der.
7: Og mens ministeren altså nu kræver opstramninger og selv skal svare på spørgsmål om den kollektive trafik, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted station, om livet som pendler vil komme til at køre mere snorlige fremover.
10: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister stå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
11: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
7: Sagde Karen Krøyer og Ole Pedersen her. Og mere Folketing, for her i formiddag der har medlemmerne vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke. Godtgørelsen den lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Sagen her stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Men det skete altså uden pigernes samtykke, så mange mener, at Danmark har brudt menneskerettighederne. Og nu får de så altså erstatning. Vi får en flot, med en lidt blæsende sent sommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme lidt flere skyer på himlen. Det skulle dog holde tørt mellem 19 og 24 grader og let til frisk vind.
6: Værket på B2 med Helle Christensen.
12: Den armenske komponist Aram Khachaturian er nok allermest kendt for sin virtuose og farverige balletmusik. Og det er netop der, vi stikker snablen ind denne gang, når du om lidt kan høre Bournemouth-symfonikerne og dirigenten Kirill Karabits i uddrag af Khachaturians ballet Spartacus, komponeret midt i 1950'erne. Khatatjurian havde fået lov at rejse ud af det daværende Sovjetunionen sammen med en delegation, der skulle besøge den italienske hovedstad Rom. Og der blev Khatatjurian vildt fascineret af Colosseum. Faktisk så meget, at han blev inspireret til en ballet med en dels historisk, dels fiktiv handling. Og Khatatjurian var selv med til at skrive handlingen, der centrerer sig om gladiatorhelten Spartacus, der var leder af et slaveoprør i Romerriget, og slaveinden Frygia, foruden diverse andre bipersoner. Det blev til en fireakters ballet, der varer i flere timer, og der eksisterer flere suiter af musikken til koncertopførelser, men her får vi en helt særlig sammensat suite med nogle af de uddrag, man lidt sjældnere hører. Men selvfølgelig også med den allermest kendte del af balletmusikken, nemlig Spartacus og Frygias Adagio, som er blevet brugt i mange sammenhænge i film og tv, og som dit øre garanteret vil genkende. Du må have lidt tålmodighed, inden den berømte Adagio lukker op, men det har man også gerne, når man kan nyde Khatatjurians farverige og fascinerende musik. Her er det først Nymfernes Dans.

Et uddrag af Khachaturians omfangsrige musik til balletten Spartacus, der første gang kunne opleves på scenen i 1956, og nok er Khachaturians mest kendte ballet. Her var det Bornholm-symfonikerne og dirigenten Kirill Karabits med de seks uddrag, de valgte at tage med på deres meget kritikerroste indspilning af balletmusik af Khachaturian, der udkom i 2010. Du kan gå ind på dr.dk/playlister, hvis du vil finde de præcise satser, hvor de to sidste, du hørte her, var den berømte Adagio og til sidst de gadiatanske pigers dans. Mere musik af Khachaturian, nu kammermusik, og når man stadig har lyden af indledningen på de gadiatanske pigers dans i ørerne, skulle man næsten tro, at klarinettrioen var skrevet i forlængelse af den sats. Men faktisk er det nærmere omvendt, hvis der overhovedet skulle være nogen som helst sammenhæng, for Khachaturian skrev sin trio for klarinet, violin og klaver allerede i 1932, altså over 20 år før balletmusikken til Spartacus. Khachaturian var dengang stadig studerende på Musikkonservatoriet i Moskva, da han skrev trioen. De eksotiske folkemusikinspirerede melodier nærmest trækker en ind i musikken som en anden slangetæmmer. Så nyd de tre satser her med klarinettisten Andreas Ottensamer, violinisten Nemanja Radulovic og pianisten Laura Favre-Kahn.

Og derfor svinder Katja Turians klarinettrio nærmest ud i ingenting. Klarinettisten Andreas Ottensamer, violinisten Nemanja Radulovic og pianisten Laura Fauber-Kahn spillede. Og til sidst får du et lille bitte stykke fra en samling af klaverstykker for børn, også af Katja Turian. Det stykke her har den spøjse titel Ingen god tur i dag.

0: holder nordmændene vejret. Den norske kongens tilstand er forværret og meget alvorlig.
1: Han er en højt elsket monark. Man er bekymret, men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel.
0: Sådan lyder det fra DR's kongehusredaktør. Vi ser på den seneste udvikling lige om lidt. Reglerne for, hvornår man må skyde en ulv, bliver nu ændret. Og det mener kritikerne kommer til at gå ud over ulve, der ikke har gjort noget.
2: Afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det vil mange jægere benytte sig af.
0: Men der er ikke nogen problemer med de nye regler, siger dyrevelfærdsministeren. Vi ser på dem lige om lidt. Og så kommer transportminister Signe Munk nu med tre krav til DSB oven på sommerens togkaos. Mere personale, flere togbusser og bedre information. Ja tak, lyder det fra den her pendler.
3: Det lyder som nogle gode tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
0: Men slipper transportministeren så helskindet gennem det samråd, hun er indkaldt til her til formiddag? Den historie er der afgang på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Norge, hvor den norske kong Haralds tilstand har ændret sig og nu bliver beskrevet som forværret og meget alvorlig. Det meddeler det norske kongehus her til formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet. Kort før udsendelsen spurgte jeg vores kongehusredaktør Karen Lerbæk om, hvad vi ved om kongens tilstand.
1: Her til morgen der har det norske kongehus informeret om, at hans tilstand er meget alvorlig og altså også yderligere forværret end tidligere. Og det er ligesom så meget, vi ved på nuværende tidspunkt.
0: Har der været nogen reaktion fra kronprins Håkon og resten af kongefamilien?
1: Nej, der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien. Men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Hvordan reagerer nordmændene så på nyheden om, at kongens tilstand altså nu bliver beskrevet som meget alvorlig?
1: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: Og Norges statsminister Jonas Gahr Støre sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Det berører mig meget, at kongens helbred er forværret, og at hans tilstand er meget alvorlig, siger han til den norske avis VG. Kong Haralds forværrede tilstand betyder også, at en række højtstående nordmænd har afbrudt deres udlandsrejser og vil rejse hjem hurtigst muligt. Det gælder blandt andet formanden for Udenrigs- og Forsvarsudvalget i det norske parlament Stortinget, ligesom biskopper i den norske kirke tager den først mulige rejse hjem fra Rom. Og vi følger selvfølgelig situationen omkring Norges kong Harald i eftermiddagens radioaviser og i vores liveblog på dr.dk. Og så skal vi ellers her hjem og på ulvejagt. Fremover kan flere jægere og husdyrejere rette sigtekornet mod ulven i den danske natur. Fra 1. september, altså allerede i næste uge, så bliver reglerne nemlig lempet markant. I dag skal du søge om tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den befinder sig inden for dit ulvesikrede hegn. Men fremover er det slut med tilladelser. Ulven må skydes alle steder, hvis man vurderer, at den er til fare for husdyr som køer eller får. En nyhed, der får en blandet modtagelse i Ulveland.
4: Det giver lidt en tryghed.
5: Forhyrte Pia Jessen har indtil nu mistet 35 af sine dyr til ulve i det sydvestjyske. Hun glæder sig over, at det nu bliver lettere at skyde ulven.
4: Fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar.
5: Ponyejer Anne-Marie Dahl fra Ægtved ved Vejle havde dog håbet på mere vidtgående regler.
6: Det er selvfølgelig et skridt på vejen, men vi tænker, vi skal lidt videre.
5: Flere af hendes ponyer er blevet dræbt af ulven, og nu er det ulvens tur til at blive jaget, mener hun.
6: Vi skal have så der almindelige jagt på dem, så vi har chancer for at få dem skubbet længere tilbage i de store naturskove.
5: I foreningen Ulvetid mener de omvendt, at man allerede er gået for langt med de nye regler. Det siger her næstformand Vibeke Eis.
2: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
0: Også Danmarks Naturfredningsforening er kritisk over for de nye regler, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
7: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
0: Men den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser, at de nye regler er for lempelige.
8: Det her, det handler om, at vi får mulighed for, hvis en ulv angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn, at så kan man skyde den uden forudgående tilladelse. Og hvis man er på jagt med sin jagthund, og ulven angriber jagthunden, så kan man skyde et varselsskud. Hvis ikke det virker, så kan man skyde ulven. Så vi er altså i nogle eksempler, hvor der er en meget skarp afgrænsning, og derfor er der heller ikke tale tilnærmelsesvis om fri jagt på ulve.
6: Men nogle af argumenterne er, at når man kan skyde ulven 24 timer i døgnet på alle årstider, så begynder det at ligne regulær jagt. Er det ikke det?
8: Nej, det er det ikke regulær jagt på ulven. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
0: Og det Christian Rabjerg Madsen sagde til min kollega Anja Westphal. I aften der afholder myndighederne et borgermøde om ulvens tilbagekomst i Danmark. Det foregår i Egtved kl. 19. Og så var det i øvrigt Stefan Svingbjerg, der havde set på de nye regler for, hvornår man må skyde en ulv. Antallet af dræbte efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu oppe på 270. Men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AP. Redningsarbejdet har stået på i snart et døgn, men er besværligt gjort af, at jord- og iskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig her tæt på katastrofen.
9: Folk må løbe for livet op langs de stejle bjergskråninger. Som lyn fra en klar himmel kommer en voldsom flodbølge bulrende med enorm fart og river træer, huse, biler og mennesker med sig. Kun de heldige slipper væk. På få sekunder blev det fredelige bjergområde revet ud af sin ro. Den frodige dal forvandlet til et brunt landskab af mudder og flydende ruiner. Kumarshini bor i det hårdt ramte område, Nuwakot-provinsen i Nepal. Han fortæller, hvordan alting blev revet væk på bare 15 minutter, og hvordan de ingenting har tilbage nu. Det omfattende nødhjælpsarbejde er i gang, men er stærkt udfordret af forholdene, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
10: Langt størstedelen af de veje, der fører ind op i de dybere dale, de er fuldstændig skyllet væk, og det samme er broer, det vil sige, at al nødhjælpsindsatsen foregår lige nu med helikopter.
9: Og der er en kæmpestor opgave, som myndighederne står overfor, siger Jonas Nødekær.
10: Her til morgen har myndighederne i Nepal meldt ud, at man vurderer, at der er 50.000 mennesker, der er direkte berørt af det her, og der er 18.500 bygninger, der er styrtet sammen.
9: Det store koordineringsarbejde venter nu myndighederne, fortæller Jonas Nødekær.
10: Hvordan kan vi få tæpper og telte ind til dem, der har overlevet, men har mistet alle deres ejendele, så det bliver den første indsats, vi kan gøre nu og her.
9: Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige. Det har man set tidligere, de lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær.
10: Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
0: Og så videre til dig, Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Du følger jo katastrofen her tæt. Hvordan kan et jord- og iskred udvikle sig til en så voldsom flodbølge på så kort tid?
11: Det handler om regionens geografi og topologi. Altså det er jo de her enormt bjergrige områder, hvor du har dybe dale, som jo hælder nedad. Og så når der kommer en vandmængde, som vi så her, så accelererer den og hiver mere og mere med sig. Og så ser vi så, at en mur af mudder og vand simpelthen kan fjerne hele landsbyer undervejs.
0: Men ved man allerede nu, hvad der udløste det her jord- og iskred?
11: Nej, først fra nepalesiske myndigheder hørte vi, at det var et jordskæl, og så har vi efterfølgende hørt det fra forskellige geologer, at det skulle måske være omvendt, altså det var en gletsjer, der brast sammen, og så skabte et jordskæl, og så derefter kom hele den her lavine af vand og mudder. Men det går måske et løsigt tid, før vi får endelig svar på, hvad årsagsforklaringen var her.
0: Lød det her fra Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Og så her hjem igen, for i dag der skal transportminister Signe Munk fra SF svare på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og togbusser, der i nogle tilfælde bare ikke dukkede op. Ministeren er kaldt i samråd på Christiansborg. Problemerne er nemlig langt fra løst, siger Susie Jessen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, på vej ind til samrådet.
12: Der er så mange mennesker, der står med hår i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså, folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Og Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr vil have ministeren til at gribe ind over for DSB. For togene har i lang tid kørt med massivt mange flere forsinkelser end lovet, siger hun.
13: Hvis DSB ikke lever op til servicekontrakten, så er det et politisk ansvar at sikre sig, at DSB gør det, ellers så skal der hårde midler i brug.
0: Og det har ikke kørt på skinner hen over sommeren.
14: Der er altså igen store problemer med togtrafikken herhjemme på grund af nedrevet køreledning ved Sorø.
15: I starten af juni røg en køreledning ned. Det lammede togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted. Og den stod på lange køer til togbusser, til frustration for blandt andre Søren Bjelke Jensen.
16: Ubehageligt. Det står en kæmpe flok af folk, kan ikke komme videre, fordi alle presser bare ind.
15: Og folk mente ikke, at de fik nok information.
17: Da man nu ligesom vidste, at der kom en togbus om så og så lang tid, så havde du noget at forholde dig til.
15: Lød det fra Ulla Greisel. Måneden efter var den gal igen.
18: Kaos på flere togstrækninger mellem Jylland og Sjælland i dag betød længere rejsetid og timelange køer ved togbusserne.
15: Togtrafikken var hårdt ramt af sporarbejde, der var forsinket blandt andet på grund af uvejr. Så den stod altså på togbus for August Høj Kolding, som undrede sig over det forsinkede sporarbejde.
19: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
0: Og det var Julie Jacobsgaard, der havde sat her indslag sammen. Og politisk reporter her i DR, Thomas Bull, du skal jo følge det her samråd med transportminister Signe Munk på Christiansborg. Ved vi noget om, hvad hun vil svare på kritikken?
20: Ja, det gør vi faktisk. Det er faktisk lige gået i gang her for en 30-40 sekunder siden, men vi fangede hende, inden hun gik ind til samrådet. Og det, hun siger, det er, at hun anerkender, at der er problemer. Og så siger hun også, at hun kommer til at fremlægge tre initiativer på det her samråd. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da hun var på vej ind.
21: Det, vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ude og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen, det er ikke godt nok. Og derfor så skal der sættes ind de tre steder, og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
0: Ja, Thomas, altså det lyder jo her som om, at ministeren erkender, at der er et problem. Bedre information til passagererne, mere hjælp på perronerne og flere togbusser. Er det et svar, som kritikerne så vil være tilfredse med?
20: Der er ikke noget, der tyder på, at de vil være fuldt ud tilfreds med det. Flere af dem har sagt til os, at det er jo sådan set en fin nok start ligesom at gøre noget ved problemerne, når de er opstået. Men det løser jo ikke det grundlæggende problem med forsinkelser og aflysninger, siger de. Derfor efterlyser flere af dem en plan for, hvordan Signe Munk vil få DSB og Bane Danmark til at sørge for, at det bliver bedre. Og den kritik, den kommer de til at udfolde nu her på det samråd, der lige er gået i gang.
0: Lyder der altså her fra Thomas Bull, og hvad der kommer ud af samrådet, det kan du selvfølgelig høre i de kommende radioaviser og på DR.dk. Men vi bliver lige lidt ved Folketinget, for her til formiddag, der har medlemmerne nemlig vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke eller samtykke. Det lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Og sagen den stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Formålet var officielt at skrue ned for den grønlandske befolkningstilvækst og begrænse sociale problemer. Men det skete uden pigernes samtykke, så den danske stat er blandt andet blevet kritiseret for at have overtrådt menneskerettighederne. Og nu får kvinderne så altså erstatning. Og vi får til gengæld en radio, undskyld, en vejrudsigt, og den kommer du med, Thomas Mørk.
22: Ja, og det er den sådan sidste pæne sensommerdag i den her omgang. Det er fortsat lidt højtrykspræget, det vil sige, der er sol, der er tørvejr på programmet. Skal vi lige graduere lidt, så tror jeg, vi får nogen eller meget sol, som dog bliver sådan lidt sløret mod sydvest ud på eftermiddagen. Og det er fordi et vejrsystem er under anmars. Det er et regnvejr til i morgen, men altså fint afdæmpet vejr i dag og temperatur på en 18-23 grader. Varmen topper lidt senere end i går, så man føler måske, at det lige nu er lidt køligere end i går, men det ender på nogenlunde samme niveau, og så blæser det en lille smule mere end let til frisk vind fra en østlig og sydøstlig retning.
0: Ikke noget slør i den her radiovis, den bliver nemlig sat sammen med Erling Thisted.
23: Siesta på P2.
1: De næste tre kvarter er musikken inspireret af det melankolske sind. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Nede i højre hjørne af computeren poppede en meddelelse op. Genstart nødvendig, for softwaren kan installeres. Der var kommet en opdatering. Hun var midt i en sætning, men slap tasterne og stirrede ud af vinduet. En opdatering. Det var, hvad hun selv havde brug for. En genstart. Noget, der kunne fjerne den tåge, der lå over hendes tanker. Hver aften, hun lagde sig til at sove, håbede hun på netop det, når hun vågnede. En genstart. Nu sad hun her og var gået i stå igen. Igen. Igen. Hun placerede fingrene over tasterne for at færdiggøre den sætning, hun var gået i gang med.

Når jeg er allermest trist, er naturen min redning, stod der på skærmen foran hende. Hun har siddet og skrevet hele formiddagen, men hele tiden slettede det, hun havde skrevet igen. Og nu hvor maven begyndte at skrige på frokost, var det kun blevet værre. Og så var det kun blevet til denne ene sætning. Når jeg er allermest trist, er naturen min redning. Eller skulle det være, bliver naturen min redning? Hun kiggede ud gennem vinduet på æbletræet og følte straks en trang til at gå ud og kramme træet, men blev siddende. For hvordan skulle hun omsætte det til ord?

Hun stod nu ved æbletræet i haven og krammede stammen, men det føltes akavet, og hun blev skuffet. Hvordan kunne hun have siddet inde i stuen og få sådan en åndssvag tanke, at det at gå ud i haven og kramme æbletræet ville få skyerne til at forsvinde? Stammen var også for lille, det gav slet ikke mening at kramme sådan et lille træ. Hun kiggede fortvivlet rundt i haven efter en tykkere stamme, og det gik op for hende, at hun nu tænkte negativt igen. Hun tog en dyb indånding, og i det hun pustede ud, gik al hendes opmærksomhed ud til den venstre hånd, der rørte ved barken på æbletræet. Hun havde åbenbart støttet sig til træet, da hun skulle i gang med at sukke over sig selv, og nu var det som om, at alle håndens sanser blev vækket af træets ro overflade, og der blev sendt signaler op til hjernen.

Naturen er min redning blev titlen på hendes til dels selvbiografiske bog, der udkom samtidig med, at hun var højgravid. Med røde og lidt trætte kinder sad hun en onsdag aften i boghandlen og signerede bøger. På forsiden af bogen var der et tegning af et træ.

Hun kiggede ud i haven. Hun kunne pludselig ikke huske, hvorfor æbletræet var blevet fældet. Var det fordi, der skulle være et gyngestativ? Var det fordi, de fik børn? Børnene var for længst flyttet, og nu stod det rustne gyngestativ og fik hele haven til at ligne en forsømt boligblok. Det kan da ikke være rigtigt. Det ville hun aldrig være gået med til. Eller havde hun ikke været sig selv dengang? Havde æbletræet måtte vige for børnene? Hun anstrengte sig for at huske, men der kom intet. Det æbletræ, der havde været hendes redning for længe, længe siden. Hun måtte gøre noget. Hun ville plante et træ. Hun ville genstarte sit liv.

Thomas Dausgaard dirigerede Helsingborgs Symfoniorkester i en sats fra Asger Hameriks Symfoni nummer 5. Og du hørte musik af Robert Kahn, René Clausen, Johann Sebastian Bach, Kodály, Harald Sæverud og Mario Castelnuovo Tedesco. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er flere at finde i DR Lyd.

0: Den norske kong Haralds tilstand har ændret sig og er nu beskrevet som yderligere forværret og også meget alvorlig. Det meddelte det norske kongehus i formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer, der er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lebæk.
1: Der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien, men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, og hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i, siger Karen Lerbæk.
1: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: I dag der har transportminister Signe Munk fra SF svaret på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og så togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Ministeren hun var nemlig kaldt i samråd på Christiansborg. Og problemerne de er langt fra løst, sagde Susie Jessen, der er Danmarksdemokraternes politiske ordfører, på vej ind til samrådet.
2: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Ja, det er transportminister Signe Munk sådan set helt enig i. Og på vej ind til samrådet, der sagde hun, at DSB altså nu skal stramme gevaldigt op.
3: Det vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ud og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen. Det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de 3 steder. Og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
0: Antallet af døde efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu op på 270, og flere end 1000 er fortsat savnet. Det meddeler politiet ifølge BBC. Redningsarbejder har stået på i snart et døgn, men det er besværligt gjort, fordi jord- og isskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Flere lande har været ude at tilbyde at hjælpe med rednings- og nødhjælpsarbejdet, blandt andet Storbritannien, Canada og EU. Eftermiddagen bliver med tørvejr og nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Wow, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

Sangstemmer, der snor sig i alle lange mønstre, der bliver ved med at bølge, og som om, at det hele kan blive ved og ved. Det er det britiske vokalensemble Tenebræ, som i koncerten, du skal høre nu, synger et flest i mit repertoire af hymner og motetter fra Englands store tid, når det gælder musik. Det var nemlig renæssancen, at den store tid var, og det er musik for sangstemmer, altså a cappella-sang, ingen instrumenter. Og det er Tenebræ, som har specialiseret sig i at kunne synge netop denne vokalmusik. Henrik den 8. og hans børns regeringstid er det, og komponisterne Tallis og Byrd er knyttet til hoffets musikkreds på det tidspunkt i Chapel Royal. Vi skal høre musik af Tallis og af Byrd, og det bliver et uddrag af en koncert, som Tenebræ gav i foråret i Prag. Og det er så poleret fint, det som de laver i deres ensemble. De arbejder intens på, at det skal blive som om, at de alle de 15 stemmer er skåret ud af det samme stykke træ, så årene passer med hinanden. Og det leder med at synge en lille gribende hymne af Robert White, en komponist, som også arbejdede i nogle kirkelige miljøer, men ikke ved hoffet i renæssancen. Og det er altså en middelalderlig tekst. Christus, du som er lyset, Christe qui lux est, en bøn om fred og hjælp, når natten er mørk. Og derefter får vi en messe af William Byrd.

Herren bønhører dig i nødens stund. Ex audiat te domine, en hymne motet for 7 forskellige stemmer. Vi hører uddrag af en koncert med det britiske ensemble Tanebræ. Og det er de lange linjer og denne her flerstemmige tæthed og det lyse af livet og det spil, der er musikken, som er så livligt at lytte til. Og alle 15 sanger, de lyder så godt sammen. Så bliver det Thomas Tallis, efter vi her har hørt Bird, og vi har hørt Chris, og vi har hørt Robert White. Nu er det motetter af Tallis. Og det begynder med en, der fortæller om, hvordan apostlerne talte på mange forskellige sprog, da Helligånden flød ind i dem.

En lovsang, If Ye Love Me, komponeret af renaissancekomponisten Thomas Tallis. If Ye Love Me, der refererer til et vers i Bibelen fra Johannes Evangeliet. Og det var, hvad jeg havde til dig i denne frokostkoncert. Et uddrag af en koncert, som det britiske vokalensemble Tenebræ gav i Prag i april måned.

0: Det møder kritik fra flere foreninger og organisationer, at reglerne for at skyde ulve nu bliver lempet. I dag der skal man søge om tilladelse til at skyde ulven, og den må kun skydes, hvis den er inden for et ulvesikret hegn. Men fra den 1. september, ja, så må ulven skydes alle steder uden tilladelse, hvis man blot vurderer, at den er til fare for husdyr, som køer og får. Både Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid frygter, at de lempeligere regler i værste fald kan blive misbrugt til at jage ulven.
1: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
2: Hvad er det, du insinuerer?
1: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
0: Sagde her næstformand i foreningen Ulvetid, Vibeke Eis, og det var til vores reporter på Bæksgaard. Den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, afviser, at de her nye regler er for lempelige.
3: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
0: Det går godt for dansk økonomi, og faktisk også bedre end forventet. Regeringen har i dag opjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse. Konkret så er den nye forventning, at dansk økonomi vil vokse med 3,7%, og det er en markant stigning i forhold til den seneste prognose fra maj, hvor væksten blev spået til at være 2,7% af bruttonationalproduktet. Fremgangen skyldes især, at medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen sælger flere varer til udlandet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. I weekenden der forlød det, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer så altså igen i dag, efter den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger. Det siger vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at ja, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
0: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter.
4: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
0: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Eftermiddagen herhjemme bliver man tørvejr og nogen eller en del sol. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden også mere skyde fra sydvest, inden der kommer massiv regn i morgen.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og den her udgave den er signeret af mig, Malena Rønnow. Vi begynder i den festlige ende med lidt Händel.

Det var en Allegro-sats fra Händels Water Music, musik komponeret til en kongelig udflugt på Themsen i barokken. Og det var med Lars Ulrik Mortensen og den Europæiske Unions Barokorkester. Nu er det blevet tid til lidt Haydn.

De er simpelthen et godt match for hinanden, Stefano Montanari og Accademia Bizantina. Jeg har stadigvæk til gode at høre en indspilning med dem, jeg ikke sådan synes om og ikke bliver sådan lidt varm om hjertet af. Her der var det Adagio-satsen fra Haydns violinkoncert i G-dur, de spillede.

Nicolas Davy sad ved klaveret og spillede en nocturne af Gabriel Fauré. Fra en franskmand, Fauré, der skal vi til en anden, nemlig Bizet og nærmere betegnet til hans opera Carmen. I den her opera, der er Don José, han er fuldstændig besat af cigarrullepigen og smuglerkvinden Carmen. Så meget, at han deserterer fra hæren og ender i fængsel. Og inde i fængslet, der sidder han og vender og drejer den her fine, skrøbelige lille blomst, som Carmen kastede til ham mellem hænderne. Og da han kommer ud, så opsøger han Carmen og synger om den her blomst, hun kastede til ham, og hvordan den trøstede ham, mens han sad inde.

Man forstår ikke helt, at Carmen hun ikke sådan bliver lidt blød i knæene, når Don José han synger sådan her. Især når han gør det med så lækker en tenorstemme, som Roberto Alagna lige gjorde.

Men Carmen, hun siger jo bare, ja, det er fint med dig og dine serenader, Don José. Hvis du virkelig elsker mig, så vil du komme og hjælpe mine smuglervenner op i bjergene, i stedet for at rende rundt hernede i landsbyen hos Michaela og hæren. Og hvis ikke hun havde sagt det, så var der jo ikke blevet nogen historie ud af det for Søren. Så her der var det Alanya, der bagte op til den her kurv, han skal få af Carmen lige om lidt, og det gjorde han i selskab med London Philharmonikerne i Bizets Carmen. Nu er det blevet tid til noget andet. Vi skal have lidt Nielsen med foodie.

0: Finale og Allegro con fuoco, altså en Allegro fuld af ild, skriver Carl Nielsen her i fjerde sats af sin første symfoni. Og jeg kan godt forstå, hvis Sakari Oramo og Stockholm Philharmonikerne, de har mildest talt fået varmen efter sådan en sats.
1: Du lytter til B2.
0: Og hvad går så fint og blødt og let? Det gør en lille minuet. Den kommer her.

Du hørte Parker-kvartetten i anden sats, en menuet allegretto fra Felix Mendelssohn Bartholdys strygekvartet nummer 3 i D-dur. Og vi bliver i samme, jeg har næsten lyst til at sige salmeagtige stemning, som den her kvartetsats, for nu får du en lille skive evighed på musikform. Sådan en pause, hvor du kan få skuldrene helt ned og nå at trække vejret dybt og grundigt.

Det er musik til at blive væk i, det her. Det var Anastasia Ritsikoff og Lisa Strauss, der spillede Arvo Pärts Spiegel im Spiegel. Nu kommer der et lille stykke musik fra Mussorgskijs udstillingsbilleder. Og det er jo musik, der er skrevet ud fra nogle billeder, som Mussorgskijs ven Victor Hartmann har malet. Og her, der forestiller jeg mig, at Hartmann, han har haft de der sådan tykke strøger, store brede pensler og mørke farver på paletten.

Tjekkisk Filharmonisk Orkester og dirigent Karl Ansel spillede her syvende sats fra Mussorgskijs udstillingsbilleder. Sig månen langsomt hæver, den gyldne stjerne svæver på himlen klar og blid. Det gør månen i salmebogen, og det gør den også i den her fine lille ukrainske folkesang.

Jeg står faktisk og får sådan lidt gåsehud, især i de der sådan flintertynde høje toner, der var lige inden slutningen i det her stykke. Det var en traditionel ukrainsk sang, Moon Upon the Heavens, som Stuart Kelly og Marjan Melnichenko spillede. Vi kan lige nå et stykke musik mere, inden radioavisen er over os, og her der er det ensemblet La Rêveuse, der spiller fra triosonate nummer 1 i A-mol af Elisabeth Jacquet de la Guerre.

0: Mange nordmænd har i løbet af dagen været forbi Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sende gode tanker til deres konge. I dag er det nemlig kommet meldinger fra kongehuset om, at kong Haralds helbredstilstand er forværret og nu er meget alvorlig. Og mens regenten altså er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, ja, så har mange slået slag forbi slotspladsen.
1: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
0: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge, sagde her en ret så berørt Cyril Grande. Dronning Sonja og kronprins Håkon er i dag ankommet til Rigshospitalet i Oslo, og formanden for Stortinget og de norske biskopper har afbrudt deres udlandsrejse og er hastet hjem til Norge. Og statsminister Jonas Gahr Støre aflyser sin tur til Tyskland i dag og sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Og foran kongeslottet er der krydses der fingre for, at den 89-årige konge får det bedre.
2: Jeg var liksom lidt uvirkelig. Jeg tænkte hele tiden, at det her skulle gå bra. Virkelig. Og så...
0: Det er lidt uvirkeligt det hele. Jeg havde virkelig troet på, at det ville gå godt, og det håber jeg fortsat på. Så jeg krydser fingre og ønsker alt godt til kongen og kongefamilien, sagde her Elin Birkemo. Kong Harald er blevet indlagt i mandags i sidste uge med en blodsygdom. Et stort flertal i Folketinget har i dag vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Og det er på tide med en erstatning, siger Korsak Høgh Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti Nalaraq.
3: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
0: Spiralsagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fra 60'erne og i årtier frem fik foretaget spiralindgreb med det formål at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Bak, og hun er godt tilfreds med Folketingets beslutning.
4: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
0: En af de mest berygtede krigsforbrydere fra borgerkrigen i det daværende Jugoslavien er død. Ratko Mladic, som han hed, blev 84 år gammel. Det meddeler serbiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Mladic var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, hvor 8.000 bosniske drenge og mænd blev dræbt. På den baggrund fik han tilnavnet slagteren fra Bosnien. Mladic afsonede en livstidsdom for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Herhjemme bliver eftermiddagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der har fornøjelsen af at sætte den næste times musik sammen. Vi begynder med skinnende valsetoner sat på en snor til en lang perlekæde.

De findes virkelig i alle afskygninger. Chopins valse, lige fra de der små, melankolske, lidt indadvendte nogen, og så til de store og brusende. Her der var det klart sidstnævnte version, der var tale om. Det var vals i Astur, Grand Vals, som Bruce Liu spillede. Nu skal vi sådan 120 års penge tilbage i tiden, til starten af 1900-tallet og til et anderledes, lysere og meget mere håbefuldt Amerika, som Charles Ives indfangede med sin komponistpen.

Så klang den ud, anden sats af Charles Ives anden symfoni. Her der var det Los Angeles Philharmonikerne, der spillede under ledelse af Gustavo Dudamel. Om lidt der kommer den her times hele værk, men først kommer Bach med en lille musikalsk ganerenser.

Thibaut Garcia og Antoine Morninière spillede her en af Bachs Goldberg-variationer. Og dermed er det blevet tid til den her times hele værk. Og til dagens værk, der har jeg to pudsigheder. For det første så gælder det en af Mozarts mindre spillede klaverkoncerter. Det er klaverkoncert nummer 8 for at være helt præcis. Og den er altså mest af alt skrevet for at være lækker musik, der er let at lytte til og nemt at gå til. Så læn dig godt tilbage og bare nyd det her fine Mozart. Og det bringer mig til pudsighed nummer 2. For soloklaveret i den her version, det er ikke sådan et klaver, et Steinway-koncertflygel, som vi kender dem i dag. Det er et fortepiano, altså en forløber for klaveret. Og det giver sådan en frisk, lidt sprød klang, hvis jeg skal prøve at beskrive den. Måske også sådan lidt skarpere klang, som jeg synes klæder musikken ret godt.

0: Jeg tror altså, at Mozart han har været ret ferm på et dansegulv. Fordi sådan en minuet som den, vi lige hørte, det er jo bare en danseform. Og så er det ovenikøbet en danseform, der kræver rytmesans. Og så kræver den altså også et godt skvæt, ja, sådan fingerspidsgefühl, eller raffinement, hvad man skal kalde det. Og hver gang jeg støder på en minuet af Mozart, så smiler mit hjerte lige en lille smule, for han er simpelthen god til at skrive dem, den gode Wolfgang. Her der var det minuetten, eller tredje sats, fra Mozarts klaverkoncert nummer 8, eller faktisk hele værket, hele klaverkoncert nummer 8, som Ronald Breutigam og Kölner Akademiet satte punktum for.
1: Du lytter til B2.

Det hollandske blæserensemble pustede her liv i den her fine lille vivace-sats fra Janáceks værk Mladý, der betyder ungdom. Det er vigtigt at være madmodig. Det er en god ting at være madmodig. Og hvis du ikke helt ved, hvad madmodig det er for noget, så kan jeg og de andre medlyttende forældre derude fortælle dig, at det er, når man overbeviser eller prøver at overbevise sine børn om, at de skal smage på nye retter, nye madvarer, som de ikke har prøvet før. Men hvad så med at være musikmodig og lytte til nye værker, nye komponister, nye indspilninger, man ikke har hørt før? Jo, hvis du sidder derude og tænker, jeg har ikke været så super musikmodig lige i dag, så er der hjælp at hente fra mig og Johan Frederik Frølich, en dansk komponist fra begyndelsen af 1800-tallet, som jeg tror, han bobler og perler lidt på tungen.

DR Radiosymfoniorkestret og Christopher Hogwood spillede her fra J.F. Frølichs symfoni i Es-dur. Nu skal vi foretage det musikalske ekvivalent til en håndbremsevending, for fra alt det her fest og farver, så skal vi til noget virkelig alvorligt og virkelig tragisk. Gennem musikhistorien, der er der rigtig mange komponister, der har haft et bud på musik til Stabat Mater-teksten. Stabat Mater-teksten betyder, eller Stabat Mater betyder i virkeligheden bare, moderen står, og det er en ret lang tekst, der beskriver, hvordan Jomfru Maria står ved korset og ser sin søn dø på den her virkelig forfærdelige måde. Du får Poulencs bud, eller i hvert fald en del af Poulencs bud på musik til den her tekst, og det er meget poulanksk. Det er et bud, hvor hovedvægten virkelig ligger på dramaet og på det tragiske, og hvor man nærmest kan se, hvad der sker, mens det sker.

Musik om Jesu korsfæstelse fik du her. Det var satsen Vidit Suum fra Francis Poulencs Stabat Mater. Jean-Pascal Tortelier dirigerede BBC's symfoniorkester og BBC Singers, og så var det Janice Watson, der var sopransolist. Den her udsendelse, den lakker også mod enden, men jeg vil gerne sende dig ud i dagen med noget, der er lyst og godt. Det sørger Daniel Ottensamer og Christoph Traxler for, de spiller melodien Vorn af Grieg. Og her i studiet i den her omgang Klassisk Mix, der havde du selskab af mig, Malena Rønner. Tak fordi du lyttede med, og på genhør en anden gang.

0: Den norske kongefamilie er i dag hastet til Rigshospitalet i Oslo, hvor en stadig mere svækket kong Harald er indlagt. Og imens, ja, så sender mange nordmænd regenten kærlige tanker og ønsker om god bedring.
1: Vi tænker på ham. Det gør vi også. Det er forfærdeligt trist. Ja. Undt at høre.
2: Kære konge, jeg ønsker jo, at du skal blive frisk.
0: Ja, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er ved Rigshospitalet i Oslo. Er der kommet nyt frem om den 89-årige konges tilstand?
3: Nej, ikke siden i morges, hvor kongehuset meldte ud, at tilstanden var meget alvorlig. Altså, han har jo været indlagt her på Rigshospitalet i siden sidste mandag, fordi han lider af en blodsygdom, og han blev så indlagt på grund af nogle bivirkninger af den behandling, han fik. Og da han så blev indlagt, så fik han sådan en bakterieinfektion, og det er så det, han er blevet behandlet for. Og tidligere på ugen, så lød det egentlig fra kongehuset, at hans situation var stabil, men nu, ja, her til morgen, så var meldingen så, at den er forværret, og ja, meget alvorlig.
0: Ja, det er jo ikke første gang, han er indlagt, kan man sige, og han er jo også en ældre mand. Altså, hvordan adskiller det sig den her gang?
3: Altså, det adskiller sig på den måde, at hele familien er hastet til. Altså, jeg står her, hvor de kører ind og ud, og vi ved i hvert fald, at langt størstedelen er derinde. Blandt andet Märtha Louise, hans ældste datter, lige kommet. Og så også Marius, kronprinsesse Mette Marius søn fra et tidligere ægteskab, som jo fik en dom her for et par måneder siden. Han er der også med fodlænke, så der er fuldt hus derinde, kan man sige.
0: Lød det fra Per Bang Thomsen, vores nordkorrespondent, som altså følger med i kong Haralds tilstand for Rigshospitalet i Oslo. Kong Harald har i øvrigt været norsk konge siden 1991. Dansk økonomi bulrer derudad, og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret, ja, så forventer regeringens økonomer nu, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end hvad de troede lige før sommerferien. Og Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, hvorfor går det så godt med dansk økonomi?
4: Det er de store danske virksomheder, der trækker læsset. De klarer sig godt, selvom at verden er et uroligt sted i de her år. Novo Nordisk bidrager også stadig til væksten, selvom det ikke går helt så godt. Det skyldes meget, at produktionen tæller her med her, og de laver altså rigtig mange ting. Så noget af den her meget, meget, meget, meget høje vækstprognose, det er også lidt teknik, men det skal ikke skygge over, at det går ret godt i dansk økonomi.
0: Ja, sådan helt overordnet. Men hvis vi nu dykker ned, hvad kan man sige, vores privatøkonomi, hvordan spår regeringen så, at det kommer til at gå med jobsikkerhed, inflation og boligpriser?
4: Ja, hvis vi tager det med inflationen først, det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu, og det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne, og det er jo den rigtige vej af regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Og så skal vi til katastrofen i Nepal, hvor redningsarbejdet stadigvæk er i fuld gang efter den voldsomme flodbølge, som i går ramte området. Det her, det er lyd fra i dag, hvor der stadigvæk strømmer vand gennem et landskab, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Mindst 362 personer har mistet livet, og lige nu er flere end 1000 meldt savnet. En af de lokale leder for eksempel efter sin mor. Mentalt har vi det ikke så godt, men en person fra samme gruppe som min mor er reddet, så vi håber imod alle odds, at hun måske også kan blive reddet, lød det her fra ham. Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige over de næste par dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer. Det fortæller Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Et hold af forskere fra hele verden har nu afvist teorien om, at det skulle være et jordskælv, der satte gang i alle ødelæggelserne i Nepal. I stedet så siger videnskabsfolkene nu, at katastrofen er udløst af et voldsomt fjeldskred, som sendte jord, klipper og gletscheris ned ad en stejl fjeldside. Herhjemme byder eftermiddagen på tørvejr og nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men også noget mere skyde.
6: dagen og musikken på P2.
7: Og det er her i eftermiddag med mig, Celine Hostrup. Jeg har musik med til de næste to timer, og jeg er simpelthen gået amok i gode og smækkende melodier her i den første time. Jeg har for eksempel Bachs Air med. Det er sådan en rigtig klassiker, men den er bare så god. Og Elgar Schiele-koncert, en sats derfra. Jeg ender altid i tårer, men måske ikke i dag, må vi se. Det er tredje satsen, den er lidt mere festlig, så må ikke det går. Og jeg har selvfølgelig også en hilsen med til den norske konge. Men jeg begynder med noget, der larmer lidt. Det er et ret sjovt stykke fra en opera om en, der spiller sækkepibe. Og der er ikke nogen sækkepibe her, bare rolig. Men der er virkelig schwung over foretagendet. Det er en lille smule for meget, og så alligevel er det sgu ret sjovt. Schwander the Bagpiper.

Schwander the Bagpiper, altså Schwander, som spiller sækkepibe. Historien begynder her i operaen, der altså handler om Schwander. Jaromir Weinberger har skrevet den, og det var Rheinland-Pfalz-filharmonikerne, der spillede nu. Dirigeret af Karl-Heinz Steffens. Jeg har taget musik med den græske violinist Leonidas Kavakos. Jeg hørte ham i Tivoli, i Glassalen i sidste uge, og han er en absolut yndlingsmusiker. Græsk, som sagt. Sådan en, der var virtuos siden han var cirka 0 år, og allerede som 12-årig kom med i nogle europæiske orkestre. Altså på de helt høje navler. Han er simpelthen sådan en dygtig musiker. Han har vundet nogle store priser. Han har spillet ret meget i Danmark. Og jeg kan huske, da jeg skulle møde ham første gang, fordi jeg skulle interviewe ham, der var jeg simpelthen så nervøs. For han har ry for at være fuld af meninger og sige dem, så sæt nu, jeg kom der og stillede dumme spørgsmål og var irriterende. Jeg var simpelthen så nervøs. Og jeg var så nervøs, at jeg gik ind i solistværelset, hvor vi havde aftalt interview, men han så ud, som om han var i gang med noget, og jeg skulle jo bestemt ikke være den, der forstyrrede, så jeg satte mig bare ned og ventede, og han gik lidt rundt og spiste en banan, og det var akavet i flere minutter, indtil han undrede kiggede på mig og sagde, altså, vi kan godt bare starte interviewet. Og det tænker jeg altid på, når jeg hører ham spille, at lige at få sænket skuldrene og så finde ud af, at manden jo faktisk var klog og begavet og virkelig sød og selvfølgelig gerne ville tale om musik. Han spiller også med en klar, stærk tone, men der er også så meget indtagende fornemmelser i den. Jeg har fundet en sats frem af Beethoven. Det spiller han meget, meget renfærdigt og klart. Der bliver ikke lagt noget til, der bliver ikke trukket noget fra, og det behøver man sådan set heller ikke.

Yes, så fint lille slag med halen til sidst. Og musik, der bliver spillet så vanvittigt ubesværet. Det er musik af Beethoven, en sats fra hans trio i B-dur. Satsen, der hedder Tema med variationer. Leonidas Kavakos på violin, og så var det Jojo Ma på cello og Emmanuel Ax på klaver. Det er et ret stærkt hold, og de lyder bare også, som om de har en fest, når de spiller det her. Lige nu lægger nordmænd blomster på Slotspladsen i Oslo. Det er til kong Harald, det ved du nok. 89 år gammel er han blevet, den gamle kong Harald den 5., og er altså alvorlig syg. Og vi følger med i Danmark, sikkert i hele Norden, for han har været et bagtæppe for os alle sammen i så mange år. Jeg var 20 år, da kong Harald blev konge i Norge. I mit liv har han altid været der. Jeg har ikke altid tænkt over det, men han var der jo, hvis man lige kiggede i retning af kongehuset. Han bliver også betegnet som limen i det norske kongehus. Så er han meget berygtet næsten for at være en fantastisk god sejler, meget interesseret i sejlsport. Men jeg er nysgerrig efter, hvad han hører af musik, og det er ikke så nemt at finde ud af, for han skildrer ikke med sin musiksmag. Til gengæld så har han støttet norske musikere og komponister og kulturlivet i det hele taget i alle årene med sådan noget som ridderordener og fortjenstmedaljer. Og hvis man kigger på det, så kan man se, at der er en forkærlighed for visesanger og folkemusikere. Der er bestemt også musikere fra jazzscenen og fra den klassiske scene, men de fleste har et eller andet form for folkeligt eller folkemusikalsk præg. Jeg læste, at han valgte sit motto, kong Harald, efter sin far. Alt for Norge. Og måske er det også det, der siver igennem musikken. Jeg har fundet musik frem fra en af de komponenter,

Sangen her er norsk, men du har måske hørt den i indspilninger med alle mulige musikere fra andre dele af verden. For den er gået viralt, vil vi nok sige i dag. Du løfter mig, eller som den så kom til at hedde senere hen, You Raise Me Up. Den er skrevet af en norsk komponist, Rolf Undset Løvland hedder han, som er både komponist og lyriker og arrangør og pianist og alt muligt. En af dem, der har fået fortjenstmedalje af den norske kong Harald. Han har også Løvland skrevet sange til Melodi Grand Prix, og en sanger som Barbara Streisand har haft fat i ham. Filmmusik er det også blevet til. Altså hans musik, den når verden rundt, men er ganske norsk. Nu har jeg noget med, der er finsk. Man skulle ikke tro det. Det lyder ikke finsk, og så på en måde jo, fordi de danser også vals i Finland.

En vals med en plingende guitar. Og guitaristen var finsk, Juuso Nieminen. Men musikken kommer altså fra et andet sted i verden. Den er skrevet af Agustin Barrios Mangoré fra Paraguay. Gør dig selv den tjeneste og gå ind og find ham. Et sted, hvor du også kan se et billede. En meget farverig komponist fra Paraguay, Mangoré altså. Og gerne afbildet med stor kjole og påfuglefjer i håret og hele udtrækket. Og så sådan en fin, stille vals. Åh ja, solen tordner ned udenfor, kan jeg se herfra. Men jeg har lyst til at blive i det mere stille rum, og jeg har taget noget af det bedste musik med til at blive lige der. En klassiker. Bachs orkestersuite nummer 3 i D-dur, som man også bare kalder for satstitlen Ære. Det er sådan en evighedsmelodi. Hvis den bare blev ved fra nu af og i al fremtid, så tror jeg, at verden ville være et lidt bedre sted.

Et stykke evighed på 4 minutter og 38 sekunder. Bachs Ære fra Orkester Suite nummer 3 i D-dur. Spillet er Concerto Copenhagen, dirigeret af Lars Ulrik Mortensen.

I Nocturne. Chopin har skrevet denne her Nocturne i C-mol. Det var Maria João Pires, der spillede. Og hun spiller altid, så det lyder som et kærtegn, uanset hvad hun har i noderne. Men nu har jeg lyst til at tage en musiker frem, som ikke kærtegner så meget, men som virkelig tager fat. Og derfor skal vi høre Jacqueline Dupré spille nu. Britisk cellist. Du har måske hørt om hende. Hun blev en sensation fra en gang i 60'erne og frem. En smuk kvinde, ung, langt hår og sindssyg teknik, fuld smæk på strengene. Og så fik hun sklerose og døde alt for ung. Det er altid den der triste historie, vi fortæller. Og så glemmer man måske den frihed og det enormt kropslige spil, hun havde. Hun spiller, så sjælen nærmest selv bliver en krop, der sveder og stønner. Og vi skal høre fra hendes signaturkoncert. Det er engelske Elgars cellokoncert. Den er så melodisk stærk, og når hun spiller, så kan man bare mærke spilleglæde og krop og bid. Og melodien her i tredje satsen er så smuk. Prøv at høre efter nu. Og lyt efter, hvordan melodien sådan glider nænsomt ind, men ikke slipper dig.

Og hvor er det bare godt. Alt er godt i denne her sats. Elgars cellokoncert, tredje sats. Jacqueline Dupré på cello med den der brede, brede tone. London Philharmonikerne, John Barbirolli. En melodi, der er helt vidunderlig. Åh, hvor er det godt. Puha, nu skal jeg blæses lidt igennem. Og derfor har jeg selvfølgelig fundet en blæsekvintet.

Er den ikke fræk og sjov? Anders Koppels sonatine for blæserkvintet indsats derfra. Det var blæserkvintetten Carrion, der spillede. Kender du det der med at støde på en melodi, du ikke har hørt før? Og så tager du dig selv i lidt senere på dagen, at du egentlig gerne vil høre den igen. Sådan har jeg haft det med det der ugens album i denne her uge på P2. Det er fransk musik, det er melodiøst, det er lækkert. Der er sådan en varieté-stemning, som om man sidder inden for en aften, og der er sådan et guldstuk og drinks, absint, rød velour, sådan noget. Og melodien her af Mel Boni er bare rigtig, rigtig god.

franske Mel Boni har skrevet stykket her, Allegretto non troppo, for cirka 100 år siden. Og der er mere af samme skuffe på ugens album på P2, stykker for violin og klaver. Franske stykker fra perioden der omkring århundredeskiftet, sidste århundredeskiftet. Elena Urioste og Tom Poster spillede her. Jeg slutter af med Carl Nielsen, og det her er Dagen og Musikken.

0: finalen i Carl Nielsens anden symfoni. Og nu er der radioavis om...
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
1: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
1: Nej.
4: Jo.
5: På B2. Live i DR Lyd.
6: Mange nordmænd holder lige nu vejret, for den norske kong Haralds tilstand er yderligere forværret, og for kort tid siden der forlod store dele af kongefamilien Rigshospitalet i Oslo, hvor den 89-årige konge er indlagt. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der står ved hospitalet.
7: Her klokken 16.02 så kom der en kortege af mørke biler, som kørte herfra. Og vi ved i hvert fald, at kronprinsparet var med ombord der, også deres to børn. De forlod også Rigshospitalet der.
6: Ved kongefamiliens slot i hovedstaden, der er folk i løbet af dagen kommet med blomster for at vise kongen kærlighed og respekt.
8: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
6: Ja, mange håber samtidig, at kongen kommer sig og får det bedre.
9: Jeg krysser fingrene virkelig og håber, at det går bra. Og ønsker alt godt til både kongen og familien.
6: Ja, Helle Smidstrup, vores udsendte, du er på pladsen foran kongeslottet. Hvordan er stemningen der?
10: Jamen, den er trykket, og jo tættere man kommer på det her blomsterhav, som der efterhånden er her foran kongeslottet, så bliver folk mere og mere stille. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre Emilia Foss. Hun er bare 20 år, og hun har lige lagt to røde roser her ved det her blomsterhav, og du havde tårer i øjnene, Emilia. Hvad er det her for en dag for dig?
11: Hvordan dag det er? Nej, det er en veldig trist dag, da. Veldig trist. Vi er jo alle veldig glade i kongen vår. Han betyder veldig mye for oss, så det...
10: Hva har han betydet for deg?
11: Jeg tror på en måte at hele Norge ser på han som sin beste far, på en måte.
10: Mange takk.
6: Ja, du kan følge udviklingen ind over på vores hjemmeside, dr.dk, minut for minut, og naturligvis også i radioviserne. Forskere fra hele verden har rettet blikket mod Nepal for at finde forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt i går. Her der hører vi lyden af de brune vandmasser, der skyllede bygninger og biler rundt. Ifølge de seneste tal, så har de voldsomme oversvømmelser og jordskred nu kostet mindst 362 menneskeliv. Men redningsarbejdet er fortsat i gang, og lige nu er flere end 1000 personer meldt savnet, inklusive mange turister og rejsende. Indtil nu der har meldingen været, at det nok var et jordskælv, der satte gang i den her katastrofe. Men den teori afviser at holde internationale forskere nu. Blandt andre dig, Christian Svendevig, du er seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Det var ikke et jordskælv, men et fjeldskred, der forårsagede den her flodbølge. Sådan siger I forskere altså nu. Hvad var det mere nøjagtigt, der skete?
12: Jamen det, vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå. Og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
6: Jeg ved, du mener, at vi sådan set skal til at vende os til de her fjeldskred, som det der var her, fordi det hænger sammen med klimaforandringerne. Altså, hvordan hænger de to ting sammen?
12: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred. Men det, vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen. Og det ser vi oftere og oftere.
6: Lyd. Det her fra Christian Svendevig, seniorforsker ved de geologiske undersøgelser her i Danmark. Geos, tak skal du have. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det er et stort flertal i Folketinget i dag besluttet. Og det er på tide, siger Qaasaaq Høegh-Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti, Naleraq.
13: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
6: Fra 60'erne helt frem til 1990'erne, der fik tusindvis af grønlandske unge piger og kvinder sat spiral op for at forhindre graviditet. Målet og formålet, det var at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulakke Bak, og hun er godt tilfreds med Folketingets beslutning i dag.
14: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
6: Eftermiddagen den bliver med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Temperatur mellem 19 og 24 grader, varmest nok i Vestjylland. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften der kommer også nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det altså noget mere skyde fra sydvest, inden der så i morgen kommer massiv regn. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
2: Dagen og musikken på P2.
0: Ja, sol udenfor, lidt endnu i hvert fald, og sol indenfor hos mig i studiet, og sol i musikken.

Der er så meget liv i musikken her, og melodien pipler bare derudad. Det var musik af Haydn, gode gamle Haydn, fra hans klaversonate nummer 34. Finalen var det sidste sats. Christian Ehle Hartland spillede. Jeg var på Bornholm i weekenden, og jeg synes, det er det bedste tidspunkt på hele året at være netop der. Der er meget smukt. Det er der mange steder, når det er sensommer. Men de mange klipper derovre, de betyder jo, at varmen bliver hængende lidt længere. Det er simpelthen lidt lunere derovre. Jeg var på Nordbornholm. Så heldig alle dem, der er der lige nu. Det er DR's vokalensemble blandt andet. De skal synge på Bornholm i aften i Gudhjem Kirke. Og mens musikken her lige tager os til Bornholm, så prøver jeg at få fat på en sanger.

0: Så får akkordeonet lige lov til at tage det sidste åndedrag her i Bjarke Mogensens Fantasy on a Folk Song from Bornholm. En fantasi over en bornholmsk folkesang, som man spillede her sammen med Mathias Heise. Og så kom vi til Bornholm. I hvert fald i tankerne, i ørerne, i hjertet. Og Laurits Jakob Thomsen, du er der simpelthen med dig selv på Bornholm.
1: Det er korrekt. Jeg sidder i bussen på vej til Gudhjem. Har smukt. Solen skinner.
0: Det lyder som om, at du sidder det helt rigtige sted. Du er sanger i DR Vokalensemblet, og I skal give koncert i Gudhjem Kirke i aften. Hvor er I sådan nærmere bestemt på øen lige nu der i bussen?
1: Jamen, vi er faktisk lige passeret nogle meget, meget smukke klipper, og nu er vi kørt ind i Gudhjem, kan jeg se her. Og det er nogle meget, meget små gader, men vi får til alligevel at køre med bus, kan jeg se.
0: Okay, må jeg håbe, I ikke ramler ind i de fine huse. I sang på i Rønne i går, og nu gælder det Gudhjem i aften. Hvordan er det at synge på Bornholm?
1: Det er fantastisk. Vi er blevet taget så godt imod. Det er første gang, ensemblet i sin helhed er på Bornholm. Vi har haft nogle kvartetter over til folkemødet før. Men folk er simpelthen så glade for at se os og behandle os så godt, så vi har overhovedet ikke lyst til at tage hjem igen, det må jeg sige.
0: Nå, det kan være, I skal lave sådan en lille Bornholmer-tur. Får I noget sol over Gudhjem og spise derovre?
1: Ja, jeg fik faktisk en skøn sild til frokost i dag. Så vi prøver at gøre, som man skal her.
0: Og når bussen nu lander ved Gudhjem Kirke, hvad skal I så?
1: Så har vi en lille forprøve sammen med Carsten Seier, vores dirigent. Mest for at prøve akustikken og nogle ting, som vi skal lige forbedre fra i går. Og så har vi en lille pause, og så er der koncert.
0: Og så skal I hjem, eller lave mytteri og blive på øen?
1: Ja, I wish. Nej, i morgen skal vi til Sverige faktisk og synge koncert i Føbu.
0: Okay.
1: Så det er en lille turné, vi har gang i. Det er så hyggeligt.
0: Laurits Thomas Jensen, du må have en god koncert sammen med resten af ensemblet.
1: Og, tak skal du have.
0: Og kom
1: til god udsendelse.
0: Ja, tak skal du have. Kom nu sikkert ud af bussen, ikke?
1: Tak. Hej.
0: Og jeg har fundet musik frem med DR's vokalensemble. Rigtig sommermusik.

Den korte sommer er så fint beskrevet i Svend S. Schultz' Yndigt dufter Danmark, hvor musikken flimrer porcelæns tyndt. Det er vokalensemblet sang, og det gør de altså i aften i Gudhjem Kirke. En koncert, som også fandt sted i Rønne i går, og sørme i Trinitatis Kirke i København i tirsdags. Den blev optaget, og den kan du høre på mandag i P2-koncerten. Jeg talte med sanger Laurits Jakob Thomsen, som jeg uansagelige årsager kom til at kalde Laurits Thomas Jensen, tror jeg rimelig konsekvens. Laurits Jakob Thomsen, bassanger i DR's vokalensemble. Sådan kan det gå, når man både skal tale i telefon og holde øje med, hvad man har af musik og hvad klokken er og hvordan vejret er udenfor. Men nu sænker jeg skuldrene og spiller musik af Franz Schubert.

Så let og perlende, det er Schubert, der har skrevet musikken. En sats fra hans symfoni nummer 5, den første sats, det er sådan hele værket åbner, og det er der et, man har lyst til at blive hængende i. Antwerpen Symphony Orchestra spillede, dirigeret af Philip Harvige.

Han kan på en eller anden måde altid skrive stjerner ind i musikken, der funkler og glimter. Det er en lettisk komponist, Erik Eschenwalds, som har skrevet noget helt vidunderlig kormusik. Her var noget af det. Trinity-koret Cambridge sang, og Hannah King var solist i det der skyhøje leje fra værket Merton College Service. Uha. Ved gadekæret i Søllerød, lidt nord for København, ligger der en gammel gård. Og der er ret smukt. Der er meget skov deromkring, der er en sø, og så er der altså det her gadekær, hvor man mødtes engang. Dengang det var en rigtig landsby. Og gården, der ligger der, er hvidkalket med rødt tegltag, og den hedder Motsgården. Og der kom den norske komponist Edvard Grieg ret ofte. Han havde dansk familie, og lige denne her gang, der er han blevet 25 år. Han er blevet gift med sin danske kusine Nina, og hun er nu i København med deres nyfødte datter, og han sidder der på Motsgården og bliver inspireret og komponerer. Og han komponerer et af sine mest berømte værker, nemlig klaverkoncerten i A-mol. Der er ligefrem en mindeplade om det oppe på gården. Og i aften i Søllerød, der genopføres, eller spilles, det her, kan man kalde musikalske mirakel, med pianisten Paul Eide ved tangenterne. Han spiller Griegs klaverkoncert i Søllerød sammen med norske musikere, og det er første gang, koncerten bliver spillet for et publikum i Søllerød. Der er udsolgt, så hvis du var på vej ud i bilen, eller på cyklen, eller hvad du nu var, til bussen, så kan du vende om igen og sæt dig ned og nyde musikken, for nu spiller jeg den her med Leif Ove Andsnes ved klaveret.

Der er ikke noget at sige til, at Griegs klaverkoncert i A-mol er blevet hængende i den klassiske musik og er blevet en klassiker. Det her var bare første satsen, kæmpe stor og så fuld af saft og kraft, og Grieg var altså bare 25 år, da han skrev den. Marius Jansons dirigerede Berliner Filharmonikerne, og det var norske Leif Ove Andsnes, der sad ved klaveret. Og i aften er det altså også norske, men han bor altså i Danmark, Paul Ade, der sidder ved klaveret og spiller Griegs klaverkoncert i Søllerød med en koncert under Rudersdals sommerkoncerter. Lige nærheden af, hvor Grieg altså skrev koncerten, det gjorde han nemlig også i Søllerød. Som sagt er der udsolgt i aften, men på lørdag der er der mere Grieg i Danmark, i Holmens Kirke i København. Og der spiller et udvalg af musikere, også Paul Ade ved klaver. Musik af Grieg. Klaverkoncerten bliver spillet, og så er Griegs Holberg-suite også på programmet. Den er også ret fed. Jeg har fundet den her en indspilning med Trondheim-solisterne, hvor der er sådan lidt folkemusikalske feeling i den.

fra Griegs Holberg Suite. En sats derfra. Og man kan høre den hele på lørdag i Holmens Kirke i København. Norsk musik, som der nok bliver spillet lidt mere af i de her dage. Kong Harald er syg, ligger på hospitalet. Og på Slotspladsen i Oslo er der fuld af blomster. Jeg synes, det er ret bevægende at følge med i. Jeg har været inde på DR's hjemmeside og læst, at der er et blomsterhav på pladsen. Og stille er der også. En reporter har talt med en lille dreng. Henry Lind hedder han. Han er 9 år. Og han er også trist. Han siger, jeg vil gerne give blomster til kongen, fordi det er meget trist, at han er syg og måske kommer til at dø. Han vil jo bare det bedste for os alle.

0: så viger vinteren endnu en gang for våren i Griegs fine sang. Lise Davidsen sang, Leif Ove Andsnes spillede klaver i Griegs våren. Jeg hedder Celine Hostrup, og du har været med mig i 2 timer nu i Dagen om Musikken. Nu er det ved at være forbi. Efter radioavisen er Benedikte Granvig klar med foyeren, og i aftenens koncert er det Mathias Heise og Bjarke Mogensen, du kan lytte med på. På genhør, og god aften.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Ja, men nu er der altså bare radioavis.
3: Det norske kongehus oplyser her sidst på eftermiddagen, at kong Haralds tilstand er uforandret. Meldingen kommer efter, at kongehuset i formiddag meddelte, at kongens tilstand er forværret og er meget alvorlig. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt.
4: Men vi må altså forstå, at det stadigvæk er meget alvorligt og også forværret i forhold til, hvordan det har været i går. Fordi kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling, men så fik han så en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og ja, og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehuset, at hans krop sådan set responderede på den her behandling. Men nu er det altså blevet forværret og stadigvæk meget alvorligt, men stadigvæk uforandret i forhold til det, som der blev meldt ud her til morgen.
3: Og imens så er mange nordmænd i løbet af dagen taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster. Og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
5: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henry. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
6: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til å dø. For han ville jo bare det beste for oss alle.
5: Er han en god konge?
6: Ja, han var en veldig god konge.
3: Ja, og mange nordmænd er altså ret så berørt af kong Haralds tilstand, fortæller Per Bang Thomsen.
4: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
3: Og så skal vi herhjem, hvor togpassagerer hos DSB fremover får langt bedre service, når togene er forsinket, aflyst eller bliver erstattet af togbusser. Det lovede SF-transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Og nu vil transportministeren altså komme passagererne i møde med mere information, mere personale og flere togbusser.
7: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personale ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab. Det synes jeg er et vigtigt tiltag i forhold til at gribe passagererne.
3: Men det er dog bare langt fra nok, mener i hvert fald Leia Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten.
8: Det løser ikke problemet. Problemet er, at togene er så forsinket, som det er, og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren for, hvad hun vil gøre.
3: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby savnede efter samrådet i dag en plan for at løse lige netop det problem.
9: Det vi efterspørger, det er jo sådan set, at vi får gjort favntag med, at der er så mange forsinkelser. Vi har jo 2 millioner pendlere, der her i forår og sommer har haft store problemer med aflyste og stærkt forsinkede transportafgange i Danmark.
3: Og så til et sted, hvor det kører lidt mere på skinner, nemlig i forhold til dansk økonomi. For trods handelskrige og lukning og Hormuzstrædet, ja, så går det altså stadigvæk fremad. Regeringen opjusterer nemlig nu forventningerne til den økonomiske vækst i år, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
10: Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted. Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt. Det er svært ikke at være super optimist.
3: Ja, de her gode nyheder, de fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret så forventer regeringen, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år, og det er en del mere, end hvad de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
11: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
3: I aften, nogen eller en del sol, men efterhånden, der bliver der altså noget mere skyde fra sydvest. Og i nat, efter en udbredt regn, der kan være med torden. I morgen, regn og mellem 17 og 22 grader.
12: Velkommen i foyeren. Vi er endelig tilbage efter en god lang sommerferie, hvor vi med glæde har overladt sendetidspunktet til festivalsommer. Mit navn er Benedikte Granvig, og selvom hverdagen nu endelig er tilbage, så ligner den ikke helt sig selv. For lidt ligesom man kan starte i skole, og så pludselig er klassekammeraterne blevet en halv meter højere, jamen så har foyeren også udviklet sig lidt og ændret sig lidt, mens vi har besøgt landets festivaler. Og den største ændring står her skråt over for mig, for jeg er ikke længere alene i et radiostudie. Du er med, Nina Ørum. God aften.
13: God aften, og tak fordi jeg må være her.
12: Jeg er så glad. Du er en velkendt stemme her på P2. Du er redaktør for en masse programmer, og i aften er du min medvært på foyeren hele aftenen igennem.
13: Ja.
12: Hvordan har du det med det?
13: Godt. Jeg har glædet mig helt vildt. Altså, når man arbejder på P2, er der mange sjove opgaver. Der er også nogle mindre sjove, og det allerbedste, det er at stå i et radiostudie og sende live. Og så sammen med dig, så bliver det ikke bedre.
12: Nej. Hver uge fremover inviterer vi, for du er fortsat med til at lave programmet, også når du ikke står her i studiet, så inviterer vi en ny P2-kollega på besøg, og sammen skal vi høre musik og tale om musik og komme i stemning til den koncert, der venter. I aften er det de to virtuoser, mundharpenisten Mathias Heise og akkordeonist Bjarke Mogensen, der holder P2-træf. P2-træf kan man sige. Musiktræf i P2-koncerten. Mm. To forskellige musikalske møder. Nina, vi har mødt hinanden mange gange før, men det er faktisk første gang, vi møder hinanden i et radiostudie.
13: Det gik lige op for os, mens vi stod her og skulle til at sende.
12: Hvad tænker du er det vigtigste i et godt møde?
13: At man siger ja.
12: Perfekt.
13: Til alt, hvad man får fra den, man møder.
12: Ja, tak til det.
13: Næsten.
12: Ja. Vi skal høre musik, vi skal tale, vi skal tale om møder. Og nogle gange så får et møde faktisk betydning for flere end dem, der var til stede. I 1832 turnerede den store violinvirtuos Niccolo Paganini rundt, og han kom til Paris, hvor den unge pianist Franz Liszt var til stede. Og Liszt gik fra den her koncert fuldstændig opfyldt af målet om at gøre for klaveret, hvad Paganini havde gjort for violinen. Altså, ja, skrive musik, som man taber kæben over. Og det må man sige, han gjorde, og jeg synes, han skal have lov til at spille det nye foyeren i gang. Franz Liszt's La Campanella.

0: Vi står bare med to kæmpe store smil her. Yundi lige spillede La Campanella af Franz Liszt.
1: Og jeg vil sige, det var kun, eller udelukkende Yundi lige, der spillede. Men ved du hvad, mens musikken kørte, så måtte jeg lige tjekke, det ikke var firehændig.
0: Ja.
1: Det er jo sindssygt, hvor meget der er i de hænder.
0: Det er ubegribeligt.
1: Altså i 10 fingre,
0: ja.
1: Den klang.
0: Hvordan kan det lade sig gøre?
1: Jeg ved det ikke.
0: Jeg forstår det ikke. Og jeg kan mærke, at jeg sådan, jeg står sådan lidt op og sådan vipper lidt med mine egne fingre. Og det får mig til at tænke på, Nina Ørum, du er medvært i aften i forening. Jeg hedder Benedikte Granvi. Vi har nogle ting til fælles. Blandt andet det, at vi begge to har spillet et instrument. Og et instrument, som vi måske ikke mestrer helt så godt, som vi gerne ville. Ikke helt lige så godt, som Yundi lige her.
1: Absolut.
0: Når du hører sådan noget musik her, Nina, får du nogle gange lyst til at være, altså, at være, altså fysisk være med til at spille det?
1: Nej, jeg tror, det er så fjernt for mig, så det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan gøre det, hvis jeg, ikke fordi jeg er nogen stor sanger, men når jeg hører kor,
0: ja,
1: så kan jeg få en virkelig, virkelig trang til, at jeg kunne være med. Men nej, altså det er så langt væk,
0: ja,
1: fra hvad der er realistisk, så jeg kan slet ikke tænke derhen.
0: Jeg forstår, hvad du mener. Og jeg har det på samme måde langt hen ad vejen. Og så alligevel nogle gange, så er det som om, der kommer en sprække i min realitetssans. Det er ikke fordi, jeg pludselig tænker, gud, jeg kunne godt spille det der Franz Liszt også. Men det er som om, der sker et eller andet, enten måden kunstneren spiller på, eller at man kan høre, hvor sjovt de har det.
1: Ja.
0: Det er især tit det.
1: Men det, så kan jeg nok godt følge den alligevel. Altså, man kan sige, det instrument, jeg mestrer mindst ringe, er klaveret, ikke?
0: Ja.
1: Og der kan jeg i virkeligheden godt, hvis jeg hører nogen spille firehændigt, altså tænke, åh, de har det sjovt.
0: Ja.
1: Jeg gad godt lige sidde der til venstre på bænken, ikke, og være med.
0: Ja. Jeg kan også få det sådan med de instrumenter, som jeg slet ikke mestrer. Og det er faktisk det, vi skal hen til nu, fordi aftenens P2-koncert er jo Mathias Eiset på mundharpe. Det kan jeg slet ikke spille. Og Bjarke Mogensen på akkordeon, det kan jeg slet heller ikke spille. Men jeg får det tit især, når jeg hører Bjarke Mogensen spille. Som om, ej, hvor det gad jeg godt. Jeg kommer ikke til at spille tango, men jeg gad godt.
1: Ja, men er det, nej, jeg ved det ikke. Altså, det kan jeg faktisk godt følge, men det er også fordi, når man ser Bjarke Mogensen spille på sit akkordeon, så er han på en eller anden måde, altså han er jo både ud til os, der lytter og ser ham. Men han er også så meget i sin egen verden, og den vil jeg så gerne med i, når han spiller.
0: Lige præcis. Vi må lytte os med nu her.
1: Ja.

0: Fuga i Mysterio, musik af Astor Piazzolla, spillet af Bjarke Mogensen sammen med Ensemble Storstrøm.
1: Benedikte Granvig, jeg har fået lov til at være din medvært her i foyeren i aften. Vi kredser om det at mødes, om møder. Og jeg har taget en quiz med, fordi jeg tænker, du kan godt lide at lege.
0: Ja,
1: det kan jeg også godt. Og quizzen kunne man sådan kalde umagemøder.
0: Ja.
1: Ja, altså det her med, når man mødes og måske ikke er vant til at mødes.
0: Ja.
1: Ja. Jeg forklarer lige kort quizzens præmis.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jeg har 3 stykker musik med. I alle 3 stykker er der 2 forskellige instrumenter, der spiller.
0: Mm-hmm.
1: Og det er instrumenter, som vi måske ikke sådan er vant til mødes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Cool.
1: Du hører lidt af musikken, og så skal du se, om du kan høre eller gætte, hvad det er for 2 instrumenter. Og du skal altså tænke, jeg er ikke nødvendigvis vant til at høre de her 2 klange sammen.
0: Modtaget.
1: Er du med på den?
0: Ja, vild med det.
1: Godt. Så sætter du bare første stykke musik i gang.
0: Okay, det kommer her.

0: Ej, hvor lyder det dejligt.
1: Ja.
0: Vi har noget slagtøj.
1: Det er rigtigt.
0: En vibrafon.
1: Ja, du skal have noget træ.
0: En marimba.
1: Yes, præcis.
0: En marimba. Og så er det jo en streng. En guitar.
1: Ja.
0: Guitar og marimba.
1: Sådan. Er det ikke vidunderligt?
0: Det lyder virkelig dejligt.
1: Ja. Det er, altså, jeg måtte faktisk tage det album med alene, fordi det bare klinger så godt. Forholdsvis nyt, det er den danske jazzgitarrist Jakob Bro, der spiller med en japansk percussionist Midoro Takata.
0: Wow.
1: Og de er begyndt at lave forskellige eksperimenter sammen, de her to. Albummet indspillede sidste år i Tokyo.
0: Ej, hvor lyder det dejligt.
1: Det er så dejligt.
0: Jeg
1: har ikke
0: lyst til at forlade det igen.
1: Nej, og det er meget sjovt. Jeg så lige, at de faktisk spillede på Roskilde Festival, de to i år.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg tænker også, det har været rart midt i det der lidt larmende, beskidte univers. De har fået sådan helt...
0: Det har været rart for Roskilde.
1: Ja.
0: Ej, altså en helt kuldegysning.
1: Ja. Nå, godt gættet, synes jeg.
0: Tak.
1: Der kommer et stykke musik mere nu, og igen, altså to instrumenter spiller,

0: Det er imponeret over, at du får den i første...
1: Ja. Jeg vil sige, at da jeg startede med musik i 1. G, og min musiklærer meget grundigt, men uoriginalt måske, startede med at spille bolero for os, så sad jeg altså på forreste række med hånden op hele tiden.
0: Så kunne du den.
1: Så kunne jeg den.
0: Ja.
1: Jeg tror, at jeg også gætter på, faktisk, at det er en bratsch.
0: Damn!
1: Ej.
0: Jamen, det er det.
1: Nej, det er det.
0: Jamen, jeg havde troet, jeg kunne snyde dig der, men jeg ved, du har noget med bratsch, Benedikte.
1: Jeg
0: ved
1: det. Bratsch.
0: Jamen, jeg ved det godt.
1: Jeg elsker bratsch højt, og den kom bare lige lidt længere ned. End den violin, som jeg normalt fitter rundt med.
0: På en måde havde jeg glædet mig til, du sagde violin, og så kunne jeg sige, det var en bratsch, og på en måde tog jeg den også med, fordi jeg ved, du elsker bratsch.
1: Ej, den er jeg glad for.
0: Ja. Stykket er af en amerikansk komponist, der hedder Elliot Carter, og det hedder Okay.
1: Okay.
0: Og det er stadig på fransk, som altså på kajen, men han leger med det her ordspil. Mm. Okay.
1: Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Sidste nu.
0: Sidste stykke musik, to instrumenter, du... måske ikke er vant til at høre sammen.

0: Nå, helt hypnotiseret. Okay. Der er et klaver.
1: Det er der.
0: Ja.
1: 100%.
0: 100%.
1: Ja.
0: Altså, er der jo et strengeinstrument, som ikke er en, som ikke kræver en bue, og som ikke er en guitar, men om det er en banjo eller en mandolin, er jeg faktisk en lille smule i tvivl om. Så nu siger jeg bare banjo.
1: Prøv at se mine læber nu.
0: Mandolin, siger jeg nu, yes, i stedet for. Det er en mandolin.
1: Det er det. Klaver og mandolin. Og så spørger jeg lige, kan du gætte en komponist her? Det er sådan lidt et bonusspørgsmål. Men prøv, du har 6 ud af 6 rigtige med instrumenter, så det er ikke...
0: Ej, 5,5. Hvem er det her? Altså, er det Mozart?
1: Nej.
0: Okay.
1: Nej. Det er, fordi jeg selv er ret forundret over. Det er simpelthen Beethoven.
0: Gud.
1: Ja. Og altså, vi kender jo Beethoven som komponist, en af de største komponister, og som pianist.
0: Ja.
1: Men Beethoven spillede også mandolin, og jeg har læst, at hjemme hos ham, ved siden af klaveret, hang der en mandolin på væggen, og han havde en god ven, som spillede mandolin, og Beethoven skulle angiveligt have komponeret 6 værker for mandolin, hvoraf 4 er bevaret.
0: Perfekt.
1: Det her er en sonatine i C-dur.
0: Ja, det er det.
1: Jeg synes, du klarede den quiz virkelig super godt, Benedikte.
0: Tak.
1: Og ved du, hvad præmien er?
0: Nej, hvad er det?
1: Det er, at du kan få lov til at høre et af de værker, vi har hørt i sin helhed. Og du vælger fuldstændig selv.
0: Okay. Altså, selvom at jeg godt ved, hvor højt jeg elsker Bratsch, så må det nødvendigvis blive det her. Fordi det havde jeg meget svært ved at forlade.
1: Ja,

0: Det er sådan en stemning, man bare godt kunne blive i.
1: Det kunne godt være en halv time
0: minutter. Bare det her. Ja, præcis. Det er et nummer, der hedder Flowering Tree, og det er skrevet af Jakob Bro. Jakob Bro spiller selv guitar, og så er det Midori Takada på marimba.
2: Vedunderligt. Vi sender for jer direkte fra DR-byen i aften. Jeg hedder Benedikte Granvim. Du er medvært, Nina Ørum. Og Nina, det er ikke, fordi vi skal sådan overtænke det, men har du tænkt over, hvordan vi egentlig bedst gør et godt indtryk til de lyttere, som møder for jer på en ny måde i aften?
0: Ja, det har jeg faktisk tænkt godt lidt på.
2: Ja.
0: Altså, det er vel ligesom, hvis man møder et nyt menneske for foyeren, også sådan lidt ny i aften, ikke? Mm. Så jeg tænker på, at vi helst som foyeren skal virke sådan imødekommende, ufarlige, autentiske, troværdige. Alt det, man i virkeligheden også knytter på sådan gode egenskaber for et menneske.
2: Yeah.
0: At det håber jeg også, vi kan stå her og være.
2: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg tænkte ikke helt så langt, som du gjorde. Jeg ringede i stedet for til et menneske. Et menneske, som ved ret meget om det at gøre godt indtryk. Og jeg synes faktisk lige, vi skal høre den her snak. Den er ikke så lang. Kom her. Jesper Bergstrøm, tak fordi jeg måtte ringe til dig.
3: Jamen tak fordi jeg måtte komme igennem.
2: Du er foredragsholder, og så er du high performance coach. Og jeg fandt dig på internettet, fordi jeg har brug for din hjælp til det her spørgsmål. Er du klar?
3: Ja.
2: Hvad kan jeg helt lavpraktisk gøre, når jeg gerne vil skabe et godt første møde med et menneske, jeg ikke har mødt før?
3: Ja, altså jeg tror, før man går ind og taler om det, så tror jeg, man skal have en lynhurtig forklaring på, hvorfor det egentlig er så vigtigt at skabe et godt førstehåndsindtryk. Altså en hurtig forklaring, det er, at alle de undersøgelser, der er blevet lavet inden for kropssprog og hvad der skaber tillid og gør, at man connecter med andre mennesker, viser, at man med 90% nøjagtighed kan forudse resultatet af en samtale mellem to mennesker, bare ved at kigge på kropssproget. Og de lavede sådan nogle sociometermålinger på det, der hedder MIT. Og det betyder altså, at det møde med andre mennesker, vi har, og det kan være fysisk møde, det kan også være online, når man sidder på videokald, der betyder kropssproget meget mere, end man tror. Når man for eksempel møder et menneske første gang, så gør vores hjerne helt automatisk det, at den inddeler den person, man møder, i tre kategorier. Altså man er enten potentiel ven, man er en potentiel fjende, eller man er en potentiel sexpartner. Så lynhurtigt bliver vi faktisk vurderet på af andre mennesker, hvordan vi bliver opfattet. Og det er simpelthen på baggrund af vores kropssprog. Så det er ret vigtigt at tænke på, hvordan tager man sig egentlig ud?
2: Ja.
3: Så man kan sige, det som der er vigtigt, det er faktisk nogle af de ting, som rigtig mange mennesker godt ved. Men der er forskel på at vide og gøre.
2: Ja.
3: Det kan være for eksempel sådan noget som at smile. Det er sådan noget, de fleste mennesker ved. Udfordringen er bare, de fleste mennesker ved det. Det er bare ikke altid, de gør det. Fordi vi skal være opmærksom på vores kropssprog, når vi møder andre mennesker. Og det er ikke naturligt nødvendigvis at smile for alle mennesker. Man ved for eksempel, at børn, de smiler cirka 400 gange om dagen. Og voksne mennesker smiler måske mellem 20 og 40 gange om dagen.
2: Ah!
3: Så man skal være opmærksom på det. Og et smil, helt basalt, selvom de fleste ved det, ikke gør det, signalerer jo imødekommenhed. Det signalerer, jeg er din ven og ikke din fjende, for eksempel.
2: Hmm.
3: Og det signalerer, at noget tillid og noget troværdighed, og man har lyst til at lade en anden kende. Det er sådan en velkomst, og det modsatte af ligesom at være fjendsk.
2: Hmm.
3: Så det er den ene ting, man skal gøre.
2: Ja.
3: Den anden ting, man skal gøre, det er selvfølgelig, at man skal være nærværende. Og så kan man sige, hvad vil det sige at være nærværende? I dag, der er det største no-go, man kan gøre, det er faktisk at være for meget i sit hoved. Rigtig mange mennesker er der, når de er travlt. De er i hovedet hele tiden. Og man har sådan en sætning, der hedder stay in your head and you're dead. Så jo mere man ligesom tænker, analyserer, bekymrer sig, som mange mennesker gør, når de er travlt, så er man fraværende. Og når man er fraværende med et andet menneske, hvis man ikke er nærværende, så bliver man opfattet som fraværende. Det er meget, meget nemt. Altså, de fleste mennesker kan se på andre mennesker, hvis de er fraværende. Man kan høre det i telefonen også. Og det er det største no-go, hvis man skal skabe en relation til andre mennesker. Det er faktisk at være fraværende.
2: Det er jo... Altså, det er jo ikke fordi, at du lige har afsløret den hemmelige ingrediens i Coca-Cola for mig, men jeg har det alligevel sådan, det giver enormt god mening, når du siger det på den måde.
3: Ja.
2: Også fordi man kan mærke, vi kan alle sammen, tror jeg, mærke, hvordan det føles, når man er sammen med en, som ikke er der.
3: Ja, og det er sådan en helt basal ting, men de fleste mennesker gør det desværre ikke.
2: Vildt nok. Altså, tak for det råd, og tak fordi jeg måtte ringe til dig, Jesper Bergstrøm. Tak.
3: Det var så lidt. Selv tak.
2: Han giver dig fuldstændig ret.
0: Ja. Altså det, jeg står tilbage med, Benedikt, ikke, det er faktisk, at jeg ved ikke, om jeg tør møde andre mennesker igen. Fordi når han siger, at kropssproget er så vigtigt, ikke?
2: Ja.
0: og at man lynhurtigt bliver vurderet ud fra, om man er ven, fjende eller sexpartner. Mm-hmm. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg nu det næste stykke tid vil være så ops på, hvilke signaler min krop sender.
1: Ja. Jeg vil så sige, jeg er ikke helt, altså, jeg er ikke helt sikker på, at du falder i den kategori af voksne mennesker, Nina, som kun smiler maks 40 gange om dagen. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Men jeg nej.
1: Vel, altså. Men jeg har faktisk også tænkt, fordi vi har jo ikke kropssprog i radioen, så vi må gøre noget andet. Og det, som vi kan gøre, er jo musikken. Og det, jeg har en teori, som også lidt er et eksperiment. Men jeg fortæller først mere om det, efter vi har hørt noget musik. Noget god musik. Men i en toneart, som jeg vil sige, måske er den musikalske ekvivalent til at smile.

0: Letlands Radiokor under dirigent Sigvard Klaver sang Bruckners, Anton Bruckners Tantum Ergo. Og det her er musik i C-dur.
1: Ja.
0: Og inden vi hørte den, så spillede vi den snak, jeg havde med coach Jesper Bergstrøm om, hvordan man skaber et godt møde, når man møder et menneske for første gang. Og det fik mig netop til at tænke på det her med, hvad gør musik? Hvordan skaber man et godt møde med musik?
1: Mm.
0: Og jeg har et svar, og det er, man skriver det i C-dur. Det er nemt.
1: Jamen, der er ikke så meget der.
0: Nej.
1: Der er ikke så meget fikum dik.
0: C-dur siger ligesom bare, hej. Så smiler den og sådan, kom indenfor. Jeg vil gerne have, at du er her. Er det ikke rigtigt?
1: Jamen, det er rigtigt. Men det, jeg står og tænker på, er, altså, hvis man kan bare en lille smule klaver,
0: ja.
1: Så ved man også, at C-dur, så spiller man kun på de hvide tangenter. Mm. Ikke på de sorte.
0: Mm.
1: Og det er nemmest kun at spille på de hvide. Og jeg kan mærke, at jeg kobler det lidt på, det er også derfor, at C-dur er så imødekommende. Det er fordi, så skal man slet ikke op og røre ved de sorte tangenter.
0: Nej, det tror jeg, du kan have.
1: Men den klinger jo også, altså, mildt, og ja, netop uden så meget halløj.
0: Ja. Jeg kom til at tænke på, at vi for nogle år siden på B2 sendte en julekalender i 24 afsnit, 24 tonarter. Og det var en dansk oversættelse af en kanadisk radioserie, lavet af en klog fyr, der hedder Paolo Pietro Paolo, hvor han med helt vildt mange musikeksempler ligesom karakteriserer hver eneste tonart. Kan du huske den, Nina?
1: Det kan, altså det er jo helt pinligt.
0: Nej, nej, men det er okay, men jeg tror også, jeg er mere end almindeligt optaget af den radioserie. Jeg synes, den var så god.
1: Jeg skal høre den.
0: Det skal du, og det kan du faktisk godt, ikke på DR Lyd, men på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, var jeg lige inde at tjekke. Der er de jo heldigvis i gang med at gøre en masse ældre radioudsendelser tilgængelige.
1: Ja.
0: Og der kan man altså godt finde den. Men der står C-dur netop også som den her inderste hjertenære tonart. Den, der gør dem os til dem, vi er. Og jeg elsker de der store armbevægelser, den måde, den her podcast bare fortolker helt vildt på tonarter. Men nu skal vi til eksperimentet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har fundet to satser fra to forskellige strygkvartetter af Joseph Haydn.
1: Ja.
0: Vi skal høre et lille uddrag, og så skal du, Nina Ørum, bestemme, hvilken en du tror vil skabe det bedste møde med vores lyttere. Og jeg skal nok lade være med at vise dig i, hvilken en tonart det er i, fordi jeg tror ikke, nogen af os har absolut gehør.
1: Jeg blev faktisk lige en lille smule nervøs, det har jeg bare overhovedet ikke, så jeg stod sådan, kan jeg genkalde det der C igen? Fordi...
0: Det behøver du ikke.
1: Nå, men den er helt med på.
0: Det lyder godt.
1: Ja.
0: Her kommer den første.

0: Det er en strykvartet i set ord.
1: Den var dejlig,
0: ja,
1: i hvert fald.
0: Ja, siger den, kom indenfor?
1: Ja, det gør den.
0: Okay, det lyder godt. Okay, men så skal vi så være klar til, om vi bliver fuldstændig skubbet væk af den næste. Den kommer her.

0: Hvad så, Nina?
1: Den lokker.
0: Ja.
1: Ja, altså, så det kommer lidt an på, hvad det er for et møde, man skal have.
0: Ja.
1: Ja, den lokker sådan til noget andet.
0: Den siger, her finder vi på noget helt andet.
1: Ja, men jeg kan faktisk ikke sige, hvilken der sådan vil ligesom generere det bedste møde. Jeg synes bare, det er to meget forskellige møder,
0: ja,
1: vi er ude i.
0: Det var det, som jeg var bange for, du ville sige. Den her, den er i C, nej, slutter i D-mol. Så det er jo noget helt andet end vores venlige, jordnære, urkraftsagtige C-dur. Men da jeg sad og lyttede på dem, var jeg også bare sådan, vi kan ikke lave resten af for en, hvor vi kun spiller musik i C-dur.
1: Nej, men synes du ikke også, den er venlig og imødekommende?
0: Jo, 100%.
1: D-mollen.
0: D-mollen er venlig. Ja. Ved du hvad, lad os høre den ud.
1: Ja.

0: anden sats fra Josef Haydns kvartet nummer 76, Kvintkvartetten, kalder man den, og det var Arot-kvartetten, der spillede her, og hvor spillede de bare møg godt.
1: De spillede virkelig godt. Ja. Vi talte jo om, mens de spillede, det er som om, at når musikere spiller Haydn, så skal det gøres let og friskt, og med den der sådan, det er jo bare Haydn, ja. Forstået altså på mest positiv vis.
0: Lige præcis, som i at det er fuldstændig åbenlyst, at vi spiller det her nu. Og se, det er overhovedet ikke svært, men det er ret svært.
1: Ja, lige præcis. Ja. Men det skal ligge som sådan under.
0: Ja, altså det er sådan ballet ja. På en eller anden måde. Ikke? Ja. Nå, det her er Foyeren. Vi sender direkte fra Danmarks Radio. Jeg hedder Benedikte Granvig, du hedder Nina Ørum, og vi ser frem mod en P2-koncert, når klokken bliver 19.20, som byder på et musikalsk møde mellem mundharpenist Mathias Heise og akkordeonist Bjarke Mogensen.
1: Og derfor kredser vi jo lidt om det her med møder og møder i musikken. Mm-hmm. Og jeg har taget en lille historie med om det, jeg vil kalde et musikalsk topmøde.
0: Ja.
1: I løbet af musikhistorien, der er jo mange komponister eller en række, som vi ved godt, de mødtes. Brahms og Schumann for eksempel. Og så er der et musikalsk møde her, som jeg lige læste om for nylig, som jeg bare synes er rigtig fint.
0: Ja.
1: Det handler om Dvorak og Tchaikovsky. Altså en stor tjekkisk komponist, en stor russisk komponist, og begge levede de i slutningen af 1800-tallet. Og de mødte faktisk hinanden, og det er sådan en fin historie om, hvad det betyder det her med personligt at møde et menneske, som man ellers kun kender som et navn. Det er jo noget, jeg tror, vi alle sammen har prøvet. Men altså, du får lige historien her.
0: Yep.
1: Vi er i Prag, 1888. Dvorak bor der. Tchaikovsky er kommet til byen for at dirigere nogle af sine egne værker, og han har sådan på forhånd bedt om, at han vil gerne hilse på Dvorak, som er et stort navn. Og allerede den aften, Tchaikovsky er kommet til Prag, så er han inviteret i operaen, og der i pausen er der sat sådan et møde op mellem Tchaikovsky og Dvorak. Og de her to herrer, de falder bare sådan i hak. Altså, de snakker bare, og de aftaler at mødes igen dagen efter, og der sidder de angiveligt på Tchaikovskys hotel og taler timevis med hinanden. Om aftenen bliver Tchaikovsky inviteret hjem til Dvorak til middag. Og så har Dvorak skrevet efterfølgende i sin dagbog, at Dvorak var en fin mand, og hans kone var en rar kvinde og en fremragende husmor. Nå, og i løbet af de her dage, Tchaikovsky i Prag, hører de hinandens musik, og Tchaikovsky han er sådan især optaget af Dvoraks kammermusik. Der var en klaverkvintet, han faldt fuldstændig for. Og Dvorak overværer nogle prøver sådan af de her koncerter, Tchaikovsky skal dirigere, og der er bare sådan virkelig sympati mellem de her to.
0: Ja, god stemning.
1: Ja, og så samme år mødes de faktisk igen i Prag, fordi Tchaikovsky kommer tilbage, og nu er han der for at dirigere sin opera Eugen Onegin.
0: Ja.
1: Og så er det der så fint, fordi efterfølgende så skriver Dvorak til Tchaikovsky sådan meget rosende om den her opera Eugen Onegin. Han skriver sådan noget som, at musikken er så fuld af varme og poesi, og den trænger så dybt i sjælen, at man slet ikke glemmer den igen. Mm. Men så afslører Dvorak altså også, at han har simpelthen ikke altid været særlig begejstret for Tchaikovskys musik. Men nu hvor de har mødt hinanden, så er det bare som om det hele klinger anderledes. Og det får mig bare til at tænke på, at det kender man jo godt.
0: Yeah.
1: Altså at der er mennesker, som man faktisk måske ikke sådan synes super godt om. Og så får man lov til at tale med dem, og tale med dem igen, og så er det som om alt ændres.
0: Ja, så kunne man pludselig godt lide det maleri, de havde lavet. Eller
1: et eller andet,
0: ja. Et eller andet, de havde dimset. Det er godt at møde mennesker.
1: Det er godt at møde mennesker, og man skal også møde dem, hvor man umiddelbart måske ikke tror, der er noget.
0: Ja.
1: For det kan vise sig at være helt anderledes.
0: Det er sjovt. Ja, sådan, da du begyndte at fortælle det her, så det eneste, jeg kunne tænke på, var, at de bare har siddet og snakket om, hvordan skriver du en rigtig slasker af en melodi? Jeg gør sådan her, hvad gør du? Fordi de er så melodiskabende begge to, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Fuldstændig. Og hvem ved, om de også har altså sådan udvekslet, det ved jeg ikke, værktøjskasser?
0: Sikkert. Sikkert.
1: Ja. Nå, jeg synes i hvert fald, vi skal høre noget fra den her Eugen Onegin, altså hvor musikken, som Dvorak skrev, er så fuld af varme og poesi.

0: Al Pesh Shaw, han dirigerede BBC's skotske symfoniorkester i valsen fra anden akt af Tchaikovskis opera Eugen Onegin, og det forstår man godt, at Dvorak blev begejstret over at overvære. Ja. Hold fast, var det bare... Ej, det var så godt, altså.
1: Det er godt, og man kan ikke sådan stå stille. Ej, til den musik, vugger, man altså. Står og vugger lidt.
0: Vi har stået med vores, ikke rødvinshofter, men sådan kaffehofter, og bare svunget.
1: Ja.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Det er så dejligt. Og før talte vi lidt om det her møde mellem Tchaikovsky og Dvorak, og i løbet af udsendelsen, Benedikte, har vi jo snakket meget om det her med mennesker, der mødes, og hvordan vi mødes og sådan noget. Nu har jeg taget et stykke musik med.
0: Ja.
1: Og der er det ikke mennesker, der mødes, det er melodier, der mødes.
0: Ja.
1: Sange, der mødes. Og altså jo ikke for at stå sådan og postulere alt muligt og lave paralleller til mennesker og sådan noget, men det gør jo noget ved os mennesker, om vi er alene eller mødes.
0: Ja.
1: Og det gør også noget ved danske sommersange, om de står alene eller om de mødes.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere. Jeg synes bare, prøv lige at lytte. Du hører adskillige danske sommersange her, og jeg tror faktisk lige, jeg vil give dig titlen på det her værk, fordi så har du en fornemmelse af, hvilke sange, der dukker op.
0: Mm-hmm.
1: Det er en kvotlibet over danske sange, altså der er taget sådan forskellige danske sange og blandet. Det er Bo Holten, der står bag, og sangen samlet set hedder En yndig lørdag aften dufter Danmark.

0: En yndig lørdag aften blunder Danmark.
1: Ja, så har man ikke sagt for meget.
0: Det er Bo Holten, der har lavet det her arrangement, og det var Ars Nova, der sang. Og jeg synes simpelthen, det er så sjovt at høre de her virkelig velkendte danske sange mixet ind i hinanden.
1: Ja. Man bliver, jeg har sådan en grad af rundtossethed af at sådan blive ført, men sådan rundt og rundt og rundt i de her, den her vidunderlige sommersuppe af velklang.
0: Ja. Jeg har et problem med den her sats, som jeg overordnet set holder meget, meget af. Ikke?
1: Ja.
0: Men min yndlingssang af alle indgår.
1: Ja. Hvad er det?
0: Danmark, nu blunder den lyse nat.
1: Mm.
0: Den gør ikke noget helt godt. Altså, jeg synes, det er, når den starter i hele det her mix, at, altså, det er jo sjovt, ikke?
1: Ja.
0: Men at det begynder sådan at skære lidt.
1: Ja.
0: Og jeg kan mærke, det generer mig, hver gang jeg hører det, at min yndlingssang af alle er den, der ligesom går ind og skubber til det hele.
1: Men der er jo også noget smukt over det, Nina. Det er jo så det den, der siger, okay, men her er de sorte tangenter, dem kunne du også kigge på, hvis det var.
0: Ikke? Det kan godt være, at jeg skal betragte det sådan, men det er virkelig sjovt, ikke?
1: Mm.
0: Fordi at sangene ændrer jo alle sammen karakterer.
1: Ja, fuldstændig. Og jeg tænker sådan på, hvordan det er at synge det. At der står de her sanger, som kender de her sange så inderligt godt, og skal sådan ind og ud af dem. Og lige når man er kommet i gang, men så skal man det andet. Altså, det må være enormt svært og enormt sjovt at synge det her, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Og nu talte vi tidligere om det der med, at man havde lyst til at spille med nogen, og jeg sagde til dig, at jeg fik det samtidig med et kor, at jeg ville ønske, at jeg var med.
1: Mm.
0: Her er eksemplet.
1: Fuldstændig.
0: Ej, tænk at stå der i anden sopranerne.
1: Ej, så sjovt.
0: Ja.
1: Vi er kommet til, hvad jeg tror bliver det sidste værk, vi når i aften i forjen.
0: Mm.
1: Og det er dig, Nina, der har taget det med.
0: Ja. Vi taler om møder. Og jeg tror, vi alle sammen kender den her fornemmelse af, at vi møder et andet menneske. Og vi ved bare, den er der. Uden vi har sagt noget, eller hilst på hinanden, eller altså, den er der bare. Og sådan et møde findes også i musikhistorien.
1: Ja.
0: Virkelig smukt møde. Det er cellist Jacqueline Dupré og pianisten Daniel Barenboim. Det er en juleaften 1966 i London. De har hørt om hinanden. Hun er 21, berømt cellist. Han er 23, en stjerne på klaver. De har haft lidt kontakt på forhånd, har aldrig set hinanden, har aldrig hilst på hinanden. De mødes til en julefest hos en fælles ven. Og historien siger, at de ikke engang sagde god aften til hinanden. De satte sig bare ned og begyndte at spille Brahms. Og resten af historien, kan man sige. De blev jo forelskede, de blev gift og var et stjernepar i musikkens verden. Jeg synes, vi skal høre dem spille Brahms, de to, Jacqueline Dupré og Daniel Barenboim.

0: Fra Brahms cellosonate nummer 1 var det første sats, Jacqueline Dupré på cello og Daniel Barenboim på klaver. Og det skulle altså have været lige præcis det her værk, Brahms cellosonate nummer 1. De to mødtes omkring, og de forelskede sig i hinanden uden overhovedet at have talt sammen, men bare fordi de nærmest trak vejret sammen, da de spillede det her værk.
1: Sikkert
0: det er så smukt.
1: Det er så smukt, ja. Sikke et møde, de har haft, og sikke et møde, vi har haft, Nina
0: ja,
1: Ørum.
0: Det har været så sjovt.
1: Det har været så dejligt. Du har været min medvært i Forjen i Nye Klæder. Jeg hedder Benedikte Granvig. Forjen er tilbage igen på torsdag. Det samme er jeg. Du er med på sidelinjen. Ja. Tusind tak, fordi I har lyttet med.
2: P2-koncerten.

Jeg har stadig lidt sommerkulør, og jeg er stadig iført sommerligt outfit, løst siddende hørskjorte og bukser. Jeg higer mig fast i sommerens sidste stråler på en skøn august eftermiddag, hvor solen glitrer i det sydfynske øhav. Jeg er taget på sommerens sidste øhop for mit vedkommende til koncert på Ærø. Velkommen ombord, har jeg lyst til at sige. Mit navn er Rie Koch.

0: Efter en tur hen over det smukke fynske landskab, blandt andet Carl Nielsens fødeby Nørre Lyndelse, et landskab omkring den, Svanninge Bakker, og med færgen videre fra Forborg, så er jeg nu landet i Søby på Ærø. 26. august, siger datoen, sensommer. Og det med ekstra tryk på sommer, for her er stadig høj sol, skibe med sejl i det sydfynske øhav, og har en skøn sommerkoncert i vente på Søby Gård. To virtuoser i aften skal slå sig løs. Akkordionisten Bjarke Mogensen og mundharpespilleren, kollegaen Mathias Heise.
1: Ja, ja, og det er godt, vi skal overnatte til i morgen.
0: Det er det. Hej Mathias, og hej Bjarke.
2: Hej.
0: Altså, jeg er lidt i tvivl om, det er mig eller jer, der skal sige velkommen. Jeg tror, det er jer. I kom først, ikke?
3: Jo, vi kom lidt før jer. Det var en fin tur, vi sad.
4: Ja, velkommen til Ærø.
0: Hvor er det? Prøv lige at beskrive, hvad det er for et sted, vi sidder ved lige nu.
4: Vi sidder på det, der hedder Søbygård,

0: meget kort tid, så det er jo sådan, man glæder sig altid til at komme tilbage og udforske mere. Altså, der er jo vidunderligt der. Der er jo sindssygt stemningsfuldt. Man kan høre vinden i træerne, og det er sådan sensommer. Og ja.
1: Og I skal blive her til i morgen?
2: Ja, vi har fået lov til at overnatte. Jeg har fået lovning på en flot stjernehimmel også i aften, som vi vil kigge lidt på og filosofere lidt over vores fremtid. Og jeg er også meget, meget glad for Ærø. Jeg har spillet på jazzfestivalen, som ligger i starten af august mange gange. Gjort også i år. Det er et af årets højdepunkter simpelthen. Og så få lov til at komme tilbage så hurtigt, det er som at få to julegaver i rap.
1: Det her program, som I har sat sammen til i aften, kunne I prøve lige at fortælle, altså I fortæller lidt i løbet af koncerten, ikke?
0: Jo, jo, det er planen.
1: Ja, men kan I sådan bare lige ganske kort sige, hvad stemningen er det? Er det nyt, jazzy, udfordrende, eller hvad vil I sige, hvor ligger den røde tråd i aften?
2: Snittet ligger nok et sted mellem impressionismen og den mere eksperimenterende musik, og så det jazzede. Og der er også mange rytmiske elementer. Vi kan godt lide at udfordre os selv med nogle sådan ret stramme rytmiske skemaer, som vi følger i nogle af numrene. Både Bjarkes nummer Perfect Heist og mit eget Café Cubano byder på sådan en perlerække af 16. del og 8. del, som veksler i taktarterne. Så det synes vi er et fedt... en fed arena at arbejde i.
0: Jamen, det er et tilbagevendende tema med Mathias. Man skal virkelig holde tungen lige i munden, så man, altså, han har nogle virkelig groovy kompositioner. Og hvis man lige pludselig drømmer sig hen, du ved, så er man helt lost. Så det er altså noget med lige at holde sig til. Og det er vildt sjovt og altid inspirerende, når Mathias han kommer med noget nyt. Og vi har det sjovt, synes jeg, med både at tælle og og synge med vores instrumenter, det er jo to instrumenter, som er beslægtet. Det er jo, kan man sige, oprindelsen fra den menneskelige stemme, der blev prøvet at blive replikeret af tilbage i 1700-tallet, af vores instrumenter udspringer af Kratzensteins vokalmaskine, som hellere blev til et akkordeon og en mundharpe lige efter. Det er en anden historie, men
1: det lyder som en virkelig en anden historie. Kratzensteins vokalmaskine. Yes, okay. Hvor langt er vi tilbage der?
0: Ja, der er vi samtidig med Mozart jo. Og han havde holdt faktisk i København, hvor det skete. Han forsøgte at opfinde den her maskine, men desværre så røg den i en brand, og den blev aldrig rigtig genopfundet, og han fik en depression og så videre. Men man kan kigge på YouTube faktisk, så findes den genkonstrueret af en amerikaner. Det er meget spændende. Men også bare læse om ham. Virkelig spændende person. Kratzenstein.
1: Og nu har han i hvert fald fået to pionerer fra den danske mund. Det er så godt.

0: Det her med øer. Mathias, du siger, det er rigtig, rigtig skønt at vende tilbage til Ærø. Og Bjarke, du kommer fra en ø.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er ufattelig dejligt at komme til øer generelt.
0: Ja, du er fra Bornholm, ikke?
1: Ja, fra Bornholm, ja. Jamen altså, og især, det er jo en ø, der på mange måder, turen over, minder jo lidt om Bornholm. Det er cirka lige så lang tid, det tager at sejle hertil, og det der med, at man er sådan lidt i et smørhul med Tyskland på den ene side, og Jylland på den anden side, og Fyn på, og Langeland lige derovre, og sådan, det er en helt særlig stemning, der er her på Ærø, synes jeg. Det emmer af liv, og bare søde mennesker herovre, faktisk, ja.
2: Det fortalte de to musikere mig her forud for koncerten. Bjarke Mogensen, akkordeonist, som igennem en hel del år faktisk har spillet her på Søbygårds sommerkoncerter, og som nu her i 2026 er vendt tilbage med duopartneren på mundharpe, Mathias Heise. Og så fik jeg da i den grad et navn med, som jeg overhovedet ikke kendte, som Bjarke Mogensen fortalte om. Kratzenstein. Og nu har jeg lige slået ham op. Altså den her naturforsker og læge, som kom fra Halle nede i Tyskland, Christian Gottlieb Kratzenstein, som så blev tilbudt en stilling på universitetet i København i eksperimentalfysik og medicin, og blev

0: blive her så resten af sit liv. Og han lavede altså sådan en vokal synthesizer, indledningen til det, som kun A-E-I-O-U, nogle af vokalerne i starten af 1780'erne, fik han lavet sådan et monstrum af en maskine, som desværre gik til ved branden i København i 1795. Det kunne jo være, at duoen her skulle kalde sig Kratzenstein-duoen. Det er da et navn, der har en vis pondus. Nå, spøg til side. Folk har fundet ind i salen ved Søbygård. De har spist, nogle af dem, lækker tapas, måske drukket et glas vin, og solen den har skinnet blødt gennem løvet på det store valnødetræ midt på gårdspladsen. Og så altså har folk fundet vej ind her i salen, hvor der er billeder af Svend Haugsten Mikkelsen, skitser til nogle af hans glaskunstværker. Og jeg kan se, at der virkelig er rift om pladserne her i salen ved Søbygård. Den sidste plads her på sidste række, hvor jeg sidder i salen, er netop blevet taget, ser det ud til. Og så er det tid til, at koncerten kan gå i gang, tænker jeg, lige om et øjeblik. Nu er det i hvert fald koncertarrangøren Anne-Marie Dyr, der stiller sig på scenen i første omgang.
1: Bjarke Mogensen og Mathias Heise. Tænk en gang. Hvis der var nogen, der havde spurgt mig for 8 år siden, da jeg begyndte på det her pjat, om vi kunne få Bjarke Mogensen og Mathias Heise til at komme og spille helt herovre, hvor det blev svært at komme til og fra, lille sal med ikke så mange pladser, så vi aldrig havde troet. Men tænk, det kan lade sig gøre. I kan godt glæde jer. Skal vi sige velkommen til Bjarke Mogensen og Mathias.
0: Og her kommer de så. Mathias Heise og Bjarke Mogensen. Begge klædt i sort. Og de tager plads. Og rigtig god fornøjelse. De lægger ud med musik af Debussy.

Tak skal I have, og velkommen til koncert. Jeg håber, I kan høre min røst. Jeg prøver at stemme godt i hvad hedder, jeg vil lige ved at sige, mavemusklerne, men det er støtten jo i virkeligheden, det der skal til. Og så håber jeg også, I kan høre vores instrumenter, som måske har en klang, der er lidt sart, men som alligevel har det med at nå ud i de fjerneste kroge af det lokale. Og det første, vi spillede, det var et stykke af Debussy, som også var ganske sart, men alligevel meget virkningsfuldt. Og det næste, vi gerne vil spille, det er en komposition, jeg har skrevet, der hedder Flux. Og Flux, det er jo et begreb, jeg har taget fra Heraklit, som sagde, at man ikke kan gå ned i den samme flod to gange, fordi både floden og mennesket er ændret hver gang. Og det, han beskæftigede sig meget med, det var, at verden var i konstant bevægelse, og hvordan skulle vi nogensinde forholde på noget som helst? Var der nogen som helst faste greb i den her verden? Så jeg har lavet et stykke, som har prøvet at efterligne lidt det her flow af bevægelse, der bare er på en eller anden måde vores liv her på jorden. Flux kommer her.

Tusind tak. Mens Mathias han lige bevæger sig over til klaver. Ja, multi-instrumentalist. Det er en stor fornøjelse at have to musikere i en duo. Tre musikere. Vi skal et smut til Argentina. Og vi skal besøge den store tango-pioner Astor Piazzolla. Han skrev en serie af tangoer. 7 tangoer, som er blevet ret populære. Navnlig en af de her tangoer, som I sikkert har hørt før. Den skal vi ikke spille. Men vi spiller 2 andre stykker fra den her serie af tangoer. Første hedder Trist Tango. Og ja, som det ligger i titlen, måske lidt tristesse, lidt melankolsk. Og så går vi direkte over i en tango, der hedder Novi Tango, som meget godt, kan man sige, opsummerer, hvad Piazzolla står for i forhold til tangoen. Han revolutionerede den, han tog den fra, hvad skal man sige, danseklubberne, ud i natklubberne, i koncertsalene, jazzklubberne, alle mulige steder, hvor den umiddelbart ikke hørte hjemme. Men det var Piazzolla ligeglad med. Så I får 2 tangoer herfra. Trist tango og Novi tango.

0: Overgang Tango af Astrid Piazzolla. Novi Tango og inden det Tristango.
1: Tak skal I have. Det var Piazzolla, og nu skal vi have endnu et af mine numre. Det hedder Voices in the Dark. Og det er en form for jazzballade. Jeg skrev den faktisk efter at have hørt Papathenis Magnum Epos, som man kalder hans album Secret Stories. Og der på det her album, der har han en ballade, der hedder Always and Forever, som jeg synes var meget smuk. Og den skrev jeg så. På det tidspunkt arbejdede jeg med et militærorkester. Det slidiske musikkorps. Så det blev, deres lod at spille min jazzballade. Og det gjorde de faktisk rigtig godt. Det var fint med de der skønne messinginstrumenter, der gav sådan en mahogni klang. Og så gik jeg og tænkte, hvordan skal jeg komme videre med det her nu, hvor jeg ikke har desværre det sydslesvigske musikkorps i hånden. Og så kom jeg til at tænke på Bjarke. Bjarke har jo også mange blæsere. Han har nærmest 10 blæsere, som han kan bruge på samme tid. Så det passede perfekt til den her ballade. Så nu kommer altså Voices in the Dark.

0: Voices in the Dark af Mathias Heise, en jazzballade. Og så fortsætter vi musik af Bjarke Mogensen.
1: Så er vi nået til sidste nummer før pausen her. Og det er et nummer, der er dedikeret til den store komponist. Instrumentalist. Mathias, stor ære optræde så inspirerende måske her. Ja, jeg synes det er dejligt. Det er jo konformt at have sin egen, skal man sige, huskomponist i sin egen due. Men nogle gange så stikker han lidt til mig, skulle du gøres i gang. Det kom jeg jo så til sidst med at skrive et lille stykke her til vores due. Og det er et stykke, der hedder Heist. Og dem, der har set amerikanske film med biljagter og gangster og bankrøverier, der går galt, de har måske hørt det ord før. Det kan gå begge veje. Sådan er det lidt med vores due, når vi optræder. Der ryger en flinke af fadet en gang imellem. Men for det meste går det, hvis det går galt.
2: Ja, ja.
1: Vi får se.
2: Vi ser bare stedet med.

0: Bjarke Mogensens værk Hejst, skrevet til duomakkeren Mathias Heise, som vi her hørte på mundharpe. Hejst, altså af Bjarke Mogensen. Og de to musikere, som spiller her i aften, denne onsdag aften på Søbygård Sommerkoncerter. Bjarke Mogensen på akkordeon igennem den her første del af koncerten, men Mathias Heise også på klaver undervejs. Simpelthen. Og med duoen her i ørerne, så skal folk ud til pause. Og jeg har egentlig også tænkt mig at få lidt luft. Solen er ikke helt gået ned endnu. Nu har jeg fundet ud under det kæmpe, store, flotte, smukke valnødtræ, der står ude her blandt længerne, og hvor man står og kigger op på den smukke herregårdsbygning på Søbygård. Og jeg har fundet frem til en af Søbygårds venner, men på den måde en, der er med i bestyrelsen, nemlig dig, Ole Hartvig.
1: Ja, det er jeg. Jeg har været i bestyrelsen en hel del år efterhånden, og det er fordi, når man så meget elsker det her sted, så er det også fedt at være i bestyrelsen. Og det er fedt at være i bestyrelsen her, når vi nu laver koncerter. Fordi så er jeg jo hver evig eneste onsdag aften, der er jeg til koncert her.
0: Du, din baggrund er ellers, du er billedhugger. Du,
1: ja, og højskolemand. Det er helt vildt fantastisk.
0: Hvad betyder det for et sted, at det har, altså det, der er museum? Man kan gå rundt og kigge, og man kan, hvad betyder det for et sted at have koncerter?
1: Jamen altså, det er jo det der med det levende musik, altså den levende tilstand, ikke? Altså vi kommer her om aftenen, og så sætter vi os i salen, og så ser vi nogle mennesker, der arbejder og sidder og spiller. Og det er helt fuldstændig underligt fantastisk, hvordan de kan finde ud af det. Altså når de sidder, forrige uge, der var der 5 cellover, hvordan de kunne finde ud af at få startet på samme tidspunkt, og få sluttet, og få det hele, men det er helt overvældet fantastisk, synes jeg.
0: Og det er en fin sal, I har.
1: Vi har jo en, altså det er jo det, at den her del af slottet er helt nybygget, og når en ting er i sådan en fredes situation, den her er helt ny, så skal man kunne se det nyt. Så når man træder ind i den her sal, så vil man se et meget, meget højt løftet rum som er helt beklædt af træ.
0: Altså fordi udefra, der er stråtag, og der falder det ind smukt i den trælængede fornemmelse, så der er ikke noget ny fornemmelse.
1: Noget er der bindingsværk, og andet er ikke bindingsværk. Her er det faktisk ikke bindingsværk. Så det skal fremstå som om, at det ikke er gammelt. Og det er en helt bestemt måde at lave restaureringsarbejde på. Jeg kan ikke huske, hvad man kalder det, men sådan, at man kan se, at her er der noget, der passer ind i proportionerne, men som er nyt.
0: Men vi kan jo lige gå ind, ja, for faktisk, ja, fordi lige nu er folk udenfor.
1: Ja. Og så kan du se, at det er bare træ. Og det er de jo så frygtelig glade for, dem der kommer og spiller, at det er så god en akustik. Og selvom salen er fyldt og alt, men så er der altså rigtig godt at spille her.
0: Og der er højt til kip.
1: Og man kan sidde, og så kan vi jo sidde og kigge ud på solen her. Det er jo fantastisk. Det var helt sidste år, der var der jo solformørkelse. Og det var helt vildt her at sidde og kigge herude i gårdspladsen. Herinde er der Haugsten Mikkelsen, altså der er jo en helt flok Haugsten Mikkelsen, men den ældste af dem, som jo var glaskunstner, og det er hans forarbejder til hans glasarbejder, som hænger herinde nu, og som er danner baggrund for musikken og alle de andre arrangementer, der er. Så det er, jeg synes, det er meget, meget, meget hyggelig sal, og meget. Altså, jeg elsker den, må man sige, ikke? Fordi vi har siddet her så mange gange, og til så mange koncerter. Jeg synger også kor, og vi har altid vores forårskoncert her, og det er fast tradition, at vi står hernede og samler ærekor. Det er jo ret sjovt, synes jeg. Så jo, det betyder meget, at der er musik, det synes jeg. Fordi det er ligesom... Det bliver sgu så kedeligt, ikke? Hvis det er bare plancher og plakater og ting, der hænger på væggene. Men altså, når der er det her liv, det er helt vildt. Det er helt vildt, synes jeg. Og jeg er meget lykkelig for det. Det må man sige.
0: Ja, det fortalte Ole Hartvig, som er billedhugger og medlem af Søbygårds Venner, om hvad det er for et rum, vi sender koncerten fra her i aften. Og anden del af koncerten med Bjarke Mogensen og Mathias Heise fortsætter lige om lidt. En anden del, som Bjarke Mogensen lægger ud med at beskrive sådan her.
2: I anden del er der måske også en snært af, med lidt større snært af længsel og melankoli. Måske især, når vi tænker på vores fælles mødepunkt, var jo Bent Fabricius Bjerre, som jo er på i anden afdeling. En melodismed af Guds nåde, som I var så heldige at blive inviteret ind og medvirke på hans sidste pladeudgivelse med Live Strings, var det som. Og han blev ligesom vores kan man sige, forbindingselement, fordi vi kommer jo fra to forskellige verdener, ikke? Klassisk og jazz, hvis man skal sige det sådan firkantet. Så han er bindings, jeg skulle sige, eller ham, der har limet os sammen.
3: Uden. Ja. Præcis. Så spiller vi faktisk også en premiere i vores stue. Oblivion, som jo er et kendt og smukt nummer af Piazzolla, som i virkeligheden også har en masse jazz i sig, ikke? Altså Piazzollas akkordskema er enormt jazzet. Der er altså, det er meget Autumn Leaves-agtigt, vil vi sige, i min branche, med kvindskrids sekvenser og to for midter. Ja, præcis. Så den glæder jeg mig meget til at spille, og det er jo også et tema, man kan brodere på, så jeg vil gerne lige advare traditionalisterne derude om, at der kan godt blive broderet lidt på Oblivion i dag.
0: Så folk er virkelig advaret derude.
3: Ja, præcis. Og så vil jeg sige, så slutter vi af med en af mine yndlingsstykker fra Brasilien, Chorinho Pra Ele, som er Hermeto Pascoals lille choro, som er sådan en traditionel brasiliansk melodi, som tit er sådan lidt gæv og fix og flyvsk i det. Og det er den her bestemt også sjov at spille, og har også et enormt virtuos sted for akkordeon, som jeg er meget glad for, at Bjarke tager sig af, fordi det er faktisk umuligt at spille på mundharp det sted.
2: Ja, men det er en fornøjelse og en stor ære, når Mathias giver mig den opgave. Ja, fed musiker, Pascual. Kan jeg anbefale at gå ind på YouTube og se ham improvisere på fadøl. Han kunne spille alle instrumenter, men en af de seneste YouTube, hvad hedder det, fænomener, det var der, hvor han har sådan en session på med en fadøl i hånden, hvor han synger ned i den. Han har også sådan krops, hvor han på kroppen og der er mange sjov. Altså han er virkelig en skæg musiker, ja, som desværre ikke er iblandt os længere, men vi hylder ham.
3: Vi hylder ham. Ja.
0: Det fortalte Mathias Heise og her Bjarke Mogensen om programmet i anden del af koncerten. Og folk er nu på vej ind i salen her ved Søbygård, på vej til at høre de to musikere i koncertens anden del. Allerførst på programmet står der et nummer af Rodolfo Medeiros. Og det fortalte Bjarke mig også om her tidligere.
2: Jamen, første nummer har Mathias givet mig lov til lige at introducere med en lille bitte solo. Det er faktisk oprindeligt en bandoneon solo, altså akkordionens argentinske fætter. Et lille stykke, der hedder Pumba. Og jeg har længe sådan gået og tænkt over, hvad delen det betyder, men det er sådan noget med, det er sådan en gammeldags vandpumpe i virkeligheden. Det er meget enkelt, der er ikke så meget magi, men den er meget smuk og sådan nostalgisk og passer virkelig godt til Søbygård, tænkte jeg, fordi der er sådan et, du ved, 1800-tallet-agtigt, der mangler faktisk lidt en pumpe.
0: Der mangler der fuldstændig en vandpumpe her.
2: Jamen, det er ingen, altså, så det kan man forestille sig, når man hører den.

0: fortsætter med en, det var Rodolfo Medeiros, en af, kan man sige, Piazzollas disciple, spillede bandoneon. Nu skal vi til en meget velkendt komponist i Danmark, Bent Fabricius Bjerre, som på en eller anden måde er Mathias' og min, kan man sige,
1: fødselshjælper.
0: Fødselshjælper, ja. I vores stue, ja. Han fører dig sammen, sådan, eller indirekte med et album, han satte i gang, det sidste album, han producerede sammen med Live Strings, og ja, der skulle vi optræde til en stor koncert i Radiohusets koncertsal, en release koncert, og der fandt vi ud af, det her, det måtte vi fortsætte med. Vi håber, I er enige. I får to numre. Et er sådan, hans måske sidste stykke, han skrev, det er et stykke, der hedder Emigranten, inspireret af Bertolt Brecht og hans tekster om at være flygtning. Og så et meget velkendt stykke fra filmen Bjergkøbing Grand Prix. Havedårs ballade går det som regel under, men også har også haft fået titlen Norwegian Sunset, som Mathias har excelleret i på radio og TV i utallige gange. Men her får vi to stykker af Bent Fabricius Bjerre.

0: tid fik vi musik af den komponist, der faktisk har bragt de her to musikere sammen, nemlig Bent Fabricius Bjerre, som inviterede med på en indspilning. Og derfor så står hans musik, de to musikere, Mathias Heise og Bjarke Mogensen, der.
1: Tak skal I have. Nu vil jeg høre, om nogen af jer har smagt det, der hedder en Café Cubano nogensinde.
2: Nej.
1: Det har jeg faktisk heller ikke. Men jeg har skrevet en komposition, der hylder den her kaffedrik, man kan få på Cuba, hvor de laver en eftersigende ekstra stærk mørkrestet espresso, og så pisker de noget sukker, noget kubansk sukker, sådan noget, jeg forestiller mig, lidt brunligt rørsukker måske i, og så bliver det til sådan en sukkerfilm, der ligger sig på toppen af koppen der, sin en lille shot, og så tager det hele på en gang. Og det skulle give sådan en helt særlig kick at drikke sådan en café Cubano. Men jeg er i tvivl, om jeg nogensinde kommer til at prøve det, også fordi nu i min fantasi er det jo blevet forstørret til en meget sådan legendarisk oplevelse. Og det kan godt være, at virkeligheden ikke helt står mål med det. Så måske skal jeg bare leve i fantasien og i drømmen om en café Cubano. I hvert fald har jeg skrevet et nummer, som måske har lidt af den samme energi, samme stemning, som jeg forestiller mig, man vil være i, når man har drukket en Café Cubano. Så her kommer Café Cubano.

0: Ja, så fik publikum her i Søbyborg-salen altså lige et kaffe-sukker-shot med Mathias Heises Café Cubano.
1: Vi vender tilbage til første afdelings attraktion her efter. Vi speedede godt op med en gang Café Cubano. Så skal vi lige ned i puls igen. Det er faktisk et ønskenummer fra vores kære ven, Anne-Marie, som har inviteret os her. Og vi er bare så glade for, at det lige var det nummer, hun ønskede, fordi det er også ikke lige holdt meget. Så her kommer Oblivion af Astor Piazzolla.

fortsætter I det melankolske, hyriske spor. Dog skal vi til den anden side af jordkloden. Vi skal til min fødeø. Desværre ikke Ærø, men Bornholm. Jeg ved, at Mathias har også meget Bornholm, ja. Så det er jo oplagt, at vi har en lille stykke med på Bornholm. Næste gang må det blive et sted fra Ærø. Ja. Nu tager vi Bornholm først. Og det er en lille fantasi over en folkevise, som jeg er vokset op med. En slags vuggevise, der hedder Jorvoli den Hora. Nu får I.

Nu vil vi gøre os klar til landing her i aftens koncert. Det har været en kæmpe stor fornøjelse at spille for jer og spille på det her dejlige sted for mit vedkommende for første gang. Det må jeg sige. Tillykke med det. Og altså. Jeg håber, at vi kan komme tilbage en anden god gang og spille for jer. Vi glæder os, så lover vi at tage et stykke mere fra Ærø, som Bjarke siger. Men til sidst vil vi spille et stykke fra Brasilien, som jo er noget ganske andet. Og vi skal have fat i en komponist, der hedder Hermeto Pascoal, som var en brasiliansk albino, som brugte sit liv på at lave en masse fantastiske værker. Han var multiinstrumentalist, så han kunne spille på både klaver og på akkordeon og harmonika og fløjter og fadøl faktisk. Det var ret fantastisk. Og han har skrevet det nummer, der hedder Chorinho pra Ele, som betyder en lille choro. Og en choro, det er en sådan livlig brasiliansk sang. Det kommer her. Den håber vi, I nyder. Og tusind tak for denne gang. Vi ses i morgen.

Og så bliver der piftet herude på rækkerne blandt publikum. Ermeto Pasquaus, Torino Prele. Så det sidste nummer her med Mathias Heise på mundharpe og Jakke Mogensen på akkordeon, som altså har givet koncert her i Søbygård salen, koncertsalen i aften. Og vi har fået både det monster virtuose, det jazzy, Blue Notes, det længselsfulde, vil jeg sige. Og vi har været omkring Brasilien, vi har været omkring Argentina, og også Bent Fabricius Bjerre, som altså har været duoens indstifter, kan man sige. Den, der bragte Mathias og Bjarke sammen. Og her er de kommet op på scenen igen og tager imod applaus fra det stående publikum. Helt fyldt er der her i salen. Og meget, meget responsivt publikum, vil jeg sige, som har grinet med undervejs og har fulgt med i alt det virtuose. Siddet helt op på stikkerne. Og de prøver at klappe de to musikere ind på scenen igen. Og her kommer de. Jakob Mogensen og Mathias Heise.

Ja, så forlod jeg ellers koncerten med akkordeonisten Bjarke Mogensen og mundharpenisten Mathias Heise på Søbygård ved Søby på Ærø. Og så er jeg ellers draget tilbage igen over Forborg på Fyn og er nu i studiet her i Danmarks Radio. Men jeg har ikke tænkt mig at slippe sommeren, sensommeren, som har været så mild ved os her den sidste tid. Og jeg drager til Spanien. Og det gør jeg med den komponist, der hedder Manuel de Falla. Det er nemlig 150 år siden i år, at han blev født. Og det fejrer jeg med musik af ham. Her er det det værk, der hedder Nætter i spanske haver for klaver og orkester. Og vi lægger ud i Granada. Vi er i Generalifes have. Så er der en fjern dans. Og til sidst er vi i haverne ved Cordovas bjerg. Det er Stephen Osborne på klaver, og så er det BBC skotske symfoniorkester under Ludovic Morello. Altså musikken fra Spanien af Manuel de Falla.

Det var værket Nætter i spanske haver af Manuel de Falla. Og det her, det var med Stephen Osborne på klaver, sammen med BBC's skotske symfoniorkester under Ludovic Morellot. Natten i syden er noget helt særligt. Den er meget, meget lun, hvis man sammenligner med vores tempererede klima. Og natten har åbenbart fascineret Manuel de Falla i flere stykker. Her er natten fra den ballet, der hedder Den trekantede hat.

Det var guitaristen Manuel Barrueco, der her spillede Natten, en sats fra Manuel de Falla's ballet om den trekantede hat. Manuel de Falla, der, om han havde levet, ville være fyldt 150 år i år. Ja, lever gør han ikke mere. Han døde tilbage i 1946 ovenpå, hvad jeg vil kalde et ret dramatisk liv, og han endte sit liv i Argentina. De jordiske rester blev sidenhen bragt tilbage til fødelandet. Men han tilbragte også en del af sit liv i Paris, hvor han sugede til sig af det, man kalder de franske impressionister, altså blandt andet af Debussy. Og han skrev også, da Debussy døde i 1918, var han med til at skrive værk for Debussy, og han lavede altså sådan et værk til minde om Debussy, Homenage af Debussy. Kommer her.

Det var Manuel Barrueco, der spillede det her mindestykke til minde om Debussy, skrevet af Manuel de Falla. Og jeg markerer altså 150-året for Manuel de Fallas fødsel ved at spille nogle af hans værker. Det her, det er måske et stykke, man knap så tit hører. Men det næste værk er der sat sig i, man hører meget tit. Det er fra den ballet, der hedder El Amor Brujo, som handler om forhekset kærlighed. Og vi er nede i Andalusien, og det er en forvekslingshistorie, men det er mest en forvekslingshistorie med to elskende, der har svært ved at få hinanden, ikke mindst fordi den ene har været gift med en meget jaloux mand, ægtemand, som viser sig i øvrigt at have været utro, men som går igen efter, han endelig er død, så går han igen, og hun bliver ligesom hele tiden indrullet i en dans med det her gespenst. Til sidst får de elskende sat en scene op, hvor den afdøde mand får fat i sin nulevende kæreste, og på den måde så bliver de fri for både den afdøde ægtemand og den elskerinde, som havde trængt sig på, og så kan de elskende endelig få hinanden i El Amor Brujo.

0: Det var Manuel de Falla's El Amor Brujo i en udgave med Rafael Frybæk de Burgos i spidsen for New Philharmonia Orkestret og med Nati Mistral som mezzosopran. Jeg hedder Rie Koch, og tak for nu.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Det er sensommer i natsværmeren. Bladene er mørkegrønne, græsplænerne afsvidende og huden knastør. Julen derude i verden er løbet løbsk. Og måske mærker du et afdæmpet vemod. Det er ved at snige sig ind i sindets stue sammen med det tørre græs under fødderne. Rumpistol og Disa kiggede ind af på titlen Is inden for albumet Going Inside. Og måske er det også den tilstand, du snart mærker, når sommer går ind i efteråret. Her står en dør på klem. Velkommen til Natsværmeren.

Santalaya pakkede Nina Simone ind, der sang Wild is the Wind, som jeg gerne skriver under på. Til gengæld er der temmelig vindstille i saxofonkvartet Korale af Lukas Foss, og lidt mere windy i Mozarts anden sats fra kvintet for klaver og blæsere.

Mozart klinger ud. Tjesnikov og Sankt Veins mandskor spiller op af Tunde Schikete i de næste to stykker. En London-baseret multiinstrumentalist med stærke rødder i det afrikanske. Men først en tur med Tjesnikov.

Hugi Gudmundssons Vildt. Schuberts drømmerier sætter scenen de næste godt 20 minutter i aften, hvor du er på sensommervandring med mig, Minna Grus.

0: Regeringen regner med, at næsten hele momsnedsættelsen går direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger det.
1: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
0: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare. Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. En stribe økonomer vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
2: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
0: Lød det fra tidligere overvismand og økonomiprofessor Michael Svare. I Norge går manges tanker i dag til den 89-årige kong Harald, der er indlagt med en blodsygdom i alvorlig tilstand. Mange nordmænd er taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster, og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
3: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henrik. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
4: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til at dø. For han ville bare det bedste for os alle.
3: Er han en god konge?
4: Ja, han var en veldig god konge.
0: Og mange nordmænd har det som den 9-årige her. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der følger situationen i Oslo.
5: Fordi han er det, som man lidt som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som sådan rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år, og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
0: Så en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst. I morgen kommer der perioder med regn, med øst kan det dog lokalt blive til skybrud. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Paul Simon åbnede op for døgnets sidste time med Night Game fra 1973. Denne sensommeraften, der bevæger sig i et afstemt vemod, der naturligt udspiller sig i sommerens sidste måned. Og du har gættet rigtigt. Din vært hedder stadigvæk Minna Grus.

Sharon Isbin spillede Gismontis Aqua i Vino efter Ginastera's Danza della Mossa Donosa fra tre argentinske danse. Her til sidst lyttede du også til Anja Lechner og Vasilis Sadropoulos, der spillede den armenske komponist og mystiker Gurdjieffs titel Assyrian Women Moaners. En reference til det, man kalder grædekoner. Et slags gruppetræf i dødens skygge, hvor kvinder græder i sørgeperioder, der strækker sig fra 3 til 7 dage. Særlig udbredt blandt det assyriske folk i Irak, Syrien og Tyrkiet. Herhjemme, der græder vi på en anden måde. Og i Tunde Şekete's verden på en tredje måde. Her hans Lamentation.

Hildur Gudnadóttirs bær kravlede ind i Tunde Chiquetes album Lamentation, jeg tidligere har introduceret dig for i aften. Nemlig her, hvor hans afrikanske rødder blander sig i hans neoklassiske kompositioner. Her er titlerne Lamentation og Song of the Waterfall. Vivaldi til gengæld er blevet taget kærligt om i mange genfortolkninger. Her er det Nigel Kennedy. Han er koncertmester i den næste kavalkade. Sæt sammen fra de fire årstider.

Max Richter kunne heller ikke holde nallerne fra Vivaldi og bød ind med den sidste del i kavalkaden fra de fire årstider. Det er også hans Sleep Dream 8, der følges med dig de næste minutter, før jeg trækker stikket for i aften.

Richter har muligvis allerede lullet dig i søvn, og forhåbentlig sidder du ikke i din bil stadigvæk på vej, fordi så skal du måske lige holde ind til siden. Mit navn er Minna Gros. Vi høres ved. Tak for i aften, og glædelig sensommer.

0: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra nepalesiske myndigheder. Sådan her lød det onsdag, hvor vand stadig strømmede gennem landskabet, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
1: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
0: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
2: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
0: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet, så går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
0: Regeringens økonomer forventer, ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år, og det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen den viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som skal holde sig under 2%, det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Fredag bliver mere skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige og med skybrud og torden.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven i næste uge. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetien fra flere venstreborgmestre, og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
1: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Gødsningsloven den skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Og stemmes loven igennem, så træder den i kraft 1. januar 2027. Men det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er dog ikke tid til at vente endnu et år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjer Madsen.
2: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Men det bliver bedre i fremtiden, det lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg torsdag.
3: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
0: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt hos Enhedslisten, hvor Leila Stockmar er transportordfører.
4: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinkede, som de er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, hvad hun vil gøre.
0: DSB offentliggjorde torsdag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF indgik i januar en aftale om at integrere kurdiske militære og civile institutioner i staten. Noget amerikanerne efterfølgende kaldt en historisk milepæl. Fredag bliver mest skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og den her udgave, den er signeret af mig, Malena Rønnow. Vi begynder i den festlige ende med lidt Händel.

Det var en Allegro-sats fra Händels Water Music, musik komponeret til en kongelig udflugt på Themsen i barokken. Og det var med Lars Ulrik Mortensen og den Europæiske Unions Barokorkester. Nu er det blevet tid til lidt Haydn.

De er simpelthen et godt match for hinanden, Stefano Montanari og Accademia Bizantina. Jeg har stadigvæk til gode at høre en indspilning med dem, jeg ikke sådan synes om og ikke bliver sådan lidt varm om hjertet af. Her der var det adagio-satsen fra Haydns violinkoncert i G-dur, de spillede.

Nicolas Davy sad ved klaveret og spillede en nocturne af Gabriel Fauré. Fra en franskmand, Fauré, der skal vi til en anden, nemlig Bizet og nærmere betegnet til hans opera Carmen. I den her opera, der er Don José, han er fuldstændig besat af cigarrullepigen og smuglerkvinden Carmen. Så meget, at han deserterer fra hæren og ender i fængsel. Og inde i fængslet, der sidder han og vender og drejer den her fine, skrøbelige lille blomst, som Carmen kastede til ham mellem hænderne. Og da han kommer ud, så opsøger han Carmen og synger om den her blomst, hun kastede til ham, og hvordan den trøstede ham, mens han sad inde.

Man forstår ikke helt, at Carmen hun ikke sådan bliver lidt blød i knæene, når Don José han synger sådan her. Især når han gør det med så lækker en tenorstemme, som Roberto Alagna lige gjorde. Men Carmen, hun siger jo bare, ja, det er fint med dig og dine serenader, Don José. Hvis du virkelig elsker mig, så vil du komme og hjælpe mine smuglervenner op i bjergene, i stedet for at rende rundt hernede i landsbyen hos Michaela og hæren. Og hvis ikke hun havde sagt det, så var der jo ikke blevet nogen historie ud af det for Søren. Så her der var det Alagna, der bagte op til den her kurv, han skal få af Carmen lige om lidt, og det gjorde han i selskab med London Philharmonikerne i Bizets Carmen. Nu er det blevet tid til noget andet. Vi skal have lidt Nielsen med fod i.

0: Finale og Allegro con fuoco, altså en Allegro fuld af ild, skriver Carl Nielsen her i fjerde sats af sin første symfoni. Og jeg kan godt forstå, hvis Sakari Oramo og Stockholm Philharmonikerne, de har mildest talt fået varmen efter sådan en sats.
1: Du lytter til B2.
0: Og hvad går så fint og blødt og let? Det gør en lille minuet. Den kommer her.

Du hørte Parker-kvartetten i anden sats, en menuet allegretto fra Felix Mendelssohn Bartholdys strygekvartet nummer 3 i D-dur. Og vi bliver i samme, jeg har næsten lyst til at sige salmeagtige stemning, som den her kvartetsats, for nu får du en lille skive evighed på musikform. Sådan en pause, hvor du kan få skuldrene helt ned og nå at trække vejret dybt og grundigt.

Det er musik til at blive væk i, det her. Det var Anastasia Ritsikoff og Lisa Strauss, der spillede Arvo Pärts Spiegel im Spiegel. Nu kommer der et lille stykke musik fra Mussorgskijs udstillingsbilleder. Og det er jo musik, der er skrevet ud fra nogle billeder, som Mussorgskijs ven Viktor Hartmann har malet. Og her, der forestiller jeg mig, at Hartmann, han har haft de der sådan tykke strøger, store brede pensler og mørke farver på paletten.

Tjekkisk Filharmonisk Orkester og dirigent Karl Ansel spillede her syvende sats fra Mussorgskijs udstillingsbilleder. Sig månen langsomt hæver, den gyldne stjerne svæver på himlen klar og blid. Det gør månen i salmebogen, og det gør den også i den her fine lille ukrainske folkesang.

Jeg står faktisk og får sådan lidt gåsehud, især i de der sådan flintertynde høje toner, der var lige inden slutningen i det her stykke. Det var en traditionel ukrainsk sang, Moon Upon the Heavens, som Stuart Kelly og Marjan Melnichenko spillede. Vi kan lige nå et stykke musik mere, inden radioavisen er over os, og her der er det ensemblet La Rêveuse, der spiller fra triosonate nummer 1 i A-mol af Elisabeth Jacquet de la Guerre.

0: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389, og nødhjælpsorganisationerne de frygter nu, at området kan blive ramt af en lignende hændelse. Det siger Davis Fisher, der er chef for Røde Kors i Nepal, til BBC. 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de kommende dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
1: Vi tror, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på senere fredag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor så har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er særlig spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som et folkedrab.
2: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre